Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Det är ute på öppet vatten. Är man van att ro en galär är det vilostund att segla. Med rätt vind vilar man sig över havet. Det ska till Stockholm, nu är det bestämt. Vinden bestämde åt dem. Det har gått en natt och en halv dag sedan de lämnade Benö bakom sig i kvällsljuset. Om de förstår att det var vi som gjorde finvisit på Benö, så tror de att vi ska till Finland, säger Falk och gör ett slag upp undan vinden, lägger den på slör. Så nu far vi till Stockholm, flinar Benner. Han är glad över det, Christian Benner. Han är på väg hem då, till sina gator och gränder. Vågorna som skvätter mot fören, en lek, så lätt och sorglös. Silverblänk. I båten sitter Falk och vaktar bytet, gör sig viktig och dricker brännvin ur silvertumlare. Vi är lejda krigare, säger Falk. Lejda varann. Nu slåss vi bara mot dem som vi själva väljer åt varandra. Han pratar sådan skit, Falk. Så fort han blir full så kommer det där harangerna om fienden som finns överallt och som det ska hämnas på när det vill. Bara att välja vem som ska dö och när. En gång blir det vi, säger Benner. Han ser helt lugn ut när han säger det. En gång blir det vi som är den där fienden Falk vill slå ihjäl. Då är det slut med oss. Det är redan vi, tänker Algot. Han har nytta av oss ännu så länge. Därför är vi inte döda i denna stund. Döda och sänkta i havet. Eller levande slängda på vattnet för den delen. Falk skulle skratta åt våra rop medan vi sjönk. Algot drar rocken om sig. Det är friskt på vattnet, men han känner sig sjuk. Han tänker på Greta, med ögon av skimmer och skyar, kan se henne för sig när han stänger sina ögon. Han hukar runt sig själv, hör inte längre Benner och Falk, hör inte vattenskvalpet heller och inte knirkandet och knarrandet från tackel och tåg. Hör bara Greta, den ljusa rösten som sjunger, en ramsa om och om igen som en bön till Gud, fast på lek. Silverrösten, så ljus att den tränger igenom allt motstånd. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. En danslek hon hittar på för varje gång, några steg hit och några steg dit och bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. Och Ilja kommer fram till flickan då, svingar upp henne i famnen och dansar runt med henne, skratten som blandades runt dem. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. Men det var innan han gav sig på kärringen på Benö. Nu hjälper inga oskyldiga flickröster i världen. Bevare, bevare. Vad flinar du åt, Algot? Det är Falk förstås som blir misstänksam när han ser att Algot sitter i tankar som får honom att le. Är det ju så djävulens roligt att vara en mördare på rymmen att du måste flina för dig själv? Jo, säger Algot, det är precis det som det är. Så kryper han ihop i rocken igen, sluter ögonen som för att sova, fast egentligen för att komma bort, slippa se Falk och hans vaktande blick. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig, sjunger Greta med en röst, tunn som en vässad kniv, gnäller i Iljas öron, skär. Ilja måste undan. Kan inte höra flickan längre. Hon vet ingenting, den lilla. Vet inte ens att Algot är på rymmen. Vad skulle hon ha för nytta av att veta sådana saker? Hon känner ju knappt Algot. Fast Ilja har hört henne kalla honom far. Hon blandar förstås ungen. Nog har Ilja berättat om Anders, båtsmannen som var god och som hade varit mors make när Greta blev född. Som hade älskat sin lilla flicka. Och så fick Greta för sig att det var Algot det handlade om. Båtsman som båtsman. Som det kommer och går, båtsmännen. Kommer hem bara för att snart fara sin väg igen. Om man vet med sig att man snart ska dö, är det svårt att stå stilla, att stå kvar. Är det så? Men kvinnor dör också unga. Barnsängen tar dem om inte annat. Gud, ta mig, ber Ilja. Hon vill inte vara med när Algot blir fast. Hon vill inte se honom fångad i bojor. Vill inte höra honom erkänna på tinget. Vill inte se honom avrättad. Han kommer att mista högra handen. Han kommer att mista huvudet. Och han kommer att steglas efter det, säger Mats. Han är lurad, viskar Ilja. Han är lurad med i det här. Hon har fått berättat för sig nu precis hur fruktansvärt det hade varit på Benö. Hur illa de arma människorna blivit slagna. En pojke dödad i sömnen. Allting löst stulet från gården. Som om själva djävulen klivit i land där på pingstdagen. I Lövvik är de rädda ännu. Kvinnorna och barnen är inte ensamma för en enda stund i gården om båtsmännen kommer tillbaka. Nu vet man vad det är i stånd till. Nog för att det såg ut som jävlar redan då, redan den kvällen då det kom in för att äta sig mätta och hämta skaffning i Lövvik. Och han Falk, han var värst. Men Algot och Benner var två. Det kunde ha gjort som det ville. Det kunde ha lämnat honom på vägen eller bundit honom vid första bästa träd. Det kunde ha låst in honom i en jordkällare. Nu hade det ju vapnen det hämtat på Benö, Algot och Benner. Det kunde ha skjutit den fähunden Falk. Men det ville inte. Varför vill det inte det? Det måste vara lurade med. Det måste vara i Falks våld. Det är skrämda till det här. Nej, Ilja känner Algot och Algot känner Falk. Från långt tillbaka, nu visste Algot att Falk var, ja, inte var han god. Båtsmän, det ber till Gud att han ska ge dem styrka och mod inför striden. Och den styrkan, det modet, det ska till när det ska slå ihjäl sina fiender som ber till Gud om styrka och mod inför striden. Guden själv. Falk är av en skild sort. Anders led en gång 14 par spö för hans skull, det minns Ilja. Anders böjde sig för att ta upp mössan åt Falk som tappat den i trängseln i sovstugan vid tinget. Och den djävulen stampade honom på handen när han såg det. Fast Algot trodde det var en dräng som trampade på honom och flög upp och drog till drängen över ryggen med sin käpp. Och fick straffet, fast han gjorde upp med drängen. Bruten tingsfrid, sa fiskalen och nämnden, och så var det med det. Men Falk hade roligt åt det hela. Hur Anders tog så fel, för fan. Falk stampade till för han trodde att han skulle stjäla mössan för honom. Men stjäla mössor, det fick han lära sig av med nu då, av profossen och hans spö. Jo, en djävul är Falk. Och nu har han Algot.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelade på 256 nya och gamla ägare, vilket ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Jenny Björklund som ordförande för Åland Distillery tycker det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
1: I det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destilleriet att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
2: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
1: Ja, vi har ju börjat lite upp först backe. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
2: Jenny Björklund säger att Åland Distillery är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
1: Alla som jobbar, jobbar deltid så att vi har ingen heltidsanställd utan vi köper in tjänsterna i den mån av det behövs. Och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter. Och det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning. Alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsställe. Det finns det ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem.
0: Det sa Jenny Björklund från Åland Distillery och reporter var Thomas Tornefjäll. Från och med september blir det möjligt att åka båtbuss till och från Finnlines avgångar på den svenska sidan. Till att börja med anpassas tidtabellen endast till de dagskryssningar som rederiet erbjuder från Sverige. Den efterfrågade servicen introduceras i en begränsad skala från och till Cityterminalen i Stockholm varannan tisdag. Tidtabellen sträcker sig fram till 15 december och sen utvärderas tjänsten och om den ska fortsätta och möjligen byggas ut för reguljär trafik. Vi hör Finnlines affärsområdeschef Marco Palmo.
3: No, vi ska se hur den här börjar löpa, om det finns behov. Så vi är ju alltid intresserade. Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där. Nu börjar vi med den här till den här kryssningsprodukten.
4: I nuläget kommer Finlands endast erbjuda transport till Kapellskärs förmiddagsavgång och från Kapellskär endast vid kvällsankomst. I övrigt går bussarna tomma åt andra hållet. Hur populära är de här picknickkryssningarna från Sverige till Långnäs och tillbaka?
3: No, vi har kommit så där sakta men säkert till sakta men säkert sån här start med det, men att det finns ju en stor potential i det, så det finns lediga platser och vi har vissa researrangörer som gör nu såna här kryssningarna med oss till de här picknickkryssningarna, så vi är i början på det här resan så att säga.
0: Det sa Finnlines Marco Palmo och reporter var Björn Nylund. Den idrottstränare som Ålands tingsrätt i våras dömde till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande vill att straffet mildras. Idrottstränaren har lämnat in ett så kallat motbesvär till Åbo hovrätt. Motbesväret rör endast straffmätningen och idrottstränaren yrkar inte på någon ny muntlig förhandling utan anser att frågan kan avgöras skriftligt. Sedan tidigare är det känt att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann samt de båda målsägande båda har besvärat sig mot tingsrättens dom och alla de tre vill att tränarens straff ska skärpas. Mariehamns stad föreslår att man genom Mariehamns räddningsverk kunde bli ny huvudman för Ålands räddningsmyndighet. Idag är det Jomala som är huvudman. Samtliga kommuner har på sistone getts möjlighet att lämna synpunkter över nuvarande arrangemang. Och i samband med det har staden lämnat in ett förslag till nytt samarbetsavtal. Det är i det förslaget man lyfter att staden kunde bli huvudman och man föreslår också att räddningsnämnden kunde minska i storlek. Så vädret. Idag får vi sol upp mot 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. Sjövädret. Nordlig till nordvästlig vind. 2-6 meter per sekund och god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen lovar låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Jag är tillbaks här vid 19:30. Men innan dess så får ni här till först riksnyheter från Yle.

0: USA och Kanada ryker ihop gällande tullar. Jag frågar vår USA-korrespondent vad det handlar om. I Vasa finns en hemlig ADHD-klinik som inte ens hälsovårdspersonal vet om. Du ska få veta varför. Den här onsdagen rapporteras det också att 90% av finländska pojkar äter för mycket rött kött. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder sändningen i USA där ordkriget med Kanada har trappats upp under de senaste dagarna efter att handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. Det här efter att USA i helgen införde höga tullar på en mängd kanadensiska varor och Kanada hotar nu med motåtgärder. USA-korrespondent Josefin Flemming, varför blossar tullbråket än en gång upp mellan USA och Kanada?
1: Ja, de här handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington. Och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svarade med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
1: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
1: Det är mycket möjligt och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter. Kanadas mottullar väntas träda i kraft den 8 september så vi kan vänta oss hårda förhandlingar fram till dess. Vi kan också vänta oss fler retoriska attacker. Trump har redan sagt att man överväger att döpa om Ontario-sjön till Amerika-sjön i anslutning till det här handelsbråket.
0: Tack för det här, Josefin Flemming. Från USA kommer också budet om att countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton föddes 1946 i Tennessee och började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

0: Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. USAs president Donald Trump har beordrat en veckas sorgeflaggning på grund av Partons död. Här hemma visar Svenska Yles granskning att när barn med ADHD fyller 13 stört dyker nivån på vården. Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son, hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta den här kliniken, var det omöjligt.
1: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns, men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
2: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om. Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko

0: personer med ekonomiska problem som ökat de senaste åren. Uppgifterna kommer från Mielis interna statistik och enkäter. Nästan 2/3 av de som arbetar med krishjälpen bedömer att de som tar kontakt har börjat må allt sämre under de senaste åren. Och unga äter allt för lite grönt och allt för mycket kött. I Institutet för hälsa och välfärds senaste forskning visade sig att unga i snitt äter hälften av den rekommenderade mängden grönsaker, bär och frukt. 90% av pojkarna äter för mycket rött kött. För flickorna är motsvarande siffra 34%. Forskningen visar att unga långt har samma utmaningar som vuxna när det kommer till att följa rekommendationerna. Och så en kulturnyhet. Isabel Rautamo från Vasa ska spela en av huvudrollerna, Vivienne Kensington, i musikalen Legally Blonde i Stockholm. Musikalen kommer att spelas på Södra Teaterns stora scen med premiär den 16 oktober. Vi har träffat Isabel Rautamo i hennes barndomshem i Vasa för att ta reda på hur det gick till när hon fick rollen.
1: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov, och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här, där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde musikalen i Stockholm, och jag tänkte jag skickar in en self-tape, så jag sjöng in en låt i mitt sovrum, eller barndomssovrum, och sen så skickade jag in den helt enkelt, och några veckor senare så blev jag kallad till ett dansprov. Så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov, och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa kedja, som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Vivians låt, en av hennes låtar liksom, och en annan låt, och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här två låtarna som jag var ombedd att göra. Nu är vi klara. Det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så var de som, men vänta, kan inte du göra Vivians låt en gång till, men på finlandssvenska? Men när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
2: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
1: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka som är producenten. Och sen sa hon att jag har fått Vivian om jag gör det på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt. Att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål. Jätteviktigt tror jag det blev för mig. Det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger, och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas. Så jag har haft jätteroligt.
0: Sa Isabel Rautamo, reporter var Cornelia Berg. Idag i hela landet mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta.

God morgon, det är onsdag. Det är den 26 augusti. Klockan den har blivit 11 minuter över 7. Peter Grönholm heter jag som är med dig i programmet som heter God morgon. Och dagens namnsdagsbarn är Märta och Märit. I god morgon idag så ska vi prata med Saga Fylkesson. Hon kommer nämligen att leda en form av öppen scen på Kulturvillan. Där då Karin Boyes texter och liv ska gå som en röd tråd genom kvällen. Och det här är ju då som en del då liksom av Pride-veckan. 2008, då ska vi få höra om ett nytt vaccin mot hudcancerformen melanom som nått en historisk fas. Enligt cheföverläkare vid Ålands hälso- och sjukvård Peter Nieminen

kan det förändra sjukvården radikalt. Efter 10 i fokus, då ska vi få höra bland annat om då vilka lagtingsledarmöten som tänker ställa upp i nästa val. Det är politisk reporter Felicia Bredenberg som har gjort en enkät och redogör för svaren där. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra vad ordförande för Åland Distillery Jenny Björklund har att berätta om deras nyemission som nu är avslutad. Det hör vi efter Luis Capaldi, Forget Me. Daisy.

0: Forget Me, Lewis Capaldi. Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelat på 256 nya och gamla ägare. Vilket då ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Den innebär att det finns totalt 151 944 aktier i bolaget. Jenny Björklund, som är ordförande för Åland Distillery, tycker att det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
1: Vi har börjat faktiskt redan, vi gjorde ju vid midsommar en liten testbatch där vi brände lite för att testa hur det funkar och att allt går bra och att vi har liksom rätt procedur, om man säger som så, tillsammans med vår mentor som heter Asko Rynänen som hjälper oss att se till att allt går rätt enligt regelboken. En destillerare som jobbar med destillering och utbildning av destillering i Finland, han är också ordförande för Finlands destilleriförbund.
2: Det man vill nå fram till med sitt experimenterande, det är en mörk rom av hög kvalitet.
1: Nu har vi gjort en större batch enligt det receptet vi då tog fram helt enkelt. Så att vi satt den på lagring här innan helgen och nu håller vi på och ska bränna den imorgon. Och det första som kommer ut är ju en ljusrom, men vi vill ju ha en mörkrom så vi kommer lägga den på lagring på ekfat.
2: Och hur lång blir den lagringen?
1: Ja, det vet vi ju inte heller. Vi kommer ju att prova oss fram, men vi gissar att det kommer att bli ungefär 2 år den ska ligga på fat och lagra. Vår tanke är att vi på slutlagringen lägger den på apelbrandfat så får vi lite av den här åländska äppeltouchen i den då. Så det är fat som det tidigare har lägga Olvados och apelbrand på då.
2: Vad hoppas ni att det här ska leda till då?
1: Vi hoppas ju förstås att det ska leda till en jättegod produkt som vi har möjlighet att sälja förstås. Men överlag så är det ju också att det är ju lite test. Man vet ju riktigt aldrig riktigt vad det blir. Och det här är ju men det är ett sätt för oss att profilera oss också. Vi tycker att det är roligt. Rom är ju populärt. Rom är gott. Så vi hoppas att det här ska bli en populär produkt helt enkelt.
2: Enligt Jenny Björklund blir en egenproducerad rom ett mycket bra komplement till Åland Distilleries nuvarande utbud.
1: Vi har ju redan på produkter som går bra och vår gin rullar ju på väldigt bra. Vi hade ju förra vintern så hade vi Asko här då också och vi gick igenom vår produktion och såg till att vi håller en bra och jämn kvalitet. Så att i det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destilleriet att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
2: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
1: Ja, vi har ju börjat lite uppförsbacke. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tufft och tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart. Jag har ju varit mer aktiv de senaste åren och då har det handlat mycket om kvalitetskontroll och få bra strukturer på vårt företag. Och jag tycker att vi börjar komma dit vi vill nu. Så det är därför vi också går framåt och börjar ta fram lite nya produkter.
2: Jenny Björklund säger att Åland Distillery är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
1: Alla som jobbar deltid så att vi har ingen heltidsanställd utan vi köper in tjänsterna i den mån av det behövs. Och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter och kanske läget på marknaden blir lite lättare också här framöver. Så det är väl vår förhoppning.
2: Nu blir det rom och ni har gin sen tidigare. Har ni något annat också?
1: Vi har ju Olvadåsen som den heter tidigare som heter Apelbrand nu. Och den rullar ju på. Det är ju en hel åländsk produkt gjord bara på åländska äpplen. Men vi hoppas väl kanske att vi hinner satsa lite mer på marknadsföring och försäljningen nu när vi känner att vi har bra produkter. Sen håller vi på att titta på lite nya produkter också. Annars det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning, alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsställe. Det är uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem. Så att vi håller på att titta på det förstås och då kanske vi behöver ha lite nya produkter till det också. Så att det är mycket i pipeline.
0: Det sa Jenny Björklund som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjäll.

Don't leave me on the dance floor, Carly Rae Jepsen. Vi ska få nyheter om en liten stund. Bryan Adams tar oss fram dit med låten Cuts Like a Knife.

0: Brian Adams hörde vi där. Cuts Like a Knife heter låten. Här i god morgon så ska vi om en liten stund få höra mer om ett nytt vaccin mot hudcancer. Och det här misstänker jag också att kommer att beröras i nyheterna. Klockan är 7:30 och det är dags för de lokala nyheterna.
1: Åland Distillery tog in 150 000 i ny emission.
2: Vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
1: Mariehamn vill bli huvudman för räddningsmyndigheten. Och så börjar Finnlines med bussanslutningar till Kapellskär.
3: Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Men vi ska börja med att berätta att den idrottstränare som Ålands tingsrätt i våras dömde till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande vill att straffet mildras. Idrottstränaren har lämnat in ett så kallat motbesvär till Åbo hovrätt. Motbesväret rör endast straffmätningen och idrottstränaren yrkar inte på någon ny muntlig förhandling utan anser att frågan kan avgöras skriftligt och han åberopar samma bevisning som i tingsrätten. I motbesväret menar han att straffet som tingsrätten dömde ut inte är rättvist i förhållande till brottens skadlighet och farlighet samt motiven till gärningarna. Sedan tidigare är det känt att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann samt de båda målsägande besvärat sig mot tingsrättens dom. De vill alla att tränarens straff skärps. Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelade på 256 nya och gamla ägare. Vilket ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Jenny Björklund som är ordförande för Åland Distillery tycker att det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
2: I det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destilleriet att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
4: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
2: Ja, vi har ju börjat lite upp först backe. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
4: Jenny Björklund säger att Åland Distilleri är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
2: Alla som jobbar deltid så att vi har ingen heltidsanställd utan vi köper in tjänsterna i den mån det behövs och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter och det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning, alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsstället. Det är ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem.
1: Det sa Jenny Björklund som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjäll. Mariehamns stad föreslår att man genom Mariehamns räddningsverk kunde bli ny huvudman för Ålands räddningsmyndighet. Idag är det Jomala som är huvudman. Samtliga kommuner har på sistone getts möjlighet att lämna synpunkter över nuvarande arrangemang. Och i samband med det har staden lämnat in ett förslag till nytt samarbetsavtal. Det är det förslaget man lyfter att staden kunde bli huvudman. Och man föreslår också att räddningsnämnden kunde minska i storlek. Kommunstyrelsen i Jomala tog del av Mariehamns och de övriga kommunernas synpunkter på sitt senaste möte. Nu skickar man ut de synpunkter man fått in så att kommunerna får ge utlåtanden om dem. Man skickar också med ett tiotal frågor som man vill ha svar på. Bland annat om kommunerna skulle föredra att Mariehamn var huvudman för räddningsmyndigheten. Ålandstidningen var först med nyheten om att Mariehamn vill ta över huvudmannaskapet. Kommunernas socialtjänst, KST, har upphandlat personlig assistans för åren 2027 till 2030. Två nya aktörer på den åländska marknaden, finländska Avustaja Klinika eller assistanskliniken och nybildade Åland Care har vunnit flera av de områden som ingår i upphandlingen. Ramavtalen gäller från början av 2027 till slutet av 2029 med möjlighet till ett års förlängning. Enligt KSTs styrelseordförande Nina Fällman, socialdemokrat, innebär de nya avtalen lägre kostnader. Vi ser att det uppkommit flera nya bolag som erbjuder service inom den sociala sektorn och det är en bra utveckling. På sikt skulle vi gärna se ett system med servicesedlar som kunde ge klienterna större valfrihet och självbestämmande, skriver Fällman i ett mejl till Ålands Radio. Omkring 100 KST-klienter har idag beslut om personlig assistans. Assistansen ordnas genom arbetsgivarmodellen, assistenter anställda av KST eller som köptjänst. Vid senaste KST-mötet beslutade styrelsen också om en omorganisation inom funktionsservice. Den vakanta servicechefstjänsten ersätts av en servicekoordinator och förändringen ska inte öka antalet tjänster. Och dessutom säljer KST sin fastighet på Kyrkvägen i Godby för 70 000 euro. Från och med september blir det möjligt att åka båtbuss till och från Finnlines avgångar på den svenska sidan. Till att börja med anpassas tidtabellen endast till de dagskryssningar som rederiet erbjuder från Sverige. Den efterfrågade servicen introduceras i en begränsad skala från och till Cityterminalen i Stockholm varannan tisdag. Tidtabellen sträcker sig fram till 15 december. Sedan utvärderas om tjänsten ska fortsätta och möjligen byggas ut för reguljär trafik. Vi hör Finnlines affärsområdeschef Marco Palmo.
3: No, vi ska se hur den här börjar löpa, om det finns behov. Så vi är ju alltid intresserade. Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där. Nu börjar vi med den här till den här kryssningsprodukten.
5: I nuläget kommer Finlands endast erbjuda transport till Kapellskärs förmiddagsavgång och från Kapellskär endast vid kvällsankomst. I övrigt går bussarna tomma åt andra hållet. Hur populära är de här picknickkryssningarna från Sverige till Långnäs och tillbaka?
3: No, vi har kommit så där sakta men säkert i sån här start med det, men att det finns ju en stor potential till det, så det finns lediga platser och vi har vissa researrangörer som gör nu såna här kryssningarna med oss till de här picknickkryssningarna, så vi är i början på det här resan så att säga.
1: Där hörde ni Finnlines Marco Palmo och reporter var Björn Nylund. Mariehamns stad utreder möjligheten att ordna verksamhet för barn under skolans lovdagar i annan form än fritidshemsverksamhet. Enligt beredningen inför bildningsnämndens möte idag onsdag finns ett tydligt behov av verksamhet under loven, både för barn och vårdnadshavare. En förändrad organisering kunde ge större möjligheter till exempelvis kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Innan staden tar ställning behöver flera faktorer, såsom juridiska förutsättningar, bemanning, stöd till barn med särskilda behov, lokaler, avgifter och budget utredas. Bildningsnämnden föreslås skicka ärendet till kultur- och fritidsnämnden för utlåtande och tillsätta en tjänstemannagrupp som ska arbeta vidare med frågan. Så vädret. Idag blir det soligt, upp mot 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. På morgontimmarna väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol, 21 grader och svag vind som då vridit till omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från i natt vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute, nordvästlig vind, 5 meter per sekund, 15 grader. Gustav Stenskär, nordvästlig vind, 3 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, nordlig vind, 3 meter per sekund, 14 grader. Och Märket, nordvästlig vind, 4 meter per sekund, 16 grader. I Mariehamn har vi just nu 11 grader och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var 7:15 plus 21 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 10 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu tillbaks till Peter i god morgon.
0: Ja, men tack ska du ha. Hur ser det ut, Malin? Vi brukar ju göra djurobservationer, du och jag, när vi är ute och kör på morgonen. Du har inte sett någon förlupen älg eller annat?
1: Nej, det har varit samma gamla vanliga rådjur och harar och sånt. Men jag har faktiskt gjort en rolig djurobservation, inte på vägen dock. Mm-hmm. En fladdermus träffar jag på häromdagen. Det är ju inte så ofta.
0: Nej.
1: Jag håller på och målar takfot. Vi håller på och bygger till vårt hus. Och då målar jag takfot. Och då hade en, innan det ens var färdigmålat där, så hade den flyttat in.
0: Och på den nya, så att säga,
1: på den nya delen.
0: Okej, ja. Det var imponerande.
1: Så den var jättetrött och ville inte alls flytta på sig när jag skulle dit och måla. Men till slut så kröp den bort.
0: Ja, nej, de är inte så här hemskt pigga på dagarna, de där.
1: Nej, den såg väldigt sömnig ut.
0: Jag jobbar i tiderna som takläggare, och då när man just plockar av taktegel, så då var det alltid i något skede så började det rassla till. Och då visste man att nu är det snart fladdermöss på gång. Men jag tycker att de är ganska... Alltså, de är ju fula. De
1: ser... Jag tyckte den var sötare än en vanlig mus.
0: Jaha, för de har, om man tittar, ser de i ögonen, så att säga.
1: Den här blunda.
0: Ja, exakt. Det är väl det. Så de har ju som ett... De ser ut som små flygande grisar. Liksom. De har så här lite tryne.
1: Ja.
0: Så att jag tycker de är, fast jag har ju för sig träffat på en som var arg på mig, så att den väste och den var inte vacker.
1: Okej, du fick en dålig erfarenhet där, och nu drar du alla fladdermöss över samma kam.
0: Exakt så. Ja. Det är så man inte ska göra i alla fall. Jag ska försöka se dem som individer i fortsättningen.
1: Du får göra det.
0: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska lyssna på lite musik. Adam Olenius är detta. Ni som vet, ni vet, heter låten.

0: Adam Olenius, ni som vet, ni vet. Aldrig tidigare har ett vaccin mot hudcancerformen melanom nått fas 3 i en klinisk studie. Hittills visar resultaten att vaccinet kan minska risken för återfall efter en operation. Du hör Petri Nieminen, chefsöverläkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, berätta mer om vad forskarna kommit fram till.
1: Någonting helt säkert kan man ju inte i det här laget säga, men att resultaten är ju mycket lovande, att man har gjort forskning, att man har gett det här nya vaccinet plus det medicin som man ger normalt också när man behandlar melanom, och den överlevnadstiden har visat sig åtminstone så här långt bli längre med det här nya vaccinet, beroende på förstås kanske att hur utspridd det är från början när man upptäcker det, men att just samband med att det hör ju alltid till melanom att det är operation som gäller, att man ska få bort det där melanomet i bästa fall, som man ofta gör, men sen beror det på hur djupt det har hunnit ta sig och eventuellt om det har spridit sig till närvarande och närliggande områden, och sen efter operation så påbörjar man den här dubbelbehandlingen, och då har det visat sig att det ser lovande ut.
2: Den här dubbelbehandlingen, kan du förklara den?
1: No, alltså det är sån här immunoterapi som man har använt långa tider och som i och för sig redan har förbättrat resultaten, överlevnadsresultaten, men att nu kommer det här nya till då, så det ser ut att kunna förbättra avsevärt.
2: Vaccinet skiljer sig från vanliga vacciner. Det är ett så kallat individuellt vaccin som görs av patientens egen tumör och tränar immunförsvaret att bekämpa cancercellerna.
1: Som jag har förstått det, så man kan modulera det där vaccinet lite enligt hur det där DNA är, den här tumören. Så lite som telomed nog kan man göra det. Att det är ju kanske det där mest spännande i det. Att man får alla får sin individuella behandling.
2: Varför är det så?
1: När alla det är ju lite olika, att det finns ju lite olika, att alla melanomer är inte likadana och alla människor är inte likadana.
2: Melanom, hur vanligt är det med återfall i just den patientgruppen?
1: Nu vågar jag inte helt säkert säga att det är klart att om det har spritt sig väldigt brett så får man ju inte ens bort det helt. Men 30-40% är väl sånt som man pratar om.
2: Här på Åland får ungefär 10 personer melanom varje år. Antalet varierar från år till år, men sett över tid blir fallen fler enligt Peter Nieminen, chefsöverläkare vid Ålands hälso- och sjukvård. Resultaten för det nya vaccinet är lovande, men det finns ännu frågor som forskarna behöver få svar på.
1: Man har ju uppdelat det här forskningen alltid i olika faser, och nu är det som i tredje fas, att man gör som bredare studier på längre uppföljningstid på större antal patienter, att det är det som sen visar vägen.
2: Öppnar det här upp för vaccin mot andra former av cancer?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, hur mycket forskning som har satts på att hitta botemedel mot cancer, så det är inte tusentals utan kanske ännu större siffror. Absolut har vi det någon dag, men hur länge det tar. Det här är ett bra steg ifall det nu visar sig att det ger så bra resultat som det gör. Men att inte det här heller 100% i behandling. Att inte kan man tänka att det här som är en sån som helt och hållet sköter bort cancer eller melanom. Men nu är det ju på kommande säkert. Men när så är ju stora frågan. Det skulle ändra på sjukvården radikalt.
2: När tror du att det kan komma till Finland?
1: No, det tror jag inte så länge om när alla de här olika faserna är färdiga och resultaten har publicerats. Men kan ta någon år.
3: Och när och om det sen då godkänns, skulle åländska patienter också kunna få ta del av det här vaccinet?
1: Nu följer vi, alltså det ska ju först bedömas också av finska myndigheten och nationella rekommendationer, att helt säkert sen när allt det där är klart, nu följer vi ju rekommendationerna här.
3: Tror du att de kommer att kunna få det här på Åland vid sjukhuset, eller måste de åka till Rike?
1: No, jag antar att det går att göra. Det måste väl just alla de här vävnadsproverna och dylikt, den där själva skräddarsyendet av den här medicinen kanske inte gör så här, men att sen när det är gjort så säkert kan man ge de där sprutorna här då också, ifall vi kommer så långt.
3: Tror du att vi kommer så långt?
1: No, som det ser ut nu så mycket lovande.
0: Det sa Peter Nieminen, chefsöverläkare på OHS, och reporter var Amira Bogdiri. Talk about.

0: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
1: Och Arkivpärlan, det är ju idag det. Då ska vi till invigningen, inte av varken varuhuset Staples eller Långneshamn, utan Kökars andelshandel faktiskt. Kan man tänka sig klockan 11 idag. På tal om gamla pärlor så har vi ju faktiskt för de flesta av oss för första gången någonsin vaknat upp till en tillvaro där Dolly Parton inte längre är med oss. Det meddelades ju igår kväll att hon har gått ur tiden då efter en kortare tid, kortare kamp mot cancer. Hon fyllde ju 80 år här i januari, så att det var ju en hygglig ålder, men alltså vår första dag här tillsammans utan Dolly, det var ju ledsamt.

0: I Vasa finns en hemlig ADHD-klinik som inte ens hälsovårdspersonal vet om. Du ska få veta varför. Du ska också få höra en ledsen grönsaksodlare som tvingats förstöra sin skörd då butikerna importerat sallad från Sverige istället. Dagens utrikesnyheter handlar om handelsförhandlingarna mellan USA och Kanada som kollapsat och utmynnat i personangrepp. Och countrysångerskan Dolly Parton som dött. Vädret är molnigt och rätt torrt. Det här är nyheterna 8 med mig Millie Lindberg. God onsdagsmorgon. Ja, i USA har ordkriget med Kanada trappats upp under de senaste dagarna efter att handlingsförhandlingarna mellan länderna kollapsat. Regeringschefen i Kanadas folkrikaste delstat Ontario, Doug Ford, kallar president Donald Trump en feg förlorare efter att Trump ifrågasatt hans intelligens. USA-korrespondent Josefin Flemming redogör vad bråket handlar om.
1: Handelsförhandlingarna mellan länderna kollapsade i slutet av förra veckan efter att båda sidorna först verkar ganska optimistiska att nå ett handelsavtal. Kanada säger att USA i sista stund kom med nya krav som skulle skada viktiga delar av den kanadensiska ekonomin. USAs handelsrepresentant ger en annan bild. Han menar att det var Kanada som drog tillbaka löften som man redan hade gett. Hur som helst så blåste Kanadas premiärminister Mark Carney av de här förhandlingarna genom att kalla hem sin förhandlingsdelegation från Washington, och det ledde till att nya amerikanska handelstullar infördes och Kanada svar med mottullar. Och här är vi nu i ett läge där både har spetsat retoriken och trappat upp hoten.
0: Hur stor risk är det här tullbråket för Kanada?
1: Ja, ett handelskrig kommer med stora risker för Kanada. USA är Kanadas största handelspartner. Omkring 70% av Kanadas varuexport går till just USA. Men samtidigt är Kanada den största kunden i 26 amerikanska delstater och bland de största i tiotals andra. Så Kanada har också förhandlingskort att spela med här. Premiärminister Mark Carney har meddelat om strafftullar enligt principen dollar för dollar som riktas mot flera för USA viktiga industrier och varor. Ett av Kanadas starkaste förhandlingskort här är energin, eftersom landet står för merparten av den naturgas och el som USA importerar och 60% av den råolja som USA importerar. Kanada har också kritiska mineraler och råvaror för konstgödsel som USA importerar. Men visst, USA är en av världens största ekonomier, så det är helt klart att det blir kostsamt för Kanada att föra ett längre handelskrig om det här alltså går så långt.
0: Trump har tidigare backat trots hot. Finns det någonting som tyder på att han gör det också den här gången?
1: Det är mycket möjligt, och Carneys motattacker kan delvis vara ett sätt att pressa just USAs president Trump att backa. Här i USA närmar sig mellanårsvalet i november, och det kan sätta ytterligare politisk press på Trump eftersom att tullarna riskerar att driva upp priserna för amerikanska konsumenter.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemming. Idag rapporteras det också att USA enligt uppgifter ska ha bytt taktik i kriget mot Iran och kommer nu att satsa på ekonomisk press istället för militär. Det här enligt nyhetssidan Axios med hänvisning till källor som har insyn i saken. USAs utrikesminister Marco Rubio ska de senaste dagarna ha berättat åt flera allierade länders utrikesministrar att USA för tillfälle inte kommer att göra nya attacker mot Iran. Fortsatta attacker är ändå inte uteslutna om Iran angriper först. Och Ukraina har fortsatt sina attacker mot den ryska oljeindustrin och näthandelsföretaget Wildberries. I staden Kstovo, cirka 400 kilometer öster om Moskva, brinner det vid ett stort oljeraffinaderi, rapporterar Kyiv Independent. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör Wildberries träffats. Ryssland uppger att de har skjutit ner över 400 ukrainska drönare under natten. Här hemma hjälper halvvägshemmet i Malax människor som genomgått behandling för missbruk att bygga upp ett nyktert liv. Sedan årsskiftet har verksamheten ett nytt kompetensmärkessystem som ger klienterna konkreta verktyg för framtiden. Patricia Dalaholm är en av dem som fått hjälp på halvvägshemmet.
2: Mitt alkoholmissbruk har ju nog egentligen funnits ända sedan jag var 14 år. Men det här själva missbruket under en drog så här, här började efter en separation. Och då testade jag första gången cannabis. Och i princip blev jag fast direkt.
3: För Patricia Dalaholm blev cannabis snabbt till tyngre droger. Och hon använde både ADHD-medicin och Subutex. Hon levde ett dubbelliv som krävde daglig planering kring missbruket.
2: Under de här sista åren så påverkar jag nog jättemycket. Ekonomin, jag kraschade ju i botten och mina vänner försvann. Jag tog inte hand om mig själv. I princip allt försvann nog.
3: Efter behandlingen på Pixne-kliniken får Dalaholm nu stöd genom halvvägshemmets öppenvård. Sedan årsskifte har de ett kompetensmärkessystem med 6 olika teman. Om den pratar Johanna Sundén som är ansvarig handledare på halvvägshemmet gärna.
4: Det första är att få vardagen att fungera. Och då är det ju helt vanliga saker. Få rutiner i vardagen. Stiga upp på morgon, bädda sängen, borsta tänderna, laga vettig mat. Sen pratar vi om beroendesjukdomen. Vem är min beroendeperson och vem är min nyktra jag? Vad finns det för skillnader?
3: Den viktigaste regeln på halvvägshemmet är ändå nykterhet. Och alla lämnar urinprov varje vecka. Testar man positivt blir man utskriven. Men första gången får man en andra chans. Då kan man åka tillbaka till den vårdenhet man kommit från och sen försöka på nytt.
4: Det är nog ytterst få, tyvärr, som det räcker med första resan. Men alla dagar nykter är värdefulla och man lär sig någonting. Man börjar ju inte från noll fast man tar ett återfall.
2: Idag så

0: Förra veckan rapporterade vi om en särskild ADHD-mottagning för barn och unga i Vasa. Men när Henrika, vars son hamnade på akuten eftersom ingen följt upp hans ADHD-medicinering, försökte hitta kliniken, var det omöjligt.
1: Då jag läste det i artikeln så blev jag först otroligt glad. Jag tänkte att wow, att alltså, det är någonting vi har missat, att nu kommer det här att lösa sig. Mm. Och så tänkte jag direkt att ja, nu ska jag kontakta den här mottagningen och försöka då googla och ta fram uppgifter så jag får kontakt med någon på den här ADHD-mottagningen. Mm. Så jag var förhoppningsfull.
2: Uppgifter om någon ADHD-mottagning för unga i Vasa var ändå stört omöjligt att hitta. Henrika tyckte det var märkligt. Hon är van att söka sig fram på nätet. Men hon gav inte upp.
1: Så tog jag kontakt med en sjukvårdare där i chatten. Hon kände inte till saken och bad att få återkomma. Och meddelade också det senare via textmeddelande att den här mottagningen nog inte riktigt finns. Men att vi borde då kontakta psykosociala centret.
2: Vid det här laget undrade Henrika hur välfärdsområdet kan uppge att det finns en ADHD-mottagning som ingen, inte ens anställda sjukskötare, kan hitta uppgifter om.
1: Nu känner jag mig till tillfälle ganska uppgiven igen att det här, om den här finns, så borde det ju vara ganska lätt att hitta information och kontaktuppgifter till någon som sköter om ärendena.
2: Men mottagningen existerar faktiskt. Det berättar Tuulia Saukko, avdelningsskötare inom skolhälsovården. Saukko vill inte intervjuas för radio, men berättar att mottagningen har funnits i flera år. Ett medvetet val ligger bakom att den är så svår att hitta information om. Enligt Saukko ska man inte kunna ringa eller gå direkt till mottagningen. Där jobbar deltidsarbetande läkare som bara tar emot patienter med remiss. Och patienterna är enbart barn från Vasa som fortfarande går i grundskola. Saukko påpekar att hon inte kan ta ställning till enskilda klienters fall eller förklara varför Henrikas son aldrig erbjudits en remiss dit. För Henrika blev det hela ändå en bitter besvikelse.
1: Vi har varit i kontakt med skolhälsovården och egentligen är vi tillbaka på ruta ett att inte ha ju någon egentligen ansvar för vård och medicinsk uppföljning inte.
0: Det sa Henrika, vars röst är ändrad med AI på sonens begäran. Reporter var Moa Mattfolk. I Helsingfors har en stor byggnadsbrand brutit ut i Parkstad tidigt i morse. Enligt Helsingfors räddningsverk startade branden i ett öppet garage och spred sig till gaveln av ett radhus. Situationen pågår fortfarande, men de materiella skadorna bedöms vara omfattande. Åtminstone 4 bilar har brunnit och radhuset har skadats. Så ska du få träffa en grönsaksodlare som säger att svensk import gjorde att hans sallad blev kvar på åkern. Att butikskedjorna tar in stora mängder utländska grönsaker leder i värsta fall till att finsk skörd måste förstöras. Det här är enligt grönsaksodlaren Anders Abrahamsson i Chimitoön. Abrahamsson tvingades plöja ner isbergssallad som skulle ha varit färdig att skördas. Förlusten var 10 000 euro.
3: De har tydligen beställt rysliga mängder med importerad svensk isbergssallad som var dubbelt för stor gentemot vad vi får skicka till Nexte där han var heter, eller till tuckorna så det där. Och den blev att stå där för veckotalerna, vilket resulterade i det att vi plöjde ner vår isbergssallad tillbaks. Då när det var på gång det där, så kan jag nog säga att det var ganska bitter känsla nog det där. Att det där, man ställde sig frågan att varför kan inte liksom butikerna ta och kasta det utländska det där var där ut på backen istället för att vi plöjer ner det inhemska. Att det där, man känner sig en aningen orättvist behandlad.
0: Butikskedjorna K&S säger bland annat att det är priset som styr och att kunderna väljer det billigaste. Enligt lantbruksorganisationerna SLC och MTK har odlare runt om i landet berörts då butikskedjorna valt att ersätta inhemskt producerad isbergssallad, kinakål och morötter med importerade varor. Så en sorglig kulturnyhet. Från USA kommer budet om att countrysångerskan och låtskrivaren Dolly Parton har dött. Beskedet att Parton gått bort efter en kort kamp mot cancer kom igår kväll. Dolly Parton föddes 1940.

1986 i Tennessee och började uppträda redan som barn. Under sin 60-åriga karriär skrev hon enligt sin egen uppskattning 3000 låtar. 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene är några exempel.

0: Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor och vann 11 Grammy-priser. Hon blev 80 år gammal. USAs president Donald Trump har beordrat en veckas sorgeflaggning på grund av Partons död. Nu sport. Jag börjar med fotboll och kvalet till herrfotbollens Champions League. Där skedde det en hel omvändning i matchparet Celtic-Linz. Den skotska klubben hade vunnit det första mötet med 3-0 och ledde den andra matchen på bortaplan med 1-0. Fyramålsledningen till trots tappade Celtic greppet om matchen och till slut vann Linz med 5-1. Och sammanlagt avancerar den österrikiska klubben till Champions League med 5-4. Norska Bodø Glimt spelade också Champions League säsongen 2026-2027. Bodø Glimt hade vunnit över Nijmegen borta med 3-1 och igår kväll vann man hemma med 3-0. Norrmännen avancerar därmed med hela 6-1. Och så kan jag ännu berätta att Dallas Wings är klart för slutspel i VNBA-ligan. Wings säkrade sin slutspelsplats genom att besegra Portland Fire med 96-78. Finländaren Avak Kujer spelade över 33 minuter och stod för 12 poäng och 12 returer. Vädret idag i hela landet, mest uppehåll och växlande molnighet. På dagen vid sydkusten och nära östgränsen enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader, mest svag vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta och till havs inga varningar. Det här var nyheterna.
1: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
2: Idag blir det soligt upp mot 21 grader och vinden blir svag omkring nord. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 10 grader och imorgon igen sol och 21 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från i natt vind av varierande riktning, god sikt. Och varning för terrängbrand råder, det är torrt som fnöske i skog och mark, så gör för allt smör i Småland inte upp någon eld. Pollenprognosen, den ger låga halter av gräs och gråbo. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig, det är, får se nu, onsdag, vi har 26 augusti, Märta och Märit är det som har namnsdag idag.

0: Single ladies put a ring on it. Beyoncé säger några sanningens ord där. Idag klockan 11, då är det dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio. Och dagens program är från 1986. Det handlar om invigningen av Kökars andelshandel. Och det var P.O. Svarvar som besökte den.
1: Mikael Staffas, du är föreståndare för Kökarhandels handel och idag har ni alltså ny invigning här. Hur känner du det i en sån här dag?
2: Ja, jag känner mig stolt över butiken och jag ser med spänning fram emot sommaren när vi ska möta alla sommarkunder. Så att, och vill vi passa på att önska dem välkomna nu till skärgårdens fräschaste butik. Så att,
1: ni har alltså fräscha upp den nu med ny kyldisk och det är lite ett och annat. Vad är det som har hänt här egentligen sen senaste sommar?
2: Ja, vi har väl i stort sett gjort om allting. Vi har målat om och skaffat nya kyldiskar och ändrat in planeringen i butiken så att den ska vara mer kundvänlig och även mer lättarbetad för personalen. Och sen har vi skaffat varuhissar, eller varuhiss. Så det ska vara så lättarbetat som möjligt för både oss och för kunderna.
1: Hur mycket har det kostat det här?
2: Det är budgeterat till 400 000 och det gränsen håller, vet jag.
1: Varför gjordes nu den här renoveringen då?
2: Renoveringen behövdes göra för det hade inte gjorts mycket på 20 år. Så att det var en nödvändighet. Och då, samtidigt så har ju utvecklingen gått åt det hållet att sommaren är viktigare än vad det kanske var för 20 år sedan. Så därför så måste man göra det mer anpassat för de kunderna som kommer från storstäder och som är vana vid en annan service än vad de är vana i skärgården.
0: Arkivpärlan idag klockan 11 och klockan 18 igen. Från Kökars handel då programmet från 1986 och P.O. Svarvar redaktör.

Fine Young Cannibals hörde vi där. She drives me crazy. Vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det då ska vi ringa upp Saga Fylkesson. Det ska nämligen bli Karin Boye under Prideveckan här. Det är på Kulturvillan och det är imorgon vill jag säga. Det här ska vi få höra lite mera om. Men det får bli om en stund. Först Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus var det där, Malibu. Klockan, den är 8:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Åland Distillery tog in 150 000 i ny emission.
2: Vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
1: Mariehamn vill bli huvudman för räddningsmyndigheten. Och så börjar Finnlines med bussanslutningar till Kapellskär.
3: Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Men vi ska börja med att berätta att den idrottstränare som Ålands tingsrätt i våras dömde till 1 års villkorligt fängelse för 2 fall av sexuellt övergrepp mot barn och 1 fall av sexuellt utnyttjande vill att straffet mildras. Idrottstränaren har lämnat in ett så kallat motbesvär till Åbo hovrätt. Motbesväret rör endast straffmätningen och idrottstränaren yrkar inte på någon ny muntlig förhandling utan anser att frågan kan avgöras skriftligt och han åberopar samma bevisning som i tingsrätten. I motbesväret menar han straffet som tingsrätten dömde ut inte är rättvist i förhållande till brottens skadlighet och farlighet samt motiven till gärningarna. Sedan tidigare är det känt att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann samt de båda målsägande besvärat sig mot tingsrättens dom. De vill alla att tränarens straff skärps. Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelade på 256 nya och gamla ägare, vilket ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Jenny Björklund, som är ordförande för Åland Distillery, tycker det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
2: I det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal, och både på restaurangerna och på destilleriet, att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
4: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
2: Ja, vi har ju börjat lite uppförsbacke. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
4: Jenny Björklund säger att Åland Distillery är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
2: Alla som jobbar, jobbar deltid, så att vi har ingen heltidsanställd, utan vi köper in tjänsterna i den månad det behövs. Och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter. Och det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning, alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsstället. Det finns det ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem.
1: Det säger Jenny Björklund som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjäll. Mariehamns stad föreslår att man genom Mariehamns räddningsverk kunde bli ny huvudman för Ålands räddningsmyndighet. Idag är det Jomala som är huvudman. Samtliga kommuner har på sistone getts möjlighet att lämna synpunkter över nuvarande arrangemang. Och i samband med det har staden lämnat in ett förslag till nytt samarbetsavtal. Det är i det förslaget man lyfter att staden kunde bli huvudman. Och man föreslår också att räddningsnämnden kunde minska i storlek. Kommunstyrelsen i Jomala tog del av Mariehamns och de övriga kommunernas synpunkter på sitt senaste möte. Nu skickar man ut de synpunkter man fått in så att kommunerna får ge utlåtanden om dem. Man skickar också med 10-tal frågor som man vill ha svar på, bland annat om kommunerna skulle föredra att Mariehamn var huvudman för räddningsmyndigheten. Ålandstidningen var först med nyheten om att Mariehamn vill ta över huvudmannaskapet. Kommunernas socialtjänst KST har upphandlat personlig assistans för åren 2027 till 2030. 2 nya aktörer på den åländska marknaden, finländska Avustaja Klinika eller assistanskliniken och nybildade Åland Care har vunnit flera av de områden som ingår i upphandlingen. Ramavtalen gäller från början av 2027 till slutet av 2029 med möjlighet till 1 års förlängning. Enligt KST-styrelseordförande Nina Fällman, socialdemokrat, innebär de nya avtalen lägre kostnader. Vi ser att det uppkommit flera nya bolag som erbjuder service inom den sociala sektorn och det är en bra utveckling. På sikt skulle vi gärna se ett system med servicesedlar som kunde ge klienterna större valfrihet och självbestämmande, skriver Fällman i ett mejl till Ålands Radio. Omkring 100 KST-klienter har idag beslut om personlig assistans. Från och med september blir det möjligt att åka båtbuss till och från Finnlines avgångar på den svenska sidan. Till att börja med anpassas tidtabellen endast till de dagskryssningar som rederiet erbjuder från Sverige. Den efterfrågade servicen introduceras i begränsad skala från och till Cityterminalen i Stockholm varannan tisdag. Tidtabellen sträcker sig fram till 15 december och sen utvärderas om tjänsten ska fortsätta och möjligen byggas ut för reguljär trafik. Vi hör Finnlines affärsområdeschef Marco Palmo.
3: No, vi ska se hur den här börjar löpa, om det finns behov. Så vi är ju alltid intresserade. Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där. Nu börjar vi med den här till den här kryssningsprodukten.
5: I nuläget kommer Finnlines endast erbjuda transport till Kapellskärs förmiddagsavgång och från Kapellskär endast vid kvällsankomst. I övrigt går bussarna tomma åt andra hållet. Hur populära är de här picknickkryssningarna från Sverige till Långnäs och tillbaka?
3: No, vi har kommit så där sakta men säkert i sån här start med det, men att det finns ju en stor potential till det, så det finns lediga platser och vi har vissa researrangörer som gör nu såna här kryssningarna med oss till de här picknickkryssningarna, så vi är i början på det här resan så att säga.
1: Ni hörde Finnlines Marco Palmo och reporter här var Björn Nylund. Mariehamns stad utreder möjligheten att ordna verksamhet för barn under skolans lovdagar i annan form än fritidshemsverksamhet. Enligt beredningen inför bildningsnämndens möte idag onsdag finns ett tydligt behov av verksamhet under loven, både för barn och vårdnadshavare. En förändrad organisering kunde ge större möjligheter till exempelvis kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter. Innan stan tar ställning behöver flera faktorer såsom juridiska förutsättningar, bemanning, stöd till barn med särskilda behov, lokaler, avgifter och budget utredas. Bildningsnämnden föreslås skicka ärendet till kultur- och fritidsnämnden för utlåtande och tillsätta en tjänstemannagrupp som ska jobba vidare med frågan. Så vädret. Idag blir det soligt, upp mot 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. På morgontimmarna väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol, 21 grader och svag vind som då vridit till omkring syd. Sjövädret. Nordlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från i natt vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Och så har vi morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, nordlig vind, 4 meter per sekund, 15 grader. Gustav Stenskär, nordvästlig vind, 3 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, nordlig vind, 3 meter per sekund, 15 grader. Märket, nordvästlig vind, 4 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 21 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 10 cm över medelvattenståndet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha. Hur ser det ut med poesin i ditt liv, Malin?
1: Ja, det är nog skralt med det alltså.
0: Det är varken skriver eller läser?
1: Nej. Min son läste faktiskt en dikt för mig häromdagen, men det är nog ungefär det enda som har hänt på åratal.
0: Oj. Så poetiskt. Men då har jag lite tips till dig då imorgon. Så ska du be dig till Kulturvillan och lyssna på lite Karin Boye, tänker vi.
1: Okej, fint. Mm.
0: Tack för nyheterna. Vi ska prata om det här. Det är en del av Pride-veckan då. Vi ska ringa upp Saga Fylkesson som står för... Jag delar förmodar jag av själva diktläsande, men hur allt det här hänger ihop, det ska vi strax bli varse.

0: The Rolling Stones var det där, Jealous Lover. En öppen scen kommer det att vara på Kulturvillan imorgon torsdag. Det här arrangeras under Åland Pride och tanken är att det ska vara en kväll där det mesta får plats. Både det stora och det lilla, men där Karin Boyes texter och liv ändå ska vara en form av röd tråd genom kvällen. Den som håller ihop programmet är Saga Fylkesson som är med på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag ska säga det också att det var ju meningen att du skulle vara här i studion, men nu blev det lite vabbande och annat som... Det kommer en massa liv emellan som vi brukar säga.
1: Ja, det gör det.
0: Hur kommer det sig att du vill lyfta fram just Karin Boye lite extra under den här kvällen då?
1: Ja, alltså dels har jag alltid älskat Karin Boyes texter och person. Och jag tycker också att anledningen till att man lyfter henne i det här sammanhanget är ju just hennes mod och hennes längtan efter att få vara sig själv. Hon levde ju för 100 år sedan, var hon ung kvinna. Hon föddes 1900 och dog 1941. Och hon... Hon hade ju själv den här längtan, som jag precis sa, att få liksom vara fri. Hon var väldigt modig, hon, inte bara i, sin, liksom, i sitt liv och sin sexualitet, att hon vågade leva så trots att det var kriminaliserat att vara homosexuell då. Så levde hon ändå i enlighet med sina värderingar, även om hon behövde göra det lite subtilt och vara försiktig så. Men hon åkte också till Berlin och räddade inte bara en utan två kvinnor undan förintelsen. Hon var modig och gick upp till Carl Otto Bonnier och övertalade honom att ge ut hennes poesi. Så hon hade liksom ett starkt mod som jag tycker är inspirationskällan här.
0: Ja, och visst, med i alla fall, det kanske är stora ord att säga att hon levde som öppet homosexuell, men så nära man kan göra det, i alla fall på den tiden får man väl säga. Ändå.
1: Ja. Jo, i hennes närmsta krets så visste ju många om att Margot, då, som hon träffade i Berlin och tog med sig hem, som var en av dem hon räddade och blev tillsammans med, i deras närmsta kretsar så levde de ju öppet. Sen så var det ju utåt sett så levde de som vänner. Så var det ju. Det var en anpassning efter tiden såklart. Men hon var ändå väldigt, väldigt modig och liksom frispråkig och kämpade väldigt mycket. Därför är det röd tråd. Men med det sagt så behöver inte framträdandena ha med Karin Boye att göra, utan det är liksom min röda tråd kommer vara Karin Boye som konferensier.
0: Om vi liksom tittar på dagens samhälle då, vad är det i Karin Boyes liv eller författarskap som du tycker är liksom särskilt aktuellt idag?
1: Ja, oj, det är mycket. Dels så hennes mest kända dikter är ju älskade. De är ju tidlösa. Sen finns det en massa dikter som inte så ofta lyfts fram som också är lika tidlösa, enligt mig. Sen så håller jag just nu på och lyssnar på Kallocain, hennes roman som kom ut 1940. Den är också aktuell idag skulle jag säga, med alla de frågor vi ställer oss om det här med integritet och så, för den handlar om ett sanningsserum som man sprutar in i människor och så säger de vad de egentligen tänker och lite det här med övervakningssamhälle och ja, den bitarna som är också en sån som kom ut före 1984 som ofta nämns som en sån den typen av dystopisk roman som lyfts fram, men den här är också en sån roman som hon skrev alltså 1940 redan. Så att hon har mycket som är aktuellt än idag skulle jag säga.
0: Ja, finns det någon särskild text eller dikt då som du tycker passar lite extra bra in i det här, ja, i Pride-sammanhanget för all del?
1: Mm. Jo, men det gör det. Många av hennes dikter har ju det mellan raderna. Eller framförallt liksom olycklig kärlek eller omöjlig kärlek är ju väldigt mycket som är en röd tråd i hennes poesi. Och det är en dikt som inte är kanske en av de mest kända, men som jag tycker belyser det bra. Det är en som heter Kunde jag följa dig? Som kom ut 1935. Vill att jag läser den?
0: Ja, men det tycker jag är en utmärkt idé.
1: Ja, det kändes så. Då gör jag det. Den går så här. Kunde jag följa dig långt bort, längre än allt du vet, ut i de yttersta rymdernas världsensamhet, där Vintergatan rullar ett bjärt dött skum, och där du söker ett fäste i hisnande rum. Jag vet, det går inte. Men när du stiger huttrande, blind ur ditt dop, tvärs igenom rymden ska jag höra ditt rop. Vara dig ny värme, vara dig ny famn, vara dig när i en annan värld, bland ting med ofött namn.
0: Mm. Inte illa.
1: Inte illa. Den där går som en rysning genom mig när jag hör eller läser den. Jag tycker den är fantastisk.
0: Ja.
1: Med ord som hisnande och världsensamhet.
0: Men kan det, är det så, tror du, att just Karin Boye är en av ganska få poeter där det känns som att nästan alla har en favoritdikt eller i alla fall kan någon strof,
1: ja,
0: någon rad?
1: Det skulle jag säga. I rörelse är ju en sån som är hennes mest kända, den här Den mätta dagen, den är aldrig störst. Mm. Den bästa dagen, en dag av törst. Den tror jag att de flesta, och också nästa mening som är nog, finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det tror jag att många känner till, de raderna. Och också Jag visst gör det ont när knoppar brister.
0: Mm.
1: Varför skulle annars våren tveka? Det är ju hennes två största.
0: Precis. Man vaknar varje morgon och ropar, bryt upp, den nya dagen gryr.
1: Oändligt av vårt stora äventyr.
0: Mm. Men vi tittar lite på torsdagen då. Jag tänker det blir säkert en hel del Karin Boye, men vad är det liksom som ska hända, tänker vi där?
1: Ja, nej, men som sagt, Karin Boye är ju mina instick. Jag tänker att jag kommer berätta lite kort om hennes liv i början som en liksom uppstart. Och sen blir det liksom, alla får ju ta plats här. För att eftersom Karin Boye då står för en person som vågade ta plats, så är det liksom inte, det är inte avgränsat till henne, det är inte avgränsat till HBTQI-personer eller de som känner sig som liksom målgruppen för Pride, utan det här är ju för alla. Och det är ju precis det som jag tänker att vi vill vara ute efter här, att det är ingen exkludering, det är inte avgränsat, det som är liksom syftet är ju någon slags liksom anti-jante. Att kom här och ta plats, kom upp på scenen, berätta en dröm du har, läs en dagboksanteckning, prova lite stand-up, spela lite på pianot. Alltså, så att vi vill gärna ha bredd och liksom högt och lågt. Så att vi hoppas ju på att det här skapar vi tillsammans. En varierad, inspirerande kväll helt enkelt. Och sen så kommer jag ju mellan då, när jag går upp och presenterar nya personer, så drar jag en liten dikt av Karin. Så att det, ja. Så att man, jag tycker inte man ska liksom avskräckas och tänka, ha, nu måste jag välja ut en Karin Boye-dikt här. Utan så är det inte, vill jag vara tydlig med.
0: Mm.
1: Det är fullt fritt vad man vill prata om. Ja.
0: Och klockan 19 drar det igång och ni tänker hålla på i timmarna två, förstår jag det som?
1: Ja, det tänker vi. Så att det är också så där i mån av plats. Om man vill nu uppträda så är det bra att slänga iväg ett litet mejl till mig. Vi har lagt ut unisaga@gmail.com. Eller så kommer man där tidigt och säger att jag vill vara med och skriver upp sig så att man får plats. Och därför har vi också satt en maxgräns på 5 minuter per bidrag. Så att det kan ju vara något jättekort. Man kan ju gå upp och läsa någonting som är 2-3 rader. Eller sjunga en refräng. Eller, ja, man kan göra korta bidrag också. Det är roligt om det blir en bra mix.
0: Mm. Och om man kommer bara som publik, så då behöver man inte anmäla sig?
1: Nej, då bara kommer man och de har öppnat baren. Och det blir lite sådär café. Stolar och bord och några soffor, och det blir jättemysigt inne vid scenen där. Så att det är bara att dyka upp.
0: Mm.
1: Men det är ju som sagt i mån av plats, så man, ja, det kan ju bli fullt, det hoppas vi ju på.
0: Ja, precis. Men det är inget inträde, sådana grejer?
1: Nej, det är helt fritt.
0: finemang. Men då önskar jag dig lycka till då med arrangemanget imorgon torsdag då alltså. 19-21 på Kulturvillan Saga Fylkesson. Tusen tack för att du var med.
1: Tusen tack. Tack Peter.
0: Hej då.
1: Hej då.

Känns så länge sen var det där Jon Ossi och Lars Winnerbäck. Vi ska vara nyheter alldeles strax. Sveriges Radio ska ge oss dessa och P1 Ekoredaktionen alldeles nyss, så pratar vi också med Saga Fylkesson. Imorgon torsdag då på Kulturvillan så är det då blir det Karin Boye. Det här är ju en del av Pride-veckan då, ska vi säga. Innan nyheter, en artist som heter Alva Tong. Här är låten Love and Cobain.

0: Polisen beklagar att man inte hittade den 18-åring som misstänks för skoldådet i Fagersta innan dådet utfördes. Avståndet minskar mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar ny opinionsmätning. Svårt att få stopp på Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa på grund av våldet i regionen. Och country-ikonen Dolly Parton har gått bort och hon sörjs av flera generationer. Ja, vi börjar med skoldådet i Fagersta. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte Liam Nebel som misstänks för det dödliga skoldådet innan det utfördes. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd, visar Ekots kartläggning. Christian Tysklind är chef vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
1: Det är ju alltid en besvikelse som ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
2: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta, då en person mördades och tre skadades, var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. I de här forumen hyllades han bland annat för sin förmåga att klippa ihop filmsnuttar med massmördare, bland annat Rickard Andersson som sköt ihjäl 10 personer i Örebro förra året. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
1: Försöka få tillräckligt med information för att kunna vidta åtgärder för att då liksom förhindra, förebygga eller liksom upptäcka brott utifrån att vi också kan identifiera personen. För i online-miljön så är det också mycket så att man har ett alias och det är en viss kraft går också åt att försöka identifiera är personen. Men finns personen i Sverige överhuvudtaget? Vilken miljö finns man i?
2: Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper. Polisen Christian Tysklind igen.
1: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare för att kunna liksom förhindra att det har skett då.
3: Men i det här fallet så var ni inte i de här forumen som de här diskussionerna?
1: Jag kan inte besvara det riktigt.
3: Det lät som att du sa att ni inte var det.
1: Ja.
0: Reporter Simon Andrén och research var gjord av Stina Björklund. Det är bara 2,5 veckor kvar till valet och nu ökar dramatiken. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält, visar Indikator Opinions nya mätning.
4: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
5: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
4: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6% för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. För de här tre partierna är det ingen större skillnad mot mätningen i juni. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8% och Liberalerna på 2,2%. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
5: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
0: Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om mätningens resultat.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
7: Mm. Och det här gapet då, varför minskar det?
6: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster. Men sen ska man nog också lägga till att spelplanen har blivit mer gynnsam för Tidösidan än den var tidigare. Det är fler väljare som är nöjda med regeringens arbete och det ljusnar också i svensk ekonomi och det är färre svenskar som ser mörkt på ekonomin.
7: En följetong har ju annars varit Liberalerna och nu senast också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som uppmanat väljare att inte rösta på Liberalerna om partiet inte når till 3,5% av väljarstödet i mätningarna senast 10 dagar före valet. Läget för Liberalerna i den här mätningen?
6: Ja, de ökar marginellt men hamnar fortfarande på en svag siffra, 2,2%. Läget blir värre av att det är få svenskar som tror att de kommer klara spärren.
0: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Marcus Nilsson. Och reporter tidigare var Ivan Garcia. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Den sjönk från 6,9 till 6,4%, vilket är den lägsta nivån sedan 2023. Samtidigt är skillnaderna i landet stora. Lägst arbetslöshet har Gällivare och Kiruna med 2 respektive 2,3%. Högst är arbetslösheten i Skånekommunerna Perstorp med 13% och Malmö med 11,3%. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
8: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma.

0: bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Lauten Collin i Buenos Aires.
1: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har flera barn dött i en brand på ett sjukhus, rapporterar AFP. Branden bröt ut på en barnmorskemottagning och enligt lokala myndigheter dog minst 15 spädbarn på avdelningen. Enligt medieuppgifter misstänks brandorsaken vara en explosion i luftkonditioneringen. Branden har nu släckts. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av det bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Och nu varnar FN för att smittan sprids väldigt snabbt.
2: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
3: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katambla jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, säger han.
2: Compared to how it was before, it's getting better.
1: Reporter Sara Heyman. Och så beskedet som kom sent igår kväll att den amerikanska countrylegendaren Dolly Parton har gått bort. I Austin i Texas är det många som sörjer henne. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
4: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
5: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
6: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
5: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
6: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
5: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
6: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
5: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
7: I was really sad to hear about it.
5: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
7: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
5: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump om att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Och så är det här ett ljud som man inte hör lika mycket som tidigare. Det handlar om att efter den rekordvarma sommaren 2018 så minskade antalet getingar. Och anledningen till det är oklar, men det här håller i sig enligt Anticimex som bland annat jobbar med skadedjurskontroller. Företaget gör färre saneringar av getingbon än före 2018.
8: 2016-2018 då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt. De här absoluta getingåren verkar inte förekomma längre.
9: Thomas Persson Winnersten är

0: Geolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
1: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats, bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
0: Exakt hur getingarna rubbades 2018 går inte att säga. Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
1: Vi ser ju det på andra arter, liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
0: Och decimeras getingarna ytterligare kommer vi att sakna dem, enligt Thomas Persson Winnersten.
1: De pollinerar till viss del och sen tar de liksom flugor och larver och det som vi också upplever som otrevligt kanske. De fyller ju en funktion, så att skulle getingarna försvinna så skulle man nog märka av det ändå.
2: Reporter Julia Karlsson, P4 Blekinge. Och så ett sent inkommet telegram. Åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagersta i fredags. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man är sedan den 23 augusti häktad för mord och mordförsök. Mikael Kulle, nu tar du över.
3: Just så. Ja, Mikael Kulle får ursäkta. Här ska god morgon fram. Och så är det. Peter heter jag som är med dig här. Vi har 9:15 på klockan. Också där vid den lilla datumrutan på armbandsuret så visar det 26 i månaden som är augusti. Har det hänt något i historien? Det ska vi strax bli varse.

Round Here heter låten och Counting Crows. Det var gruppen det. Det kan man göra nu för tiden när man är ute och åker. Framförallt tidiga morgnar innan trafiken har kommit igång kan man räkna kråkor och kråkfåglar. För det är ett fasligt liv. De springer runt och hoppar och har sig kajor och kråkor. Jag vet inte allt. Mycket på körbanorna. 26 augusti. Har det hänt något i historien? Det korta svaret är nej. Det har det faktiskt inte. Det här är en helt en mycket intetsägande dag. Det är liksom så här. Ja, 1978 då tillträder påven Johannes Paulus den första. Och han känner man bara till för att han avled efter 33 dagar som påve. Och att han förekommer i som karaktär i Gudfadern 3, där han då blir förgiftad. Sen kommer Johannes Paulus den andra och han satt ju ända in på 2000-talet, så det var annat. Men då får man lite leta djupare i de historiska rullorna och då hittar man faktiskt, om man letar riktigt noggrant, en liten intressant notering från 1863. För då är det så att tidningen Helsingfors Dagblad föreslår att dagens flagga ska bli Finlands flagga. Och då blir man ju lite nyfiken här. Vad är historien bakom detta? Ja, förstås då, det enkla är ju då att det vita i Finlands flagga, det är ju snön och det blåa är sjöarna. Och det här är ju då Zacharias Topelius som första gången 1854, inte typ samtidigt som slaget vid Ormsund, då beskriver han de finländska färgerna som blått och vitt i en berättelse då om små pojkar som har snöbollskrig och då säger pojkarnas general: jag säger er att vitt och blått är de finska färgerna, vitt för våra vintrars snö och blått för våra blåa sjöar. Den här, vilket jag också tyckte var intressant, berättelsen, det heter Fästningen Finlands värn, publiceras i tidningen EOS. Som tydligen fanns redan på 1800-talet. Den fanns ju när jag gick i skola, så fick vi EOS någon gång ibland, så där två gånger i år eller när den kom ut. Så där var det. Före det då hade det funnits lite olika liksom varianter. Bland annat den här som man ser på segelbåtar idag. Den alltså vit bakgrund, ett blått kors med ett vitt kors inuti. Den är i och för sig väldigt snygg, kan jag tycka. Den har varit liksom varit på tapeten också. Ryssarna hade en variant där det blåa korset är liksom ett kryss. Jag tror det heter Sankt Andreas kors, det där när man tänker som Skottlands flagga eller Nordirlands flagga, så är det vitt med ett sånt blått kryss. Och så var det mycket tal om att eftersom statsvapen är det röda bakgrunden med det gyllene lejonet, så skulle flaggan då också ha de färgerna. Så blev det inte, utan vi landade då på den flagga vi känner idag. Det var ungefär samtidigt som nationalsången också kom till, så att säga. Har jag läst mig till här. Ja, eller det var väl så här. Den här flaggan presenterades första gången då 1848. Och då presenterades den tillsammans med nationalsången. Vårt land. Men sen tog det ju lite tid innan då tidningen bestämde att, eller föreslog att vi har den här. Och sen vet jag inte exakt. Den är väl officiellt i bruk från och med liksom självständigheten då. Så var det med det. Jaha, och det var steg ett i en händelselös dag. Steg två är det någon som har fyllt år, och där är också svaret bara nej, ingen alls. Det är en sån här tysk kirurg, Theodor Billroth från 1829. Helt ointressant. Men då tänker jag som så att eftersom nu Dolly Parton gick ur tiden igår, så tycker jag att vi kan spela lite extra Dolly Parton.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers var det där, Islands in the Stream. Nu är det nyheter.
1: Åland Distillery tog in 150 000 i ny emission.
2: Vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
1: Mariehamn vill bli huvudman för räddningsmyndigheten. Och så börjar Finnlines med bussanslutningar till Kapellskär.
3: Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Men vi ska börja med att berätta att den idrottstränare som Ålands tingsrätt i våras dömde till ett års villkorligt fängelse för två fall av sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande vill att straffet mildras. Idrottstränaren har lämnat in ett så kallat motbesvär till Åbo hovrätt. Motbesväret rör endast straffmätningen och idrottstränaren yrkar inte på någon ny muntlig förhandling utan anser att frågan kan avgöras skriftligt och han åberopar samma bevisning som i tingsrätten. I motbesväret menar han att straffet som tingsrätten dömde ut inte är rättvist i förhållande till brottens skadlighet och farlighet samt motiven till gärningarna. Sedan tidigare är det känt att ledande landskapsåklagaren Henrik Lindemann samt de båda målsägande besvärat sig mot tingsrättens dom. De vill alla att tränarens straff skärps. Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelade på 256 nya och gamla ägare, vilket ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Jenny Björklund som är ordförande för Åland Distillery tycker att det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
2: I det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destilleriet att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
4: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
2: Ja, vi har ju börjat lite uppförsbacke. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart.
4: Jenny Björklund säger att Åland Distilleri är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
2: Alla som jobbar deltid så att vi har ingen heltidsanställd utan vi köper in tjänsterna i den mån det behövs och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter och det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning, alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsstället. Det är ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem.
1: Det sa Jenny Björklund som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjäll. Mariehamns stad föreslår att man genom Mariehamns räddningsverk kunde bli ny huvudman för Ålands räddningsmyndighet. Idag är det Jomala som är huvudman. Samtliga kommuner har på sistone getts möjlighet att lämna synpunkter över nuvarande arrangemang. Och i samband med det har staden lämnat in ett förslag till nytt samarbetsavtal. Det är det förslaget man lyfter att staden kunde bli huvudman. Och man föreslår också att räddningsnämnden kunde minska i storlek. Kommunstyrelsen i Jomala tog del av Mariehamns och de övriga kommunernas synpunkter på sitt senaste möte. Nu skickar man ut de synpunkter man fått in så att kommunerna får ge utlåtanden om dem. Man skickar också med ett tiotal frågor som man vill ha svar på, bland annat om kommunerna skulle föredra att Mariehamn var huvudman för räddningsmyndigheten. Ålandstidningen var först med nyheten om att Mariehamn vill ta över huvudmannaskapet. Kommunernas socialtjänst, KST, har upphandlat personlig assistans för åren 2027 till 2030. Två nya aktörer på den åländska marknaden, finländska Avustaja Klinika eller Assistanskliniken och nybildade Åland Care har vunnit flera av de områden som ingår i upphandlingen. Ramavtalen gäller från början av 2027 till slutet av 2029 med möjlighet till ett års förlängning. Enligt KSTs styrelseordförande Nina Fällman, socialdemokrat, innebär de nya avtalen lägre kostnader. Vi ser att det uppkommit flera nya bolag som erbjuder service inom den sociala sektorn och det är en bra utveckling. På sikt skulle vi gärna se ett system med servicesedlar som kunde ge klienterna större valfrihet och självbestämmande, skriver Fällman i ett mejl till Ålands Radio. Omkring 100 KST-klienter har idag beslut om personlig assistans. Assistansen ordnas genom arbetsgivarmodellen, assistenter anställda av KST eller som köptjänst. Vid senaste KST-mötet beslutade styrelsen också om en omorganisation inom funktionsservice. Den vakanta servicechefstjänsten ersätts av en servicekoordinator och förändringen ska inte öka antalet tjänster. Och dessutom säljer KST sin fastighet på Kyrkvägen i Godby för 70 000 euro. Från och med september blir det möjligt att åka båtbuss till och från Finnlines avgångar på den svenska sidan. Till att börja med anpassas tidtabellen endast till de dagskryssningar som rederiet erbjuder från Sverige. Den efterfrågade servicen introduceras i en begränsad skala från och till Cityterminalen i Stockholm varannan tisdag. Tidtabellen sträcker sig fram till 15 december. Sedan utvärderas om tjänsten ska fortsätta och möjligen byggas ut för reguljär trafik. Vi hör Finnlines affärsområdeschef Marco Palmo.
3: No, vi ska se hur den här börjar löpa, om det finns behov. Så vi är ju alltid intresserade. Självklart skulle man ju vilja ha en lokal trafik där. Nu börjar vi med den här till den här kryssningsprodukten.
5: I nuläget kommer Finlands endast erbjuda transport till Kapellskärs förmiddagsavgång och från Kapellskär endast vid kvällsankomst. I övrigt går bussarna tomma åt andra hållet. Hur populära är de här picknickkryssningarna från Sverige till Långnäs och tillbaka?
3: No, vi har kommit så där sakta men säkert i sån här start med det, men att det finns ju en stor potential till det, så det finns lediga platser och vi har vissa researrangörer som gör nu sådana här kryssningarna med oss till de här picknickkryssningarna, så vi är i början på det här resan så att säga.
1: Där hörde ni Finnlines Marco Palmo och reporter var Björn Nylund. Mariehamns stad utreder möjligheten att ordna verksamhet för barn under skolans lovdagar i annan form än fritidshemsverksamhet. Enligt beredningen inför bildningsnämndens möte idag onsdag finns ett tydligt behov av verksamhet under loven, både för barn och vårdnadshavare. En förändrad organisering kunde ge större möjligheter till exempelvis kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Innan staden tar ställning behöver flera faktorer, såsom juridiska förutsättningar, bemanning, stöd till barn med särskilda behov, lokaler, avgifter och budget utredas. Bildningsnämnden föreslås skicka ärendet till kultur- och fritidsnämnden för utlåtande och tillsätta en tjänstemannagrupp som ska arbeta vidare med frågan. Så vädret. Idag blir det soligt, upp mot 21 grader och vinden blir svag omkring nordväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. På morgontimmarna väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol, 21 grader och svag vind som då vridit till omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från i natt vind av varierande riktning. God sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu tillbaka till Peter i Godmorgon.
0: Tack ska du ha, Malin. Och här i Godmorgon så tänkte jag att vi skulle få höra lite grann om vad som händer i eftermiddag och Åland idag. Det gör vi alldeles strax.

0: Jajamensan, nu ska vi se. Rasmus Karlsson i studion, vågar du dig på att ava den där låten?
1: Nej.
0: Nej? Ingen, du, har du någon uppfattning om vad det kan vara för artist? Ingenting?
1: Jag kommer inte ihåg någonting. Jag nämnde ju här att den här jag har inte hört eller tänkt på många år.
0: Nej. Ingrid med Tu es Futu.
1: Okej.
0: Okay. Så var det. Mm. Johan Ågren är också här.
2: Såklart.
0: Ja, naturligtvis. Var skulle du annars vara? Frågar man sig. Hade du hade också naturligtvis tagit Ingrid och Tu es Futu om jag hade frågat dig.
2: Oh, svårt val. Jag kanske skulle...
0: Jaja. Jahopp, Rasmus. Johan hamnar tillbaka på i utvisningsbåsen.
1: Jaha, direkt. Direkt. Så länge så det.
0: Ja, nej, det var nytt rekord. Har ni sett den här nya Netflix-dokumentär om Winnie Jones?
2: Nej, det har jag inte gjort.
0: Gamla fotbollsspelare. Ja. Jag tänker det kan vara roligt för er som inte var med när han härjade.
2: Rasmus, det var.
0: Ja, jag tror inte att du har ett enda aktivt minne av Winnie Jones som fotbollsspelare faktiskt, Johan.
2: Det var därför jag sa Rasmus har.
0: Ja, det har han säkert. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Han var ju som bäst några år före du föddes.
1: Ja, men exakt.
0: Där du har dina allra bästa barndomsminnen är ju från tiden före du föddes.
1: Ja, ja.
0: Jag som upplevde honom när det hände, så det var ju absolut inget nytt och inget man inte kände till. Och det var också ganska det här basic gick igenom hans karriär, där han då bland annat är känd för att ha tagit ett gult kort efter 4 sekunder.
1: Ja, just det.
0: Vilket är ju någonting som jag själv aldrig lyckades uppnå.
1: Det känns som att du var den sista av Winnie Joneses, så att säga.
0: Precis, ja, den sista som hade tagit inspiration kanske i sin fotbollskarriär. Det kan jag mycket väl ha varit. Och det ska vi kanske vara glada för, alla som spelar fotboll, att det blev på det viset. I radion så är det i alla fall Johan Ågren som är motsvarigheten till Winnie Jones, glider in och får ett gult kort efter 4 sekunder. Bra jobbat. Eftermiddag har du, Rasmus, vad händer där?
1: Ja, men så är det. Det är ju onsdag idag. Vad betyder det?
0: Nu ska vi tänka efter, då ska det ska snickras trappor.
1: Ja, men så är det. Jag håller på och spekar och grejer på här och funderar. Det ska bli något klurigt.
0: Ja.
1: Men... sen kan det ju vara som att tycka att man har kommit på något riktigt, riktigt lurigt och klurigt. Sen så tar det en ledtråd och så blinkar det och så blir det rätt svar.
0: Ja.
1: Men det är ju kul det också i och för sig. Men...
0: precis. Jag hade min favorit från förra veckan. Jag sökte en blomma.
1: Okej.
0: Okay. En av ledtrådarna var att den blommar just nu. Och då var det en som ringde in, gissa på solros. Och jag sa, det är alldeles rätt. Blommar dina solrosor? Nej, det gör de inte.
1: Ja.
0: Och då undrar jag hur hängde kopplingen ihop mellan min ledtråd och rätt svar. Hon bara, det blommar just nu. Jag ringer in och gissar på något som inte blommar.
1: Ja, men det var rätt.
0: Det var rätt, så att alla sätt att komma till rätt svar är ju bra.
1: Så är det, utan de dåliga.
0: Yep.
1: Men ja, det blir trappan då där efter 2-tiden. Innan det, där vid 13.30, då ska vi prata med Ålands natur och miljö. Mm-hmm. Det är nämligen som så att de här i helgen inviger deras skogsprojekt, kan man säga, kanske det. Skogslycka heter det då, som är ute på Fögle. Då ett litet naturområde, eller ett naturområde helt enkelt då, som vi ska få höra mer om.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Jag tror att det blir Ida Segerström Wester åtminstone som dyker upp där.
0: Just det. Trevligt, trevligt. Johan då, Åland idag, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det kommer bli ett exceptionellt spännande, intressant och allmänbildande program.
0: Oj! Ja. Det var det värsta.
2: Det ska bland annat handla om att OHS har styrelsemöte idag. Vi tar in styrelseordförande Sara Kmetter för att berätta vad man har diskuterat där. Sen så ska vi även lyssna till en intervju med Johan Hollander. Det är ju så att han vann den prestigefyllda fyrverkeritävlingen Pyroteknik de Cannes. Festival Pyroteknik de Cannes.
0: Så där, ja.
2: Och detta är en tävling som pågår under juli och augusti. Det är sex stycken tävlande. Och ungefär en gång var tionde dag på ett ungefär, så får en av de tävlande ha en ljud- och ljusshow som pågår i 20-30 minuter. Hollander och Joho Pyro, de hade ett annat upplägg än vad de brukar ha på de här tävlingarna. Allting skulle vara på plats där nu. Annars brukar man ha med sig saker som spikar eller spännband eller sådana attiraljer. Nu så hade man bestämt att allting skulle skötas på plats. Så det ger ju en viss typ av magsårskänsla innan, kan man väl ändå gissa, när man inte har kontrollen på förhand över vad som kommer finnas och inte finnas. Nu så har det varit en väntan från att han tävlade till att det skulle offentliggöras vem som faktiskt vann. Priset är i hamn. Hur går känslorna? Och hur gick självaste showen? Är väl det som vi kommer att få reda på här. Och sen så är morgonen tidig också. Så vi får se vad mer som kan ramla ner i mitt knä.
0: Men vad det än är så kommer det vara spännande, intressant och folkbildande.
2: Allmänbildande, så du kan inte lägga ord i munnen på mig.
0: Nej, jag försöker. Det brukar ofta lite bättre då, tycker jag, när jag får berätta vad du ska säga. Finemang och 13 drar du igång, 13.03 om vi ska vara noggranna. Och nu ska vi tänka efter, 15.30 Åland idag, är det... Ove Sjöblom?
2: Nej,
0: är det Hans Persson Bruk?
2: Det stämmer.
0: Ja, vad trevligt.
2: Du får lägga bättre ord i munnen på mig.
0: Ja, jag försökte ju igen, men du nappar ju aldrig. Finemang, tack för att ni tittade in.

Losing My Religion. Hörde vi där? R.E.M. heter gruppen. Den är tagen efter namnet efter den sömnen som man har. Är det djupsömn eller ytlig sömn, vilket det nu är. Som är sån REM-sömn. I god morgon idag så har vi hört om Ådan Distillery. De har ju gjort en ny emission avslutad och gick väl bra också. Vi har pratat lite poesi med Saga Fylkesson. Det är i morgon då, torsdag, så är det sån öppen scen på Kulturvillan med Karin Boye som är, ska vi säga, den röda tråden på den kvällen. Och det här är en del i Pride-veckan, ska jag säga. Och sen har det handlat om vaccin mot hudcancerformen melanom. Det är något nya historiska faser, så det här har vi också pratat om i god morgon. Tittar vi lite framåt så har vi fokus på inkommande, och där så handlar det om bland annat vilka politiker som ska fortsätta in i nästa mandatperiod som ställer upp i valet. Och så, ja, man ska inte kasta majs åt hästar. Sånt lär vi oss också i fokus. Men det blir om en stund det. Nu blir det Amanda Bergman.

0: ska ägna oss åt politik och lagtingsval. För det är ju ett drygt år kvar till lagtingsvalet 2027. Men hur många av våra beslutsfattare vill fortsätta? Ja, Ålands Radio har frågat samtliga lagtingsledamöter och ministrar om deras planer. Den som har hållit i för frågan är vår politiska reporter Felicia Bredenberg som jag nu har med mig i studion. Välkommen Felicia.
1: Tack så mycket. Vad kul att vi ska prata politik.
0: Ja, du kanske ska få en mikrofon också så hörs det bättre.
2: Ja,
0: hörs
2: jag bättre. Är så peppad på att vi ska prata
0: alltså,
2: lite
0: du kommer hit med armarna rakt upp i luften och tycker att det här är bland det bästa som finns. Jaha, hur många är det som har fått frågan?
2: Ja, totalt är det ju 37 personer som har fått frågan då. Det är våra 30 lagtingsledamöter och då 7 medlemmar av landskapsregeringen, landrådet och 6 ministrar. Och av de här då så är det 23 personer som svarar idag ja på frågan om de tänker ställa upp i valen nästa år. 8 personer har svarat att de inte ännu har bestämt sig och 3 säger nej. Och det är kanske de som är på ett sätt mest intressanta nu.
0: Ja,
2: då.
0: Ger de någon motivering till varför de inte tänker vara med eller inte vill ställa upp?
2: Det gör de. De 3 personerna är Stellan Egeland från Obunden Samling, Liberalernas Benny Pettersson och också Raina Juslin som ju ställde upp för Liberalerna men sen då har lämnat den liberala lagtingsgruppen under den här mandatperioden. Och Stellan Egeland så han skriver att han har tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han är bland annat kritisk till att det enligt honom då finns ledamöter i andra partier som emellan delar hans eller då Obunden Samlings uppfattning i olika frågor men inte står upp för det. Bland annat då när det väl kommer till omröstning. Raina Juslin, han motiverar det att han då tackar för sig nu med sin ålder. Han vill ge plats åt yngre förmågor med nya perspektiv på framtiden. Och Benny Pettersson skriver att det finns flera orsaker till hans då beslut. Men han skriver att en anledning är att han då från sitt tidigare yrkesliv, han är ju kapten som många vet, så han van vid snabba processer och raka puckar. Och han menar att åländsk politik inte kan beskyllas för det.
0: Tempot är långsammare i plenisalen än vad det är på sjön alltså. Vad betyder det här då för respektive parti då?
2: Om vi börjar med Obunden Samling så måste man nog konstatera att det är ett stort avbräck. Stellan Egeland var en av förra valets största röstgungar. Han fick 585 röster 2023 och det var alltså näst flest av alla kandidater. Men jag skulle ändå våga påstå att merparten av de här rösterna nog säkert kommer att finnas kvar hos Obunden Samling. Men kanske en del bli kvar på soffan. Jag kan tänka mig att Stellan Egeland är en person som kanske engagerar en del väljare, en del personer som inte kanske annars är så intresserade av politik. För Liberalernas del så får man ju säga att de förlorar 2 personer med stark kärgårdsprofil. En Kumlingebo och en Föglebo. Och tillsammans så fick de i valet 2023 knappt 500 röster. Så det har betydelse också för dem.
0: Men de här skärgårdsrösterna då? Och med tanke på diskussionerna angående skärgårdstrafiken och sådär. Tror du att det är någon påverkan vart de här rösterna försvinner? Eller tar vägen?
2: Missnöje med landskapsregeringens planer gällande kärgårdstrafiken, den här omställningen med fler men kortare rutter har ju väckt ett massivt motstånd i kärgården. Så de här kärgårdsrösterna, jag tror att det finns många röster på spel och vart de faktiskt kommer att landa skulle jag säga är otroligt svårt att säga. Liberalerna, Centern, jag menar såna partier som ändå har varit liksom populära i kärgården så har väl då fått sig en törn i och med de planer som finns nu. Och vart ska de vända sig om man är missnöjd? Vågar man tänka att de andra partierna erbjuder någonting bättre? Ja, kanske, kanske inte.
0: Mm. Sen var det 8 stycken då som inte hade bestämt sig. Vilka är det?
2: Det är Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Harry Jansson, Liss Mattsson, Jesper Josefsson, Peter Lindbäck, Mogens Lindén och Camilla Gunell.
0: Det var ganska centerstarkt där då. Mm.
2: Absolut.
0: Med tanke på de första namnen som du räknade upp.
2: Det är verkligen centerstarkt. Ja. Vågar väl tro att kanske till och med merparten av de här kommer att ställa upp igen. Men om ingen av de här skulle göra det, så skulle jag nästan säga att det är en katastrof för Centern. Var det 5 namn jag räknar till här? Ja.
0: Av de 8.
2: Exakt. Och många, många populära namn. Men ja, vi får väl se. Det ska säga att Liss Mattsson till exempel, så hon skriver också att hon har nog för avsikt att ställa upp, men hon vill inte bekräfta någonting ännu. Någonting annat som jag tänker att man kan notera är att det är ju 2 ministrar här bland dessa då, både Jesper Josefsson och Camilla Gunell. Så, vilket är lite intressant det. Men sen också då riktiga politiska veteraner, igen då Camilla Gunell, men också Harry Jansson, som ju har suttit sedan liksom 00-talet i lagtingen, eller var varit aktiva inom, suttit i lagtingen eller landskapsregeringen. Så 2 av de absolut mest erfarna som vi har. Gunell säger att hon kommer att ge besked under nästa vår, och hon behöver utvärdera om hon efter alla sina år i politiken fortfarande har mer att ge och lust och kampvilja för ytterligare en rond. Och Jesper Josefsson, han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. Och jag vill ännu lägga till här att den som är väldigt bra på huvudräkning så kanske har kommit fram till att det fattas 3 personer i den här kalkylen. Och det är då John Holmberg och Mats Perama dels, som inte har velat delta i den enkäten. Och sen har vi inte heller fått något svar från Jörgen Pettersson. Så hur dessa 3 ställer sig, så det vet vi inte.
0: I samma veva då, så hade ju inte bara ställt frågan om de kan tänka sig att heller fundera på att ställa upp. Du har även haft lite andra frågor. Vad har du mera fråga?
2: Ja, vi har fråga om vad de tror blir de största utmaningarna under nästa mandatperiod. Och det finns en gemensam nämnare här. Det är ekonomin, och det är väldigt tydligt. Ekonomin återkommer i nästan till alla svar. Vissa skriver den offentliga ekonomin, andra är mer kanske fokuserade på tillväxt och företagen. Många tar upp båda aspekter. Och vissa kopplar ekonomin mer liksom till välfärden, hur Åland ska ha råd med vård och omsorg och allt annat.
0: Men ekonomin är ju ganska så där, vad ska vi säga, det är ganska svävande över alltihopa. Ekonomin går ju ut från, det är ingen som säger att ja, men skärgårdstrafiken är det viktigaste, eller sjukvården är det viktigaste.

0: då är vi återigen där med ekonomin. Men det är ju den där fördelningen av pengarna mellan det som det offentliga Åland ska stå för.
1: Ja, absolut. Och sen kan jag tänka att det är ju lite intressant. Vi har ju ingen mätning här på Åland om vilka som är de viktigaste valfrågorna. Men om man nu tittar västerut och det svenska riksdagsvalet som närmar sig med stormsteg, så där så rankas vården nu som den viktigaste valfrågan i undersökningar, och så brukar det ofta vara. Är den frågan lika avgörande för de åländska väljarna? Jag vet inte. Vi har ju inte fakta kring det. Men vården är ju inte en av de mest omdiskuterade frågorna. Utan där som du tog upp här lite, kärgårdstrafiken. Det är faktiskt ganska få som tar upp kärgårdstrafiken. Det tror jag inte gör att det inte kommer debatteras väldigt mycket också under nästa mandatperiod. Men ja, vi får väl se.
0: Ja, vi får väl se med pågående upphandlingar och så vidare. Och sådär. Det kanske är så att när vi kommer så långt som till nästa höst och lagtingsval, så då så kanske det finns ett färdigt avtal på 15 år redan. Ja. Och då är inte egentligen, alltså så här, då är ju inte skärgårdstrafiken så mycket att diskutera.
1: Nej, alltså det är ju en möjlighet. Och om det blir så av någon, jag tar inte ställning för liksom vad som ska hända, men om det blir så att kanske kärgårdstrafiken får lite liksom ta ett steg tillbaka i den offentliga debatten, så tror jag att det skulle vara bra, eftersom det nu tar så mycket uppmärksamhet och är ju så mycket konflikt. Så om man på något vis skulle liksom ge utrymme åt andra saker, varför inte vården, så tror jag att det skulle vara bra. Ännu en fråga som jag vill nämna som tas upp av några få är kommunreformen. Också en klassiker inom åländsk politik. Så att den som har varit med ett tag märker ju att det är frågor som kommer igen och kommer igen. Men en helt annan sak som väldigt många tog upp och som faktiskt förvånar mig lite är att många tog upp det politiska klimatet och också den åländska politikens förmåga att faktiskt fatta beslut. Det handlar om att behov av samarbete över partigränserna och svårigheter att hitta samsyn. Flera nämner populism och också förtroende för politiker. Camilla Gunell, så hon beskriver det politiska klimatet som omoget. Alfons Röblom efterlyser mindre missämja och populism, medan då Jörgen Gustafsson vill se mer samarbete över partigränserna och också höja allmänhetens förtroende för politiker. Liss Mattsson, så hon lyfter debatten i sociala medier, behovet av långsiktiga beslut, samarbete och att politiken inte ska slås sönder av populism. Och både Veronica Törnros och Roger Höglund så efterlyser samsyn över parti eller blockgränserna. Nina Fällman skriver och jag citerar nu: Ålands styrka är tillit och sammanhållning. Vi är på väg att förlora den. Och det finns fler exempel än de jag har nämnt nu. Men när man läser alla de här svaren så blir ju bilden oroväckande. Mm. Vad händer med vår offentliga debatt? Vad ska till för att politiken kan bli mindre konfliktfylld och mer lösningsorienterad? Och till sist, klarar våra beslutsfattare av att utveckla Åland i en bra riktning? Det här är nog någonting som vi inte kommer lösa nu, du och jag, Ove, tyvärr, utan vi får återkomma till det.
0: Vi kanske har lösningen, men den kanske inte är så anpassningsbar just nu.
1: Nej, så kan det
0: så kan nog vara. Vi tar det över en kopp kaffe sen, du och jag.
1: Ja, jag tänker det. Sen på den här frågan om de största utmaningarna så tänker jag ännu till sist nämna att Stellan Egeland, han ger ett svar som skiljer sig från alla andra. Han ser den största utmaningen för det som han kallar då kulturkriget, som han menar då drivs av den politiska vänstern och vars följder inte får underskattas. Han skriver att frågor som kärgårdstrafiken och skattegränsen visserligen är viktiga, men att de står sig slätt i jämförelse i ett längre perspektiv.
0: Mm. Nu vet vi ju då vilka som ställer upp med säkerhet i alla fall. Sen fanns det några som var osäkra och tre som har meddelat att de inte gör det. Man kan tycka så här att ja, men nu är det är ju långt kvar till nästa höst, eller hur? Men när brukar det börja synas? Ser vi någonting redan i budgetarbetet för 2027? Ska det då de sista bitarna

0: kunna falla in med den sittande landskapsregering och lagting då som ska få igenom de sista grejerna, eller blir det valfläsk
1: budgeten? Alltså landskapsregeringen har ju många stora projekt, alltså jag menar, upphandlingen har vi redan nämnt, alltså mycket som de ju har kvar att göra. Så jag tror att det är bråttom för dem att göra. Hur mycket valfläsk vi kommer få se. Det ska bli väldigt spännande att läsa den budgeten som de lägger för nästa år.
0: Men visst brukar det vara lite så att man brukar kunna se den sista budgeten. Ett där så ser man då att okej, här är det ganska tydliga. Nu ska vi... Ettdera få igenom de här sista grejerna, eller så är det så att kolla vad bra vi är.
1: Ja, alltså det tänker jag nog att man kan, men om det är någon annanstans man vill liksom börja titta efter, att börjar man säga att det är valtider, då skulle jag säga att tidningarnas insändarsidor, där börjar folk aktivera sig igen och man kanske ser några nya namn. Det kan betyda att det är liksom en kandidatur på gång som vi inte känner till ännu. Så det tar nog en god stund innan vi har riktig liksom valkänsla. Nej, riktigt, riktigt ordentligt så är det väl egentligen först efter nästa sommar egentligen. Alltså en ganska kort valspurt.
0: Då är det ju, men det är ju valspurten, men då brukar ju partierna börja redan i början på året. Brukar de kunna börja släppa lite kandidater sådär. Framförallt om det är något nya och som de vill gärna framhålla.
1: Och det är ju det som är så spännande med åländsk politik, eller det som gör det så svårt för oss att egentligen förutse någonting. Och det är ju det att vi vet ju inte hur bra partierna kommer att lyckas med kandidatrekryteringen. På Åland så, som är ett litet samhälle, så tror jag att för många väljare så röstar man på någon som man känner ett liksom personligt förtroende till, någon som man kanske till och med känner, och då kan det ju ha stor betydelse vem partierna lyckas liksom dra till sig för nya namn. Sen skulle jag säga att det är mycket annat som gör det här valet nästa år väldigt spännande. Bland annat det att vi har så många nya partiordföranden som inte tidigare har prövats i ett val. Det är Socialdemokraterna, Centern, Hållbart initiativ har en ny talesperson. Liberalerna kommer här under hösten få en ny partiordförande. Det blir spännande att se. Sen är det förstås det här klassiska att de partier som har suttit i regeringen brukar ju ofta straffas för det. Obunden samling har det gått uppåt för liksom i de senaste valen. Jag tror nog att det finns anledning att tro att de ännu kan växa. Och till på köpet i den här liksom fantastiska soppan som är politik, så har vi ju ett nytt parti, Veronica Törnros Pro Åland. Hur kommer det gå för henne och hennes, åtminstone i nuläget, ganska få partivänner? Ja, Mogens Lindéns Grön Vänster, oklart där om det blir en lista, men i alla fall. Vi har Hållbart initiativ som ju bara fick in en, liksom halvera sina mandat förra gången. Hur kommer det gå? Vi har så mycket att se fram emot.
0: Många spännande debatter kommer det ju bli naturligtvis sen framåt då. Du står ju som på nålar redan nu. Vi andra kanske chillar lite nu, eller?
1: En liten stund kan man ju. Man kan ju börja se fram emot vad som komma skall. Och jag menar, den som är som jag verkligen tycker jättemycket om val, så har jag ju då redan här snart det svenska riksdagsvalet. På våren har vi riksdagsval i Finland. Så spännande lär det ju inte bli liksom för Åland.
0: Men inte för Ålands del kanske. Men riksdagsval är överlag
1: såklart.
0: I Finland.
1: Men så här lokalt så lär det ju inte bli så spännande. Mats Löfström meddelar ju här nyligen att han ställer upp en gång till.
0: Tror du att han får någon motkandidat?
1: Jag tror att han får motkandidater. Men vi kan väl vara väldigt övertygade om att han nog högst, högst troligt kommer att fortsätta. Jag menar, se på det förra riksdagsvalsresultatet, han fick nästan 80% av de åländska väljarna, så han sitter ju nog tryggt. Men i övrigt i landet så är det ju också ett superspännande val. Och sen då, för oss som älskar åländsk politik, så kommer sen det allra bästa på hösten.
0: Oj, oj. Felicia Bredenberg, vår politiska reporter. Som jag sa, du är på nålar och ler med hela ansiktet när du tänker på vad vi har att göra under det här närmaste året. Tack för de här analyserna och svaren på frågorna.
1: Tack.

0: Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss majskolvar.
1: Jo, vi hade våra hästar i Grönbacka och bredvid så har en bonde sina majsodlingar då. Och det var väl egentligen inte något större än att vi kom till betarna för vår allmänna täck då och notera att inne i hagen var det en hel del majskolvar då som vi fick plocka ihop och plocka ut. Hur många hästarna har ätit och hur mycket det i grunden är inkastat var lite oklart eftersom ja, hästarna hade ju varit på dem redan då. Men vi plockade ut dem och så gick vi och kollade över bondens grödor på andra sidan då och hittade ju en väldigt tydlig plats där någon eller några har varit in då och plockat och flitit i plantorna och tagit ut det. Ja, högst antagligen vi alla kommer närmare hästarna då men inte kanske riktigt förstått att det kan finnas liksom andra konsekvenser med just det. Djuren äter olika saker som vi kan tycka att är helt normala så kan vara väldigt förödande för andra.
2: Ja, precis. Ni har ju gjort ett Facebook-inlägg om det här och det finns ju flera problem så att säga med det här. Men det kan vara farligt för djuren är ett av dem.
1: Ja, alltså djuren överlag så tål ju inte alltid allting. Nu kan jag ju främst hästdjuren då. Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanliga som hästarna ska äta, men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel, de testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positivt utslag på det liksom. Och där är samma sak, kastar du in just som det var i det här fallet då, majskolvar, så vi vet inte vilka bekämpningsmedel det har använt. Vi vet inte hur hårda de här majskolvarna har varit. Kan de sätta dem i halsen? Kan de bli svåra att smälta? Eller kan de ha något just som en medel eller någonting på sig som kanske inte är bra då? Som vi inte tänker på. Jag tänker att eftersom vi inte... Alla är inte inne i hästvärlden utan de njuter av hästarnas sällskap men de kanske inte riktigt vet helheten av.
2: Nej, precis. Man kan ju aldrig veta heller eftersom att alla hästar kan vara olika helt enkelt.
1: Ja.
2: Vad hoppas du att det här inlägget ska leda till?
1: Egentligen bara en förståelse vilket jag tror att jag pratar för alla bönder och djurägare om jag vågar säga så. Vi vill ju att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och våra betande djur och liksom få ta del av den fina delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt då att vi går inte in och klampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap. Och samma sak gäller de här lantdjuren som vi har. De är inte alltid lika sociala kanske som hästar är. Om de blir skadade eller sjuka så är det ett mycket större arbete att få fast dem och att få liksom tag i vad det riktigt är som händer. Så att med de djuren så är det också minst lika viktigt att inte kasta in saker och ting. Och speciellt inte burkar och sådana här saker som också ofta kan hittas på betesplatser när någon har gått in för att kampa eller göra något sånt här. Det är ganska förödande delar för alla oss djurägare att ta vara på. Men vi vill ju fortfarande att Åland ska få njuta av just allt vad Åland är. Vilket involverar våra bönder och våra betesdjur till en ganska stor utsträckning. Och någonting som våra turister verkligen njuter av. Därför är det viktigt ibland att bara påminna att hej ho, så här är det. Och vi behöver komma ihåg att det här är också någon annans egendom. Och det är någon annans arbete, det är någon annans tid och engagemang och pengar som är lagda på det här. Så vi går inte in, vi ger inte in extra delar, vi sopar inte ner. Så vi visar respekt mot både marken och mot djuren.
2: Respekt och lite försiktighet också kanske. Man vet ju inte, det kan ju gå tokigt också om något djur blir skrämt eller sådär, tänker jag.
1: Ja. Jo, det gäller precis lika mycket djurens säkerhet som ens egen. Det, att gå in i en flock med massa hästar kan vara väldigt farligt om de får det för sig. Samma sak om du går in med kor. Där har jag väl upplevt att människorna har en lite annan respekt. Men sen kommer vi till fåren då, som är små och gulliga och så här, och folk har väl kanske inte så mycket respekt för dem, men det kan också ske olika delar där. De kan fångas och de kan också gå över. Det är ingen plats för varken liksom hela familjen eller för barnen eller för ungdomarna eller för de vuxna att gå in där om man inte är säker på sin sak. Och det kan du bara vara om du har pratat med djurägaren själv.
0: Och det sa hästägaren Petra Maria Ramstedt. Och den som ser ett djur som verkar må dåligt eller har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter, det var Axel Eriksson.

0: svenska läkarstudenter har efter avslutad utbildning kunnat göra sin allmäntjänstgöring AT på Åland. Nu ersätts det med bastjänstgöring BT som bara kan göras för en svensk arbetsgivare. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft stor nytta av AT-läkarna under många år och denna förändring blir problematisk för vården. Det är Socialstyrelsen i Sverige som ska implementera den här lagändringen. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
1: Ja, men det är viktigt att börja i rätt ända här. Det här är ju en större förändring och översyn och reform egentligen av den svenska läkarutbildningen. Så den här bygger ytterst på ändringar i lag. Så att det är inte Socialstyrelsen som har initierat de här förändringarna. Däremot så jobbar ju vi på olika sätt för att ta fram föreskrifter, vad som ska gälla lite mer i detalj och också att stödja den här förändringen för hälso- och sjukvården i Sverige.
0: Och varför gör man det?
1: Ja, det finns ju grund för att man vill göra en översyn av hälso- och sjukvårdsutbildningen så att säga. Man vill få ett annat upplägg på den och det är det som är grunden till att man tar bort det som tidigare hette AT och då inför det som istället nu heter då BT.
0: Men skulle det vara juridiskt möjligt för en svensk läkare att göra sin BT på Åland inom ramen för dagens regler?
1: Ja, det var ju så här, den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
0: När ni då lyfter den här frågan med landskapsregeringen, vad fick ni för svar?
1: Jag får vara ödmjuk där så att jag var inte med i de samtalen. Så att det kan jag faktiskt inte återkoppla till. Men en viktig del av processen för oss var ju att inte så att säga, med våra regelverk förhindra att det skulle vara möjligt till någon typ av fortsatt tjänstgöring, även om det nu heter då BT istället.
0: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
1: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten, men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt, men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
0: Men, så det ligger på landskapsregeringen eller Ålands hälso- och sjukvård och kontakta en region i Sverige för att hitta en lösning här då, om jag tolkar det korrekt?
1: Ja, det viktiga är att Socialstyrelsen har inte den rollen. Vi är så att säga en myndighet som i det här fallet utfärdar föreskrifter på olika sätt, liksom stödjer förändringar i hälso- och sjukvården. Men det är inte vi som har ansvaret för hälso- och sjukvården, utan det är ju regionerna och det är också de som har hand om den här utbildningsbildningen. Så därför är det viktigt att en överenskommelse är inte en del av, alltså Socialstyrelsen är inte en del av en överenskommelse, utan det får i så fall vara då mellan relevant aktör på Åland, regioner eller någon annan vårdgivare i Sverige.
0: Det fanns ju en liknande situation för ett tiotal år sedan just gällande AT-läkarna och då hittade ju man en överenskommelse om att studenterna kunde göra sin AT på Åland. Den åländska rapporteringen säger att då löstes saken genom en överenskommelse med Socialstyrelsen och med hjälp av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur kommer det sig att Socialstyrelsen är en del i den uppgörelsen?
1: Jag får erkänna att jag känner inte till exakt hur det upplägget var, för det var ganska långt tillbaka. Men det viktiga nu tycker jag är att det finns inget hinder för till exempel Åland att kontakta region eller regioner i Sverige för att träffa sådana här överenskommelser för att kunna göra del av sin BT på Åland. Och det tycker jag är viktigt. Det finns ingenting som hindrar. Så att i vårt arbete så har vi definitivt inte satt ner foten på något sätt och förhindrat att det är möjligt även framåt. Men kontakten behöver tas mellan, i det här fallet, Åland och de som är vårdgivare i Sverige, och det är ju regionerna.
0: Men det finns ingenting som gör att man stänger dörren för att hitta en lösning framöver från Socialstyrelsens sida.
1: Precis, det är viktigt att vara tydlig med att vi förhindrar ju inte på något sätt att man öppnar och börjar prata om sina överenskommelser. Sen är det viktigt att säga att det går inte förväg att säga exakt vilket upplägg som kommer att fungera. Men det viktiga är att det finns inget hinder att inleda en sån dialog och hitta en sån överenskommelse och pröva sig fram helt enkelt för en lösning som fungerar.
0: Men vad skulle krävas då för att en lösning skulle funka? Är det bara att man kontaktar på liknande sätt Akademiska sjukhuset i Uppsala och kommer överens om att det är okej att göra BT därigenom?
1: Mitt förslag skulle vara att vill man hitta en sån här lösning, då tar man en dialog med någon eller några regioner eller annan vårdgivare i Sverige. Och sen så får man så att säga titta på de bestämmelser som finns och komma fram till ett upplägg som man tror fungerar. Och då tror jag säkert att det går att hitta.
0: Det sa avdelningschefen för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen, Mattias Fredriksson, reporter Johan Ågren.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett reportage från 1986. Och vi följer med Per-Ole Svarvar som åker ut till Kökars andelshandel som har invigning efter att ha gjort en omfattande renovering. Han samtalar med folk från bygden som berättar vad butiken betyder för dem och vad de förväntar sig av framtiden ute på Kökar.

0: Mikael Staffas, du är föreståndare för Kökarandes handel och idag har ni alltså ny invigning här. Hur känner du det i en sån här dag?
1: Ja, jag känner mig stolt över butiken och jag ser med spänning fram emot sommaren när vi ska möta alla sommarkunder. Så att, och vill vi passa på att önska dem välkomna nu till skärgårdens fräschaste butik. Så att,
0: ni har alltså fräschat upp den nu med ny kyldisk och det är lite ett och annat. Vad är det som har hänt här egentligen sen senaste sommar?
1: Ja, vi har väl i stort sett gjort om allting. Vi har målat om och skaffat nya kyldiskar och ändrat in planeringen i butiken så att den ska vara mer kundvänlig och även mer lättarbetad för personalen. Och sen har vi skaffat varuhissar, eller varuhiss. Så det ska vara så lättarbetat som möjligt för både oss och för kunderna.
0: Hur mycket har det kostat det här?
1: Det är budgeterat till 400 000 och det gränsen håller, vet jag.
0: Varför gjordes nu den här renoveringen då?
1: Renoveringen behövdes göras för det hade inte gjorts mycket på 20 år. Så att det var en nödvändighet. Och då, samtidigt så har ju utvecklingen gått åt det hållet att sommaren är viktigare än vad det kanske var för 20 år sedan. Så därför så måste man göra det mer anpassat för de kunderna som kommer från storstäder. Och som är vana vid en annan service än vad de är vana i skärgården.
0: Är det så att ni satsar mer på turisterna än på kökarborna?
1: Nej, så får man inte tolka det. Utan vi är ju tvungna att satsa på turisterna för att det är ju en avgörande faktor för att det året ska gå ihop. Men samtidigt så satsar vi ju även på skärgårdsborna på det viset att vi ställer ju upp på ett annat, mer personligt sätt. Liksom hjälper till som de är vana vid. Och den servicen har man till med den säsongen som är, inte är juni, juli, augusti. Det är lättare att arbeta med de kunderna på den här lågsäsongen än vad det är på högsäsongen. För då hinner man helt enkelt inte med på samma sätt.
0: Men sommarmånaderna är A och O för lönsamheten.
1: Ja, skulle vi få en regnig sommar så då skulle det inte vara roligt att sitta och göra bokslut efter det året för att det är hemskt avgörande att det inte är dåligt väder och att det är bra med kunder. Jag har inte varit med om en bra sommar ännu, det har varit hyfsade, men att nu väntar vi oss att det ska bli en bra sommar när vi har nyrenoverat. Så.
0: Men ni säljer ju det mesta här. Vad har ni för varor?
1: Ja, jag har sagt att det enda vi inte har, det har de på Norra gatan ännu. Så. På Alko.
0: Just det. Så man får det mesta också kläder?
1: Ja, vi hjälper till i den mån som vi klarar av. Det är just kläder och sånt här är det lite sämre med. Det är, man får ju ta hem på beställningar, då ska kunden gärna veta vad de vill ha. Alltså.
0: Det är ju ekonomin som har varit kanske ett sorgligt kapitel här tidvis i den här affären. Hur är det just nu?
1: Nu är vi är på stadiet uppåtgående. Vi redovisade en vinst för 85 och det var väl första gången på 80-talet. Så att, och siffrorna för 86 tills vidare ser bra ut. Så att det finns ingen större anledning till någon oro. Inte.
0: Är det tack vare dina unga och nya krafter som det har gått bra för Kökarandes handel nu?
1: Ja, det är delvis det. Och sen är det delvis att vi har fått kunderna att komma tillbaka och handla. Jag skulle säga att det viktiga är att det är kunderna som ställer upp för butiken. På det viset så kan man rädda kvar butikerna. Stöder de inte oss så då hjälper det nog inte hur mycket man lägger i.
0: Trivs du bra här?
1: Jo då, jag ångrar inte att jag flyttar ut. Det trivs toppen.
0: Hinner du med något eget liv här?
1: Ja, just nu är det nog pressat. Det har varit en rätt jobbig vår. Och jag hoppas att det ska bli en jobbig sommar och sen får vi se vad. Om man kan få någon semester senare.
0: Men du bygger hus nu också samtidigt och du har familj och en liten flicka har ni fått också. Det där. Så du tänker stanna här?
1: Jo då, jag är här för så länge jag får vara här så då blir jag kvar.
0: Hur mycket kostar den där?
2: 2,93. Är det bra så?
0: Det var bra för den här gången. Anette Nylund, du sitter i

0: Jag har taxirörelse här.
1: Så du fortsätter göra det också?
0: Ja, jag sysslar med lite av varje.
1: Ja, i sommar så ska du vara här då och jobba i butiken då, från och till.
0: Hör du, jag hoppar in någon gång när han behöver. Om de får riktigt kris här så hoppar jag in och hjälper till.
1: Nå, vad tycker du om att bo på köka då?
0: Jo, det var bra. Inga får de är typ mig till flytta härifrån inte.
1: Och du kommer från Mariehamn?
0: Ja.
1: Vad med storstan och allting?
0: Nej, det är lite utkanten av Mariehamn från Jomma där jag är från.
1: Ja.
0: Men jag stannar nog här jag.
1: Varför?
0: Jag vet inte. Jag har aldrig trivts i Mariehamn riktigt sådär. Jag trivs jättebra här. Jag vet inte varför.
1: Är det naturen och människan eller?
0: Ja, bland annat.
1: Och?
0: Jag vet inte. Det är liksom bara jag känns att jag vill vara här.
1: Och kärleken.
0: Ja, hjälper nog till det. Ja. Mm.
1: Har det varit mycket folk nu idag hittills?
0: Det har nog varit ganska mycket nu. Men att det kommer väl, största ruschen blir väl från 1 till 4, 5. Så då får vi väl bara stå i hela tiden.
1: Skulle du vilja höra någon speciell slags musik i radion?
0: Ja, vad ska jag vilja höra i så fall? Det är Irlands låt i Melodifestivalen. Mm.

0: Gösta Åkerström, du är ordförande för styrelsen för kök och andelshandel. Du tror att den här butiken kommer att stå kvar i framtiden, den kommer inte att hjälpa mera inte?
1: Jag tror nog att vi måste se positivt på det här med butiker på kökar, för att annars så har vi nog samhället slut snart här, och skolan och butiken, det är väl den service som man absolut måste ha för att ha ett fungerande samhälle. Det är nog så.
0: Att renovera butiken var den enda chansen för att det skulle kunna bli en överlevnad?
1: Det tror jag ju inte.

0: inte vara, men det är ju ett bekymmer att det är för mycket butiker på vintern egentligen och för lite på sommaren. Och man måste ju avväga det där för att kunna få en så bra fungerande anläggning som möjligt.
1: Hur tror du det går i framtiden med hälsofilialen då?
0: Vi ska nog försöka att ha den igång så länge som möjligt, därför att det är ju lite för långt för de som inte är bilburna att fara hit och handla.
1: Nu klarar ni av det här ekonomin, och det är ju en dyr investering det här nu, att renovera för en 400 000 mark.
0: Vi har nog fått lite stöd ifrån samhället, så att vi måste nog på något vis försöka klara av det. Jag tror inte att man kan driva en sån här verksamhet utan att försöka hålla den något så när modern.
2: Här har vi nu en kund som står med lite korv och vad det nu är, lite köttprodukter. Brukar du handla mycket här i Kök och Andelshandel?
3: Ja, praktiskt taget allt.
2: Allting?
3: Ja.
2: Vad heter du förresten?
3: Ja, det kan vara detsamma.
2: Du är kökastru i alla fall?
3: Jo.
2: Du åker inte in till Mariehamn och handlar någonting alls inte?
3: Enbart kläder skulle jag säga.
2: Så man får det mesta här?
3: Ja, och det som inte finns så får man ju beställa.
2: Är du nöjd med varorna och servicen och sånt?
3: Ja, något sån här.
2: Det kan bli bättre?
3: Ja, det finns väl ingenting som inte kan bli bättre.
2: Mm.
3: Men det finns heller ingenting som inte kan bli sämre.
2: Nej. Vad tycker du att man kunde ännu förbättra i servicen då?
3: Ja, det har jag inte reflekterat över så mycket.
2: Mm. Vad säger du om det här ny invigningen av Andelshandeln nu då? Är det här en fin sak att man har piffa upp den och renovera?
3: Ja, det är väl där. Vad ska jag säga? Det är väl den vägen som det ska gå. Då ser man att det går framåt.
2: Annars så skulle det kunna gå åt skogen.
3: Ja, det har väl varit ganska nära nog.
2: Ja, men att det ser ju väldigt trevligt ut här idag.
3: Men det har börjat gå åt rätt håll om jag säger så.
2: Mm.
3: Och det är det som jag tycker att det är trevligt.
2: Det är tack vare yngre krafter kanske?
3: Ja, mycket tack vare det.
2: Mm. Tack ska du ha. Jag tror du ska få betala för vad du har handlat här.
4: Allt
3: det var allt.
1: Ja, här har vi en ung dam som just har slevat i sig tårta. Vad heter du?
4: Camilla Westerberg.
1: Smakar den bra idag?
4: Den smakar jättegott.
1: Är du här i butiken varje dag?
4: Jo, nästan. Handlar.
1: Handlar du det mesta här?
4: Jo, det blir nog så.
1: Inga Mariehamnsresor?
4: Nej, ibland så här till Sparhallen och sånt. Men att det är ofta här. Oftast här.
1: Varför åker du till Sparhallen då?
4: Ja, på skoj. Nej, men de har såna billiga varor där.
1: Men det är nog väldigt farligt det här att man åker och handlar för mycket på fasta Åland också. Jo. Så att man inte köper den egna butiken.
4: Det är klart, men att när jag handlar nog mest här. Det blir så. Man är ju mest på kökar och så.
1: Vad gör du?
4: Ja, nu så jobbar jag på posten i sommar. Och i höstas gick jag skola. Så att jag ska vara här hela sommaren nu. Till augusti.
1: Vad har du utbildat dig till?
4: Nej, jag har gått till Ålands museum.
1: Så du har blivit student nu?
4: Nej, jag klarar tyvärr inte finskan.
1: Mm.
4: Så att jag får till Finland sen i augusti. September. Skriver om den i september sen. Men det är roligt att vara på köka nu i sommar.
1: Du är äkta kökaflicka?
4: Jo, det är jag.
1: Vad ska du bli när du blir stor då?
4: Ja, det är så långt har jag faktiskt inte tänkt nu. Jag ska nog jobba ett år nu. Jag vet faktiskt inte, det är ganska svårt det där.
1: Men du ska studera vid någon högskola kanske?
4: Jo, i Finland antagligen.
1: Ja. Vad är du intresserad av då?
4: Inom sån här kurator. Typ sån här psykologiskt.
1: Mm.
4: Det tycker jag är intressant.
1: Men sen blir det nog svårt att få jobb på kökar i alla fall.
4: Jo, det blir det förstås. Men i Mariehamn då?
1: Mm.
4: Det är ganska svårt att få jobb här. Det är så.
1: Men utan kökar kan du inte leva, inte?
4: Nej, det kan jag inte. Nej, jag vill nog bo här. Men att om det är så att jag inte får jobba så måste man ju flytta. För man måste ju göra någonting.
1: Ja, Mikael Staffas, du har fått koppla av lite här och dricka kaffe och äta tårta. Men jag ville fråga dig här ännu, hur många kunder brukar ni ha per dag här?
5: Ja, man kan väl räkna med den här lågsäsongen att ungefär 50.
1: Och som mest?
5: Ja, det kan variera, så det är nog hemskt svårt att säga det. Sommartid så kan det ju vara uppåt 300 utan vidare. Säkert mera också, men det är svårt att ha någon direkt kontroll på det.
1: Hur mycket har ni i kassan här som mesta? Och med detta?
5: Sommartid så hoppas vi att vi ligger över 20 000 dagligen. Och vintertid så är vi glada när vi går över 3.
1: Hejsan.
6: Ja, hej.
1: Vad heter du?
6: Älvsberg, Börje.
1: Börje Älvsberg. Du har just handlat lite vetemjöl och fettmedel.
6: Det är lite sånt där.
1: Man måste passa på när det är rabatterat, va?
6: 50-50. Ja, men...
1: Det är lite nedsatt idag, tror jag, de här varorna. Du hittar inte de rätta markorna nu.
6: Jag ska nog ha här, men...
1: Bår du handla här varje dag?
6: Nej, jag handlar nog inte här. Jag bara... Hitte banken och postade jag från andra sidan, från Hälsö.
1: Ja, så du utnyttjar filialen där då?
6: Jo då.
1: Ja, blir det, tror du, attraktivare att komma hit i fortsättningen nu när de har nya kyldiskar och piffa upp här då?
6: Ja, när man har äran hit så.
1: Ja.
6: Så då så kommer man nog in.
1: Men något extra turer hit gör du inte?
6: Nej, vi har ju allt där.
1: Ja.
6: Jag har riktigt nära där, bara några 100 meter.
1: Så. Ja.
6: Det är affär där så.
1: Då ska du äta något tårta?
6: Jo då.
1: Den ser bra ut.
6: Hoppas att den är god.
1: Den är väl från dina trakter den här också? Den är gjord i Hälsö, va?
6: Ja, just. Jo.
1: Det. Ni har en hembagare där?
6: Jo, vi har en dam som har kommit dit österifrån.
1: Just det.
6: Från fasta landet kommer det också goda saker.
1: Just det. Ja, tycker du att det är snyggt här nu då?
6: Ja, jag har inte tittat så mycket kring när jag kommer just så. Jag måste nog se kring mig lite först.
1: Ja.
6: Men nu är det väl bra.
1: Ja, lite kaffe ska det väl vara också. Vad gör du annars?
6: Ja, då, det är en sån där avdankarbonde. Jag är pensionär.
1: Men fiskar håller... lite och...
6: Nej då.
1: Inte?
6: Nej.
1: Har du kor?
6: Jo då. Men de ska snart bort så att...
1: Ska de det?
6: Ja, någon en bil.
1: Har du varit orolig nu när det har varit de här
6: kärnkraftsutbildningarna? Nej, vad ska man oroa för det? Det går som det går, det bara.
1: Släpper du korna ändå?
6: Ja, jag har dem innan.
1: Du har det?
6: Ja, det.
1: Ska du sälja dem snart då?
6: Ja, till hösten ska de nog bort.
1: Orkar du inte med dem?
6: Nej, men jag var ensam gumma när jag var. Jag håller på 35 år nu, söndag och vardag. Så att...
1: Ja, vad ska du göra sen då?
6: Ja, som alla andra pensionärer, jag får fråga dem vad de gör.
1: Bara till Kanarieholmarna på vintern.
6: Ja. Det är på augusti. Det är fin här då. Från maj till augusti, men sen kanske. Men börsen är väl för klen och tung och lätt.
1: No, men det blir lite i börsen när du säljer kvigorna och kostorna.
6: Ja. Det finns så många andra ändamål nu.
1: Bra.
6: Jo.
1: Tack ska du ha.
6: Ja, varsågod, jag ska gå dricka kaffe då.
1: Ja, smaklig kaffestund.
7: Kom följ mig nu, Augusta, lägg armen om min hals. Det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky. Med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger skill och salt. Han dansar långsamt och högdraget kant. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm. Ta långa steg du min Augusta och sträck din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt. I lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta hon kan dansa precis som en dansös. Fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka hon är att hålla i. Och håll med kärlek och djup poesi. Nyss dansade jag med Bolla i bomullsklänning gul. Men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit och dit. Sist slet hon bort ut av rocken en bit. Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen.

0: Här har vi en äldre dam som sitter och väntar på att få kaffe och tårta.
1: Ja.
0: Hej, vad heter du?
1: Maria Eriksson.
0: Och vad är du ute efter idag då?
1: Nå, lite handlar till varje.
0: Går du ofta här och handlar?
1: Jo, oftare ska jag gå om jag kunde riktigt bra gå, men det är så få dagar. Det måste vara vackert väder då. Och riktigt speciellt vackert när jag ska gå, för jag är så dåligt att gå när benet är sjukt. Hela höftleden är förstörd.
0: Yes, so.
1: Och därtill har jag bältros som jag haft i 4 år. Som är en förskräcklig sjukdom som ingen biter på. Inga läkare, inga mediciner, ingenting.
0: Var bor du?
1: Här precis grann in till affären. Som tur är eller så gick det inte för mig att komma hit alls inte.
0: Är du född här i Karlby?
1: Jo då, det är jag just i den stugan med den här gula här.
0: Vad har du gjort i ditt liv?
1: Ja, det är mycket det. Jag kan inte räkna på allt inte, men som ung så var jag ju hemma. Vi fiskade strömming här på hösten då och förde till Helsingforsmarknaden. Och när jag var 20 år så flyttade jag bort härifrån. Och blev gift i Nagu på en holm där ut, längst ut i havet. Och bodde där 26 år. 52 flyttade vi hit igen till barndomshemmet, men det var gammalt och förfallet. Så jag håller nästan på hela tiden att renovera. Jag har några år sedan slut här när jag tycker att det börjar bli beboelig nog. Och här har jag ju, jag var 10 år på skolan, koka och städa här sen. Och fiska lite dessmellan. Och ett av varje som hör till hus och hem. Jag hade ko några år här också, då till början med. Och vad ska jag mera hitta på nu?
0: Hur gammal är du?
1: Jag blir 82 den sista juni.
0: Nu, vad pysslar du med på fritiden om du orkar göra någonting då?
1: Jag virkar.
0: Spetsar?
1: Gardiner. Och lite ett och annat. Och sen jag kokar ju åtminstone frukostgröten och eftermiddagskaffe, morgonkaffe ibland och diskar och städar. Jag är hemsyster själv, utom om jag är riktigt särskilt dålig, då kallar jag på hemsystern. Och hon tvättar tvätten åt mig. Och Nisse, han tvättar åt sig och sin pojke sen.
0: Kan du tänka dig att flytta bort från köket?
1: Nej, aldrig mera. Jag sa det när jag kom hit att nu flyttar jag för sista gången, nästa gång så blir det graven. För jag flyttade 12 gånger på 12 år. Och det var mycket för levebrödets skull förstås.
0: Nu har jag förflyttat mig från köket Anders Handel i Karlby till filialen i Hälso. Och här sitter Svea Mattsson vid kassan och slår in varor. Hur känns det för dig en sån här dag när de andra festar i Karlby och du är ensam här och inte har något tårta?
2: No, det spelar nog faktiskt inte så stor roll, för jag tycker att jag måste gå in för mitt arbete här. Ja, för jag kan ju koka kaffe själv, men jag tårtan är det detsamma med.
0: Tårtan har förresten i svärdotter bakat.
2: Jo, det kan jag äta hemma. Då hon är konditor och bagare. Så. Mm.
0: Ja, hur trivs du med ditt jobb här?
2: Jo, jag har nog trivts bra med affärslivet. För jag har jobbat med det sedan 1942 började jag. Dock med uppehåll förstås.
0: Då var 44 år?
2: Ja, men jag har varit borta härifrån då barnen var små. Då var jag inte här, inte. För då var det svårt då. Men nu igen har jag nog varit helt tillsanställd igen. Men jag är ju, går i pensionstankar nu.
0: Säger du det?
2: Jo, ja, med ålderns rätt så.
0: Hur många är ni som jobbar här?
2: Nej, vi är 2 nog bara.
0: Jo, men vinter och sommar?
2: Nej, på somrarna är vi fler. Vi brukar vara 4 på somrarna. Det går inte med 2 på somrarna.
0: Ni har lika mycket kunder här som i Karlby, vad jag förstår.
2: Överhuvudtaget så är nog den fasta befolkningen är nog större på den här Hälso- Österbygges sidan. Men nu är ju det i Karlby att de har så bra att de får bränslebåtarna som kommer, så då blir det mycket mer människor där som tar bränsle på somrarna, så på det viset så söker de sig dit, för här måste de bära ner till stranden då de kommer med sina båtar, och det tungt många gånger, eller så måste de ta taxi och det blir nog inte så billigt det heller inte.
0: Hur mycket kan det vara i kassan när det är som bäst?
2: Jag måste säga det.
0: Ja, jag vet att det var 20 000 på den andra butiken. Så att...
2: Nå, för några dagar sedan, då var det jag hade en annan dam med mig här, då hade vi 18 000, så inte...
0: Ja, inte är det så illa inte.
2: Inga, vi är så dåliga här.
0: Men hör du, hur tror du att det går nu när nu har de piffat upp sin butik i Karlby? Kommer det här att minska intresse då?
2: Det tror jag inte.
0: Ni har era kunder?
2: Ja, det tror jag. Nu är det ju väldigt mycket äldre människor. Inte kan de ta sig till Karlby, då måste de ta taxi dit och det blir dyrt det. Nu går de gärna hit och handlar. De är nog väldigt ledsna om den här butiken skulle dragas bort förstås. Mm. För de är nog vana att gå här och går nog hemskt gärna också.
0: Det finns det människor här i Hälsö som är lite skeptiska till den här stora renoveringen i Kabe. Tror du att det här kan bli ödesdigert för hela köpare-andelshandel? Att man har satsat för mycket?
2: Ja... Jag inte vill jag säga, jag inte vågar jag säga det där vad det kommer att hända. Jag vet inte. Jag har inte själv varit dit och tittat heller hur mycket de... Så det är lite svårt att säga det där.
0: Mm.
2: Det är ju om samlarna kan hjälpa upp det, annars är det nog inte så hemskt bra, tror jag inte.
0: Skulle ni vilja ha en renovering här också?
2: Jag tycker att det är bra som det är, ja.
0: Tycker du att det var onödigt i Karlby då?
2: Nå, det vet jag inte. Då jag inte har jobbat där så vet jag inte hur mycket som behövdes där. Jag måste säga det. Jag vet att de har dåliga kylrum och allt sånt där. Det vet jag nog det. Som jag har hört sägas då förstås.
0: Har du någon musik som du skulle höra i radion?
2: Ja, det är nog många det.
0: Säg en bit och ska vi se om vi kanske har den.
2: 10 000 röda rosor.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där. Så sitter rakt fram.
0: Världens största spindel. Ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där. Rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Klockan är 11:05. Du lyssnar på Ålands nytt. De kostnadsbesparande initiativ som implementerats för Birka Gotland har gett positiv effekt och kryssningarna till Visby är mycket attraktiva. Det konstaterar Gotlandsbolaget idag onsdag när kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpps. Enligt vd Björn Nilsson liknar Birka Gotlands resultat i år det man presterade under andra kvartalet förra året. Viking Line, som äger hälften av Gotlandlandia Cruises AB, har tidigare berättat att bolaget under det första halvåret 2026 genererat ett resultat för deras 50-procentiga andel om minus 2,7 miljoner euro. Vad gäller hela Gotlandsbolagets rörelseresultat är det också i linje med fjolåret, men passagerarvolymerna har varit något lägre. Särskilt juni var enligt Björn Nilsson en besvikelse för Gotlandsbolaget och vecka 27 direkt efter Almedalsveckan är en stor utmaning. Vi måste tillsammans med Gotlands besöksnäring arbeta för att lyfta den, skriver Björn Nilsson. Gotlandsbolagets justerade rörelseresultat för andra kvartalet landade i ett underskott på 17,2 miljoner kronor, 500 000 kronor bättre än 2025. Ett nytt vaccin mot hudcancerformen melanom har för första gången någonsin tagit sig till fas 3 i en klinisk studie. Du hör Peter Nieminen, chefsöverläkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS.
1: Resultaten är ju mycket lovande att man har gjort forskning, att man har gett det här nya vaccinet plus det medicin som man ger normalt också när man behandlar melanom, och den här överlevnadstiden har visat sig åtminstone så här långt bli längre.
2: Vaccinet skiljer sig från vanliga vacciner. Det är ett så kallat individuellt vaccin som görs av patientens egen tumör och tränar immunförsvaret att bekämpa cancercellerna.
1: Som jag har nu förstått det, så man kan modulera det där vaccinet lite enligt hur det där DNA är, den här tumören. Så lite som till och med nog kan man göra det. Att det är ju kanske det där mest spännande i det. Att man får sin individuella behandling.
2: Att vaccinet nu tagit sig till fas 3 innebär att vaccinet nu ska genomgå bredare studier med längre uppföljningstid på ett större antal patienter. Nieminen säger att det även efter det krävs ytterligare kontroller.
1: Det ska ju först bedömas också av finska myndigheten och nationella rekommendationer, att helt säkert sen när allt det där är klart, nu följer vi ju rekommendationerna här.
2: Tror du att de kommer att kunna få det här på Åland vid sjukhuset, eller måste de åka till Rike?
1: No, jag antar att det går att göra. Det måste väl just alla de här vävnadsproverna och dylikt, den där själva skräddarsyendet av den här medicinen kanske inte gör så här, men att sen när det är gjort så säkert kan man ge de där sprutorna här då också, ifall vi kommer så långt.
2: Tror du att vi kommer så långt?
1: No, som det ser ut nu så mycket lovande.
0: På Åland så får i snitt omkring 10 personer melanom varje år. Antalet varierar från år till år, men sett över tid blir fallen fler enligt Peter Nieminen, chefsöverläkare vid OHS, som intervjuades av Amira Bogdiri. Omkring 270 000 personer såg 25 juli konserten från Åland när den sändes på svenska TV4 fredagen 14 augusti. Det visar tittarsiffror från MMS, mediamätning i Skandinavien. Konserten var det sjunde mest sedda programmet på TV4 under vecka 33, med nyhetsprogram undantagna. Veckans mest sedda TV4-program var Sveriges dummaste med 647 000 tittare, följt av Sveriges mästerkock VIP med 444 000. 25 juli-konserten hade samtidigt fler tittare än bland annat valutfrågningen, som sågs av 247 000 personer. En pågående vattenläcka påverkar för tillfället större delen av Jomala Överby. Det skriver Jomala kommun på sin hemsida. Kommunen planerar att stänga av vattnet när man jobbar med läckan. Avstängningen sker preliminärt klockan 13. Kommunen skriver att man uppdaterar kontinuerligt om läget på sin hemsida. Och automatalarmet vid Hotell Cicada utlöstes på onsdagsförmiddagen och alla gäster och personal fick utrymma byggnaden. Men det var inte fråga om någon brand utan ett tekniskt fel på detektorn. Det berättar räddningsledaren i beredskap Thomas Mattsson. Så vädret, resten av dagen får vi sol upp mot 22 grader och vinden blir svag omkring nord. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla med dimma. Imorgon på dagen igen sol, 22 grader och svag vind som då vridit till syd. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från i natt vind av varierande riktning, god sikt. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu blir det Riksnytt från Yle.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om hälsoforskning som överraskade även forskarna. Det visar sig att så gott som alla i åldern 40 eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Forskare vid Helsingfors universitet lät undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare i åldern 41-76 år. 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem, men i många fall var de symptomfria. Skadorna varierade från lindriga slitningar till allvarliga skador. Löntagarnas köpkraft har förbättrats. Enligt uppgifter från Statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april till juni jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomstnivån steg snabbare än konsumentpriserna. Och även statsministern har noterat nyheterna om den förbättrade köpkraften. Samlingspartiets riksdagsgrupp håller sommarmöte och under mötet höll partiordförande och statsminister Petteri Orpo ett tal där han försvarade sitt eget partis politik, särskilt gällande ekonomin. Orpo säger att han är optimist. Det går att åtgärda den svåra ekonomiska situationen i Finland. Vi har gjort det förut, vi gör det igen.
1: Se on tehty Suomessa ennenkin. Suomi nousi 1990-luvullakin pahasta lamasta. Se ei tapahtunut itsestään eikä nopeasti. Se vaati päätöksiä, jotka olivat aikanaan hyvinkin epäsuosittuja. Mutta se tapahtui ja ne päätökset tehtiin. Tämä maa on noussut siis syvemmältäkin kuin missä nyt ollaan.
0: Orpo drar paralleller till de ekonomiskt ytterst tunga lama-åren under 1990-talet. Då fattades impopulära beslut, vilket ledde till att Finland kravlade sig upp ur den krisen. Och Vänsterförbundets ordförande har också pratat om ekonomi idag. Minja Koskela säger att partiet skulle anpassa statens ekonomi främst med hjälp av skärpt beskattning. Vänsterförbundets förslag är värda sammanlagt 9 miljarder euro. Det handlar både om att dra ner på utgifter och anpassa ekonomin. Men allt skulle inte förverkligas under en och samma valperiod. Bland de förslag som partiordförande Koskela nämner finns bland annat en miljonärsskatt, att slopa skattelättnader på utdelning från onoterade bolag och en mer enhetlig skatteskala. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3:03.
2: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky uppger att det ukrainska försvaret under det senaste dygnet har slagit till mot hela 16 olika mål i Ryssland. Bland målen finns både rysk oljeindustri och logistikcentraler. I staden Kstovo, som ligger vid floden Volga, cirka 400 kilometer öster om Moskva och strax söder om storstaden Nizhny Novgorod, brinner ett stort oljeraffinaderi efter en av de här ukrainska attackerna. I sydvästra Ryssland har ett logistikcenter som tillhör näthandelsföretaget Wildberries träffats. Guvernören i Tambov-regionen uppgav tidigare idag att det var i frågan om ett massivt drönaranfall. Det angreppet följer flera dagar av anfall mot Wildberries konkurrent Ozon. Båda bolagen har vuxit kraftigt de senaste åren tack vare en parallellimport där ryska företag kringgår sanktioner genom att importera varor utan tillverkarens tillstånd. Ryssland och Ukraina har inte bara utvecklats angrepp utan också krigsfångar. 10 ryska och 10 ukrainska fångar har utbytts i en fångutväxling i grannlandet Belarus. Det säger Rysslands människorättskommissarie idag i rysk TV. Fångväxlingen ägde rum dagen efter att amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s högsta chef John Ratcliffe igår överraskande besökte Moskva. Kreml har nyss kommenterat Ratcliffes besök och uppger att president Vladimir Putin var informerad om besöket, men att Ratcliffe inte träffade Putin utan representanter för ryska underrättelsemyndigheter. Den ryska talesmannen Dmitri Peskov beskrev Ratcliffes besök som en positiv utveckling. Här hemma har löntagarnas köpkraft förbättrats. Enligt uppgifter från statistikcentralen steg löntagarnas nominella inkomstnivå med drygt 3% under perioden april till juni jämfört med motsvarande period i fjol. Samtidigt steg löntagarnas reallönenivå med 1,6% eftersom inkomstnivån steg snabbare än konsumentpriserna. Statsministern har också noterat nyheterna om köpkraften. Samlingspartiets riksdagsgrupp håller sommarmöte och under mötet höll partiordförande och statsminister Petteri Orpo ett tal där han försvarade sitt eget partis politik, särskilt gällande ekonomin. Orpo säger att han är optimist. Det går att åtgärda den svåra ekonomiska situationen i Finland. Vi har gjort det förut. Vi gör det igen.
1: Se on tehty Suomessa ennenkin. Suomi nousi 1990-luvullakin pahasta lamasta. Se ei tapahtunut itsestään eikä nopeasti. Se vaati päätöksiä, jotka olivat aikanaan hyvinkin epäsuosittuja. Mutta se tapahtui ja ne päätökset tehtiin. Tämä maa on noussut siis syvemmältäkin kuin missä nyt ollaan.
0: Orpo drar paralleller till det ekonomiskt ytterst tunga recessionsåren under 1990-talet. Då fattades impopulära beslut, men det ledde till att Finland tog sig upp ur den krisen. Vänsterförbundets ordförande har också pratat ekonomi idag. Minja Koskela säger att partiet skulle anpassa statens ekonomi främst med hjälp av skärpt beskattning. Vänsterförbundets förslag är värda sammanlagt 9 miljarder euro. Det handlar både om att dra ner på utgifter och anpassa ekonomin, men allt skulle inte förverkligas under en och samma valperiod. Bland de förslag som partiordförande Koskela nämner finns bland annat en miljonärsskatt, att slopa skattelättnader på utdelning från onoterade bolag och en mer enhetlig skatteskala. Och så kan jag konstatera att skogsbolagen UPM:s och Sappis planer på samarbete är i motvind. Europeiska kommissionen bedömer nämligen preliminärt att finländska UPM:s och sydafrikanska Sappis planer på ett gemensamt bolag inom grafiska pappersprodukter kunde begränsa konkurrensen i fråga om tryckpapper. Sådant papper används till exempel i tidskrifter och böcker. UPM uppger ändå att man tror sig kunna ge ett täckande svar på de frågor som oroar kommissionen. De två skogsindustribolagen undertecknade ett avtal om ett samföretag i slutet av maj. Så en titt på vädret.

0: Jag har ingen titt på vädret från Riksnyheterna får vi höra här i Ålands Radio i programmet eftermiddag, men vi ska nog snart gå igenom vädret här också. Vi tackar av Riksnyheterna för den. Ja, mastodontsändningen får man nästan säga. Den brukar vara 3 minuter lång i vanliga fall, men den blev nästan 5 minuter. Det är väl så man har viktiga saker att prata om. Viktiga saker att prata om under eftermiddagen, det har vi också från Ålands Nytts håll. Gissar jag i alla fall. Martina Eriksson, du är eftermiddagens nyhetssändare. Tjena.
1: Tjenare. Jajamän. Mycket på gång som vanligt. Just nu i detta nu så pågår OHS styrelsemöte där man förväntas diskutera bland annat budgetförslaget för 2027. Mm. Vi förväntar oss en rapport därifrån här under eftermiddagen. Och så ska det handla om landskapsregeringens pågående kartenkät om Ålands natur- och grönområden. För kring den enkäten så har det uppstått en del missförstånd bland markägare som det har skrivits om en del på sociala medier också, och nu vill landskapsregeringen förtydliga syftet med den här kartenkäten. Så det får vi höra mera om.
0: Precis det, ja. Så dyker det säkert upp annat smått och gott också att berätta om, antar
1: jag. Mm, vad som helst kan ju hända, när som helst.
0: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Med det får jag tacka så mycket, Martina. Du är ju välkommen tillbaka här då klockan 13.55 och sen då en gång i timmen mer eller mindre.
1: Stämmer bra det.
0: Efter det då. Och ja, vädret, det ska vi ju kika på nu då här inledningsvis i dagens program. Jag ska ta upp rätt sida här på det berömda internet. Så där, då har vi vädret för Mariehamn framme just nu då som vi kikar på. På Mariehamns flygstation har vi just nu temperatur på 20,3 grader och luftfuktigheten är på 51%. Vindriktningen är nordlig. Vinden är 3 meter per sekund och byarna på 5. Sikten, den får man säga, är god. Den är över 75 kilometer och lufttrycket, det är 1026,7 hektopascal. Framåt eftermiddagen här, framåt hela dagen egentligen, så är det mycket sol utlovat. Det är en par timmar halvklart utlovat, annars är det mest strålande sol här. Temperaturen, den ska faktiskt stiga här under eftermiddagens gång och nå 21 grader mot kvällen och hålla i sig därför ända fram till, ja, det hålls över 20 grader fram mot 8-tiden ikväll till och med, så det blir en väldigt fin eftermiddag och en skön kväll också som vi har framför oss. Vinden, den vrider lite här, kors och tvärs noterar jag. Vi hörde ju att det var nordlig på Mariehamns flygstation då i Jomala förstås. Men enligt prognosen så har vi sydvästlig vind framför oss. Men sen så vrider vinden till nord, sen vrider vinden till ost och sen vrider vinden till nord igen. Så det är lite växlande vindriktningar här. Men styrkan, den får man säga, är svag till måttlig. Det är hastigheter på ungefär 2-4 meter per sekund och 5-6 i byarna här då för Mariehamn. Ikväll så är det fortsatt klart då, likaså i natt fram till 4-tiden, sen blir det dimmigt. Temperaturen sjunker i natt ner till 11 grader och vinden är fortsatt svag och håller sig väl omkring nord till nordväst. Imorgon torsdag då är det ganska mycket dimma under dagen. Under några timmar där på mitt på dagen och sen på kvällen då är det sol utlovat, annars mycket dimma, så det blir en sån dag imorgon då att se fram emot. Vill vi kika ännu längre fram så ser vi att på fredagen då har vi en temperatur kring 18 grader och klart till halvklart väder. Sen lördagen ser det ut att bli mulen och regnig för det mesta, innan vi sen på söndag ser det ut just nu då att få klart till halvklart väder igen. Temperatur omkring 18-19 grader, så det är väl sånt här typiskt sensommarväder, den sena delen av sensommaren dessutom, som vi har att se fram emot. Det var vädret det. I eftermiddag med Rasmus Karlsson då, som jag heter, på plats i studion här ända från nu då klockan 13.10 som klockan är nu fram till 15.30, så ska vi ha mycket roligt att se fram emot tillsammans. Om cirka 20 minuter då ska vi få gäst eller gäster till studion, lite oklart för min del. Det kommer åtminstone en gäng från Ålands natur och miljö hit. Det är nämligen som så att de har ju haft ett sådant här ledarprojekt som har hett Skogslycka, som nu är klart. De köpte ett skogsområde på Nötö i Fögle för en par år sedan och har nu då rustat upp det med lite bänk.

rätt. Som vanligt går det också alldeles utmärkt att önska musik i eftermiddag. Det är bara att ringa in på 018 17 8 55, smsa 0457 00 17 8 55 eller skicka e-post till studion @alandsradio.ax. Programmets första låt, det är Arja Sayonmaas gamla dänga. Det här är Högt över havet.

Melodifestival 2 från 1987 vill jag minnas att det där är, alltså Högt över havet med Arja Saijonmaa. Och under låten så kom jag på här att jag ruschar ju igenom vädret lite för hastigt. För vi ska ju förstås gå igenom en par saker till. Det är ju dagens längd för det första. Dygnet är 24 timmar. Dagens längd är 14 timmar och 42 minuter. Solen gick upp i morse klockan 6.20 och går ner 21.02 ikväll. Det råder också en varning för terrängbrand på Åland som då var ju tillbaks igår, den varningen, och gäller här framöver då fortsatt tills något annat sägs, gissar jag ju. Sen ska vi också kika på vattenståndet på mätstationen i Föglös och var vattenståndet nu här för klockan 13.11. 20 cm på plussidan enligt N2000-systemet och plus 9 då över medelvattenståndet. Så då har vi också fått båda skalorna med på samma gång där. Då tar vi lite mer musik. Här har vi Ellen Krauss till näst. Det här är en låt som heter Secrets.

0: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
1: Ja, men det tycker jag definitivt att ni ska göra om ni har någon som ni tycker är värd att porträtteras av oss här på Ålands Radio. Vi hörde ju igår ett sånt personporträtt här i programmet Eftermiddag. Det var ju en intervju med 99-årige Gudrun Salmén. Vi hörde ju en drygt 20 minuter lång intervju med henne då, men det finns faktiskt en ännu längre version att lyssna till på vår hemsida alandsradio.ax eller då i appen ORTV Play att ta del av. Så om ni inte har lyssnat på Gudrun ännu tycker jag definitivt att ni ska göra det. Vi fortsätter med musik. Här är lite Jill Jonsson.

0: is Timberman overseas.
1: Jill Jonssons låt I Rock My Country var det där. Det kom in lite låtönskemål, där kom in en par stycken. Vi tar det första här och nu. Hej, med anledning av Dolly Partons död så önskar vi höra någon av hennes många fina låtar, önskar Bengt Grunér. Vet du vad, Bengt, jag hade faktiskt tänkt den tanken och det passar ju bra att du begärde lite Dolly Parton, för här har vi Jolene av Dolly Parton då, som sagt.

Musikönskemål från Bengt där då, Dolly Parton och låten Jolene. Dolly Parton då som alltså avled igår i en ålder av 80 år. Vi ska få gäster till studion om några minuter. Om de har anlänt, jag ska gå och kika om så är fallet eller inte. Det ska jag göra medan vi lyssnar på Anastasia och Thomas Stenströms låt Tänker nästan jämt på dig.

0: Thomas Stenström och Anastasia tänker nästan jämt på dig. Det där var ju en cover på svenska då av Always on my mind. På lördag den 29 augusti då ordnar Ålands natur- och miljöevenemanget Skogsfesten. Då deras föreningsskog på Nöte på Fögle invigs. Man har genom ett ledarprojekt vid namn Skogslyckan rustat lite i skogen och nu är det hela alltså klart. På plats nu är projektledare för då Skogslycka-projektet Ida Segerström Wester. Hejsan och välkommen hit.
1: Hejsan, tack så mycket.
0: Hur står det till idag?
1: Det är riktigt bra idag. Jag har mycket att fundera på inför lördagen, men det är bara roligt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur har det gått med hela det här projektet? Det har ju varit ett, vad jag kan tänka mig, ett tämligen omfattande arbete ändå väl?
1: Ja, det har varit ganska omfattande. Vi har ju haft lite begränsat med, på grund av årstider så har vi ju bara kunnat vara i skogen vissa månader. Så nej, men vi har röjt och vi har haft dit ett vindskydd och vi har tagit dit ett dass. Och det finns en stig och det finns en karta och ledmarkeringar och allting. Så att jag har fått mycket hjälp av Talko-gänget som har varit med ut.
0: Jag har någon slags minne av att jag kanske intervjuade dig när det här projektet körde igång. Jag vet inte om det är så eller om jag inbillar mig. Men när var det ni drog igång alltihopa?
1: Det var ju, jag började jobba i april 2025. Det drog igång kanske en månad före det. Och så pågår det nu då till mars 2027.
0: Precis det. Mm. Men vad, du nämnde lite här vad ni har gjort och så vidare. Men berätta mer om vad som har hänt här på det här skogsområdet.
1: Jo, alltså vi har ju då det här skogsområdet så är ju runt 12 hektar. Och det är en del av en halvö kan man säga. Så att på den halvön då så har vi ritat upp en stig. Och den har egentligen redan promenerats upp ganska mycket av betande djur som har gått där. Så där vill vi då att folk ska kunna vara och bara komma ut i naturen. Kanske få övernatta i vindskyddet. Vi har lagat en grillplats och fått lite hjälp med att laga en anpassad ram som passar just där. För det har varit lite utmanande att få ut allt material dit. Så det får jag ge en eloge till dem som orkade bära upp vindskyddet upp på den här bergskullen som vi har det.
0: Vad är det för skogstyp där då?
1: Det är typ 10 olika skogstyper okay. På det där lilla området. Mm. Största delen är väl hällmark. Men sen finns det moskog och så finns det strandremsa och ja, lövskog finns det och hassellund har vi till och med. Så den har vi röjt upp ganska mycket i för att vi vill få fram hassen och de ängsväxter som kommer där under. Så att där jobbades det mycket under vintern att få fram det.
0: Hur stor del av de här 12 hektaren är så att säga planlagd yta är väl fel ord att säga här, men alltså hur mycket är det som är stegar och sånt och hur mycket är så att säga där det bara finns skog?
1: Det är ju en stig på 1,5 kilometer. Så sen den går ganska runt egentligen. Så sen där i mitten så är det helt oplanlagt.
0: Mm, precis det.
1: Och på vissa ställen ganska svårt att ta sig fram också.
0: Mm.
1: Så att rekommendationen är väl att hålla sig till stigen.
0: Jag förstår. Men det är ju då alltså invigning på lördag. På plats då på Fögle förstås. Berätta lite mer om hela den processen.
1: Jo, invigningen så har vi kallat till skogsfesten nu då. Så då tänker vi att vi har lite skogsbingo och vi har lite skattjakt. Vi har korvgrillning, lite bullar och fika. Och en guidad vandring runt området. Så det får jag hjälp av Helene Eriksson som drar den guidningen. Och sen så ska vi också ha hjälp av Pia Vidén från vår styrelse och Raina Ljuslin från Fögle kommunstyrelse. Och de ska klippa bandet när vi kommer dit. Så det blir också jätteroligt att jag har fått dem att delta på det. Och jag har nästan fått 35 deltagare redan som kommer, men man har tid att anmäla sig nu idag om man vill komma med.
0: Mm. Och klockan 9 kör ni igång då? Eller då är det avfärd ska jag säga härifrån?
1: Avfärd klockan 9.
0: Precis det. Mm. Och sen är själva invigningen senare på förmiddagen då?
1: Ja, klockan 11 ungefär tänker vi att invigningen är.
0: Mm, just det. Ja. Men är det lätt att hitta till det här skogsområdet och till stegen och så där? Tänker om man vill ta sig lite antingen till invigningen, men sen förstås senare också?
1: Mm, det är ganska lätt ändå. För från Övrevägen så har vi fått en skylt för vandringsled som svänger in mot Nötevägen då. Och sen kör man bara längs med Nötevägen och svänger av där skylten mot Fyrudden dyker upp. Så det är ganska lätt att hitta dit. Och det finns lite parkeringsplatser där. Och annars så har grannen lovat att man får ställa sig där bredvid på, längs med vägen och lite på hans mark om vi vill.
0: Precis det. Men om vi pratar om själva det här projektet då, eller egentligen om skogsområde överlag. Vad kan man säga att syftet med det hela har varit för er del?
1: Alltså syftet med projektet var ju just att folk ska ha någonstans att fara. Så att det ska bli en besöksskog som är öppen för alla. Mm. Så det har varit målet genom hela projektet.
0: Du nämnde ju att delar av själva skogen kan vara ganska svår navigerad. Hur är det med stegen och sådär? Är den lätt att ta sig fram på?
1: Den är väl medel skulle jag säga. Ja, det är lite högt och lågt men relativt. Jo, medel skulle jag kalla den. Mm. Sen så är ju också syftet att bevara själva skogen för framtiden. Så vi vill ju att det ska finnas den här naturskogen och den är väldigt gammal den här skogen som finns där och vi har haft en naturinventerare på plats som har berättat lite historier och hittat lite spår och så här. Så att målet är att bevara den för framtiden.
0: Ja, är den speciell på något vis? Finns det något, ja, till exempel sällsynta växter eller arter där? Eller är det här liksom en helt vanlig skog som man bara vill ta tillvara på så att säga?
1: Den är speciell på det viset att det är så många skogstyper på samma område, på litet område. Och sen så när hon var där och inventerade så såg hon lite ovanliga arter. Gärdsmyggen till exempel såg hon.
0: Och vad är det för någonting?
1: Det är en liten fågel som tycker om att bo i just vindfällen och sådana platser och gömma sig på sådana platser.
0: Mm.
1: Och den är ganska ovanlig tydligen.
0: Precis det, ja. Spännande.
1: Mm.
0: Men hit kan ju då till exempel kanske man får fara på familjeutflykter och liknande sen då helt enkelt framöver.
1: Mm. Ja men exakt. Det är jättebra plats för familjeutflykt i och med att man kan grilla där och man kan övernatta där och dass finns där och man kan till och med ta båten dit om man vill eftersom det är längs med strandlinjen.
0: Mm. Du nämnde att det här projektet fortsätter in i 2027. Vad återstår att göra inom projektet?
1: Ja, nu är det den här roliga sammanställningen.
0: Okej.
1: Okay. lite redovisning och sammanställning. Och sen eventuellt om vi har några detaljer kvar att jag får ta med mig talk och gäng ut igen på en sista tur eller två.
0: Mm, men det borde inte vara så mycket i själva skogen och greja med ännu.
1: Exakt.
0: Mm, jag förstår det. Men finns det något eventuella planer eller liknande redan nu på sen att kunna vidareutveckla det här eller får man se hur det här tär sig först då?
1: Ja, jag tror att nu så ser vi lite var det landar men det hör nog också till lite vinterns jobb att se utvecklingspotentialen i den. Men sen så vill vi inte röra om för mycket där heller, i och med att vi vill bevara skogen. Så att...
0: Det säger alltså Ida Segersen Wester då, som är projektledare för projektet Skogslycka från Ålands Natur och Miljö. Det är ju då invigning skogsfesten då på lördag, avfärd klockan 9 från Mariehamn då, men klockan 11 så kör själva invigningen då igång ute på Nöte på Fögle. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och snacka kring det här.
1: Tusen tack.
0: Vi fortsätter med lite Kim Wilde här i Ålands Radio. Det här är Kids in America.

Det är Kim Wilde som sjunger om Kids in America. Där det har kommit in önskemål från Maria Lisa. Mera 80-talsmusik om ni behöver fylla på med önskemusik i programmet, så finns i såna fall Lisa Stansfield med All Around the World. Det låter bra tycker jag, Maria Lisa. Så vi kör på det.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
2: Ja, det är säsongens, sommarens, sista avsnitt av Herman Hagnes program Får jag lov eller ska vi dansa först, som vi hör klockan 12.03 på fredag och även då alltså på lördag klockan 18.00. Tänk dig vad 10 veckor har gått snabbt. Del 10 av 10 då, som sagt, som vi hör nu på fredag. Vi närmar oss så småningom Ålands nytt, men eftermiddag här i Ålands radio, det är ju långt, långt ifrån över ännu. Det återstår ju fortsatt över en och en halv timme av dagens program, så vi har mycket skoj framför oss ännu här. Förstås här i nästa timme då ska vi ta oss an veckans trappantävlingar, 3 stycken till antalet dem, och som jag nämnde tidigare idag så har jag suttit och klura här under förmiddagen för att ni lyssnare ska tävla på, ja, ha så roligt som möjligt när ni tävlar. Det ska vara svårt, men ändå att man någonstans ska kunna ha lite aningar om vad det syftas till. Så jag hoppas att veckans trappor blir passligt svåra. Sen ska vi ju förstås så som alltid få ta del av veckans musik, Flätan Kortis, och sen så blir det också dags för dagens nya låt här då om en dryg timme. Jag kommer inte ihåg vad det var för dagens nya låt, eller jag har inte kollat upp det ännu. Det ska jag faktiskt göra här under nyhetssändningen om en alldeles liten stund. Men ny låt, det kan jag garantera att det är i alla fall, och ja, jag tippar ju på att den är bra också. Vi hinner lyssna på lite musik innan det är dags för Ålands nytt. Vi lyssnar här på John Lundvik med låten Too Late for Love.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Ja, det är ju på söndagar det som det är klassiska timmen. Det här är inte klassiska timmen, det här är eftermiddag som du lyssnar på i Ålands Radio tillsammans med Rasmus Karlsson. Klockan, den är nu 13:05.
2: Och det betyder att du lyssnar på Ålands Nytt. Omkring 270 000 personer såg 25 juli-konserten från Åland när den sändes på svenska TV4 fredagen den 14 augusti. Det visar tittarsiffror från MMS, mediamätning i Skandinavien. Konserten var det sjunde mest sedda programmet på TV4 under vecka 33, med nyhetsprogram undantagna. Veckans mest sedda TV4-program var Sveriges dummaste med 647 000 tittare, följt av Sveriges mästerkock VIP med 444 000. 25 juli-konserten hade samtidigt fler tittare än bland annat valutfrågningen, som sågs av 247 000 personer. MMS tittarsiffror bygger på en representativ tv-panel med 3000 svenska hushåll och omkring 6360 personer i åldrarna 3-99 år. Siffrorna är avrundade till närmaste tusental. 25 juli-konserten spelades in i Mariehamn och sändes i en nerklippt version på TV4. Den ursprungliga konserten var omkring 4 timmar lång, medan TV-versionen var 2 timmar. Ett nytt vaccin mot hudcancerformen melanom har för första gången någonsin tagit sig till fas 3 i en klinisk studie. Du hör Peter Nieminen, chefsöverläkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS.
3: Resultaten är ju mycket lovande, att man har gjort forskning, att man har gett det här nya vaccinet plus det medicin som man ger normalt också när man behandlar melanom, och den överlevnadstiden har visat sig åtminstone så här långt bli längre.
4: Vaccinet skiljer sig från vanliga vacciner. Det är ett så kallat individuellt vaccin som görs av patientens egen tumör och tränar immunförsvaret att bekämpa cancercellerna.
3: Som jag har förstått det, så man kan modulera det där vaccinet lite enligt hur det där DNA är i den här tumören. Så lite som telomed nog kan man göra det. Att det är ju kanske det där mest spännande, att man får alla sin individuella behandling.
4: Att vaccinet nu tagit sig till fas 3 innebär att vaccinet nu ska genomgå bredare studier med längre uppföljningstid och på ett större antal patienter. Nieminen säger att det även efter det krävs ytterligare kontroller.
3: Det ska ju först bedömas också av finska myndigheterna och nationella rekommendationer, att helt säkert sen när allt det där är klart, nu följer vi ju rekommendationerna här.
4: Tror du att de kommer att kunna få det här på Åland vid sjukhuset, eller måste de åka till Rike?
3: No, jag antar att det går att göra. Det måste väl just alla de här vävnadsproverna och dylikt, den här själva skräddarsyendet av den här medicinen kanske inte gör så här. Men att sen när det är gjort, så säkert kan man ge de där sprutorna här då också, ifall vi kommer så långt.
4: Tror du att vi kommer så långt?
3: No, som det ser ut nu, så mycket lovande.
2: På Åland får i snitt omkring 10 personer melanom varje år. Antalet varierar från år till år, men sett över tid blir fallen fler, enligt Peter Nieminen, chefsöverläkare vid OHS, som du hörde här alltså. Han intervjuades av Amira Bogdiri. En pågående vattenläcka påverkar för tillfället större delen av Jomala Överby. Det här informerar Jomala kommun om på sin hemsida. Vattnet har varit avstängt preliminärt sedan klockan 1. Kommunen skriver att man uppdaterar kontinuerligt om läget på sin hemsida. Så vädret. Resten av dagen mest klart väder, så varmt som 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. I natt och imorgon på morgontimmarna väntas dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindarna blir svaga och varierande över hela området, omkring 1-6 meter per sekund. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord-nordost. Just nu råder det varning för terrängbrand. Du har hört Ålands nytt här i Ålands radio. Mitt namn är Martina Eriksson. Nu här i kanalen följer Riksnyheter.
5: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
6: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen, utan han greps istället på en annan plats i Sverige som jag har förstått det.
5: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
7: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
5: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
8: Det är väl mest att man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
9: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
8: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
9: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig, alltså intyga att du är du.
5: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
10: Här är Radiosporten som börjar med motor.
11: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
12: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
11: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
12: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
10: Selma Jennevall, reporter, och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
13: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
14: Jag fick några deals från USA, men
15: NBA-lag?
14: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan liksom.
10: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter, men har skadat sin fotled och kan inte vara med.

Eftermiddag i Ålands Radio fortsätter här i den andra timmen nu när klockan har passerat 14. Vi ska ju så småningom börja ta oss an trappan och så vidare här, så ni lyssnare som är tävlingsivriga får så småningom börja göra er redo för det helt enkelt. Men det är nog en liten stund dit ännu skulle jag säga. Vi kanske kör igång den vid kvart över ungefär, alltså ungefär 10 minuter ska jag väl uppskatta det till. Vi ska lyssna på en par låtar innan det, betyder ju det då förstås. Här inledningsvis har vi Elton John med Nikita.

Elton John med låten Nikita där. Det är musik från 1985 där. Jag märker att det har blivit mycket 80-talsmusik idag. Ska säga att det här är låtar som jag själv i regel inte har valt ut faktiskt, även om jag är en vän av 80-talsmusik. Det här är nog mestadels sånt som vår musikroterare, alltså datorn själv, har valt fram. Som jag nämnde innan vi lyssnade

0: Nu, bästa lyssnare, är klockan ungefär 14.15 och jag tänkte vi kör igång då med trappan-tävlingarna. För er som inte är säkra på hur det här går till så kan jag ju snabbt dra reglerna. Jag ska säga det är tämligen enkelt, tycker jag i alla fall. Det är nämligen som så att jag i turordning här då kommer att tänka på tre olika saker. Kommer att börja med en svår ledtråd som fortsätter sen av ledtrådar som ska bli lite lättare och lättare. Är det så att ni tror ni vet vad det här är för någonting jag tänker på och söker, så ringer ni in till 17855 och så trycker jag på svarsknappen i studion och så får ni gissa då helt enkelt. Och är det så att ni gissar rätt, då får ni helt enkelt ett fint pris som ni får hämta ut här då från Ålands Radio på Ålandsvägen 24 här i Mariehamn. Hoppas ni har öronen på helspänn nu. Ni har gnuggat huvudet så där, tinningarna och så vidare, så att ni tänker så skarpt det bara går och är redo att börja ringa in då på 17855 när det är dags. Om ni är redo så är jag det, och det vet jag ju inte, för jag ser eller hör er inte just nu i alla fall. Så då kör vi igång, hörrni. Första trappan, den börjar så här. Vi söker ett land och det är ett land med i huvudsak en blåvit flagga. Första ledtråden är alltså ett land med i huvudsak blåvit flagga. Det finns ju en hel del att välja mellan på. Ja, det är väl mer eller mindre alla kontinenter också här på vår jord, så jag förstår att det är brett just nu. Men det ska det också vara när trappan är inne på den första ledtråden. Det är ingen som vågar ringa in ännu och gissa på vad det är för land jag funderar på med blåvit flagga. Jag tror att vi direkt får gå vidare till ledtråd nummer två då, i och med att ingen vågar gissa. Ja, men det är en som ringer in här och vågar. Ska vi säga hej på dig, vad gissar du på?
1: Argentina.
0: Argentina är tyvärr fel, men tack för att du ringde ändå.

0: ett land med blåvit flagga då i huvudsak som inte är Argentina. Då går vi över till ledtråd nummer 2. Det här landet har drygt 3 miljoner invånare. Ett land med i huvudsak blåvit flagga som har drygt 3 miljoner invånare. Det är ju då inte Argentina. Ingen som vågar ringa in. Jo, det är det ju visst. Direkt man säger att ingen vågar ringa, då ringer det. Hej på dig, vad har du för gissning?
1: Salvador.
0: El Salvador är det tyvärr inte heller. Vi går över till nästa samtal och kikar. Hej Sam, vad gissar du på?
1: Grekland.
0: Det är inte Grekland heller, men tack ändå för din gissning. Mm. Det är, jag förstår att det är svårt just nu. Det ringer mera här. Hej på dig, vad gissar du på?
2: Grekland.
0: Nej, det är tyvärr inte Grekland, men tack ändå. Och så kommer det ytterligare ett samtal. Nu ringer folk på här. Hej, vad har du för gissning?
2: Estland.
0: Det är inte heller Estland faktiskt, men tack ändå. Vi kikar vidare vad folk har. Jag tror vi väntar en stund till här på den här ledtråden, för det ringde så pass mycket redan här. Det är ju ganska brett. Det vi vet hittills då är att det är ett land med i huvudsak blåvit flagga. Det är drygt 3 miljoner invånare i det här landet. Ja, det är ju inte då Argentina, Grekland och Estland och El Salvador har vi fått gissningar på. De är alltså fel. Ska vi se om vi har en till gissning här. Hejsan, vad tror du att jag söker för land?
2: Ja, men jag tror du söker Uruguay.
0: Ja, men det har du ju helt rätt i. Så är det. Gratulerar.
2: Tusen tack.
0: Tog du det här på känsla, eller var det för att det var så pass avskalat till sist av övriga svar, eller hur gick det här till?
2: Nej, jag kom väl in nu här och hörde att det var mestadels blått och ungefär 3 miljoner invånare, så de borde väl vara 3,4.
0: Ja, så är det. Det var det i alla fall när jag kikade upp det på internet här innan. Har du bra koll på Uruguay annars?
2: Måttligt bra koll, men sådär till invånarantalet och sådär, så helt okej.
0: Ja, ja, det var faktiskt ett land som jag vet ju att de är bra på fotboll för att vara så pass små att i antalet, de når ju ofta långt i VM och liknande och i sydamerikanska mästerskap och så. Men annars, jag kom inte på en enda människa från Uruguay som inte spelar fotboll. Kommer du på någon?
2: Nej, det är nog ganska begränsat på den fronten.
0: Ja,
2: men
0: ja.
2: För att vara hälften så många som i Finland då. Sådär så. Men de har väl en lite större fotbollsnation kanske.
0: Jo, det är väl så ju. Det är väl så ju. Har du någon aning varför jag blev att tänka på Uruguay då?
2: Ja, det är väl säkert något med något fint nyhetsvärde som har kommit upp de senaste dagarna.
0: Ja, de hade självständighetsdag igår. Så därför tänkte jag att då får det bli idag då att vi tänker på det här i trappan.
2: Precis, jag tror inte att så många hade koll på.
0: Nej, det hade inte jag heller faktiskt, för jag kollade vad som hade hänt här, eller vad det finns förstående historiska händelser och så vidare och så vidare. Men hörde du, häng kvar här på tråden, så ska jag ska gå igenom de här övriga ledtrådarna och så ska jag dra igång en låt och sen så ska jag skriva upp, eller om du inte vill gå ut med namnet redan nu förstås, så behöver du inte hänga kvar.
2: Nej, det behöver vi inte göra.
0: Ja, men då får du vara kvar här så ska jag dra igång en låt här alldeles strax så ser vi till så att du får tag på ditt pris här ett litet ögonblick. Ja, det var alltså då ett land med huvudsak blåvitt flagga. Det var drygt 3 miljoner invånare. Som jag nämnde, de är ofta rätt bra på fotboll. Deklarerar självständighet från Brasilien 1825 och huvudstaden heter Montevideo. Jag kom inte på någon musiker från Uruguay, men Kim Carnes spelar vi istället. Här är Bette Davids Eyes.

0: Bette Davis Eyes med Kim Carnes var det där. Vi håller på med tävlingen Trappan här som bäst i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi har ju gått igenom en trappa redan. Det var ju Uruguay som vi sökte, och grattis till dig då som ringde in och gissade rätt. Vi ska väl raskt gå vidare till trappa nummer 2 av 3. Som sagt, när ni tror er veta vad det är jag tänker på, så då ringer man in på 018 17 8 55 och så svarar jag så snabbt det bara går, så får ni gissa. Och det är ju så, gissar man fel, då kan man faktiskt också egentligen göra det lite lättare för de andra. Så är man en schysst lagspelare så ringer man in och gissar på allt möjligt, så, för det smalnar ju av fältet så att säga. Vi ska gå in på nästa trappa här då alltså. Nu tänker jag på ett yrke som det krävs utbildning för. Mm. Här har vi det brett och fint med en gång, hörrni. Ett yrke som det krävs utbildning för. Jag såg att det blinkade till i vår lampa som indikerar på att det ringer, men jag såg ingen ytterligare blinkning, så det var någon som var väldigt het på gröten men verkar ha ändrat sig här. Som sagt, ring in på 17855. Det gör det här och nu, så då tar vi upp och svarar. Hejsan, vad tror du att det är för yrke jag tänker på? Ja, så där låter det då när man slänger på luren. Ring in och gissa för allt ni bara orkar, vill och vågar. Det är ingen som riktigt vågar gissa på vad jag tänker på för yrke som det krävs utbildning för. Så vi går vidare till nästa ledtråd. Den här personen jobbar i väldigt ljusa miljöer, skulle jag väl säga. Kan man nog ganska snabbt konstatera, för att det här yrket är väl svårt att göra i mörker. Ja, en utbildad person som jobbar i ljusa miljöer. Det är svårt att göra det här jobbet i mörker. Jag förstår att det fortfarande finns många yrken att fundera och välja på här. Men ring in på 17855 när du tror att du vet vad det är jag funderar på. Så har du alltså chans att vinna fint pris. Här har vi ett samtal. Ska vi se om vi har den första gissningen. Hej, vad gissar du på?
1: Hallå.
0: Hallå, vad har du för gissning?
1: Kock.
0: Nej, det är inte kock, men tack ändå för din gissning. Ja, ett yrke det krävs utbildning för och man jobbar i ljusa miljöer. Det är alltså inte kock som vi eftersöker här. Jag tror vi får gå in på ledtråd nummer 3 kanske här, va? Det ser ut så. Ring in på 17855 när du vet vad det är frågan om här. Ett yrke som det krävs utbildning för. Ja, vi tar ett samtal innan vi tar ledtråden. Hejsan, här har vi en tillgissning.
2: Elektriker.
0: Nej, det är tyvärr inte heller elektriker, men det är bra gissat. Tack ändå. Ja, vi tar ledtråd nummer 3 här och nu. Ett yrke det krävs utbildning för, man jobbar i ljusa miljöer. Man kan också fixa kronor. Det är ni, man kan också fixa kronor. Då har vi ett samtal och vi svarar här. Hejsan, vad gissar du på?
3: Tandläkare.
0: Ja, men där har vi ju rätt svar. Tandläkare är det. Vad roligt, gratulerar.
3: Tack.
0: Hur gick dina tankar här in på tandläkarspåret?
3: Ja, ljus miljö och sen så blev det ju krona förstås.
0: Ja men exakt. Jag tänkte att det är ju, om man får in tanken på tandläkare så är det ju ganska självklart vid det här laget redan nu. Men det är inte alldeles givet att man har tänkt in sig på tandläkare. Men du var snabb här att tänka i alla fall.
3: Ja.
0: Jag tänkte att vi kan ju dra de här andra ledtrådarna lite snabbt också här. Man kan jobba både offentligt och privat som tandläkare. Och sen här på Åland så håller några av dem i det här yrket till då precis här bredvid Ålands Radio. Jag tänker ju på OHS-tandläkare som är i grannhuset här bredvid radion då helt enkelt. Hur är det med dig? Det är många som är rädda för tandläkare och sådär. Hur ser det ut för din del?
3: Nej, det är lugnt för min del. Ja. Jag gillar tandläkaren.
0: Ja, men det är ju bra. Det gäller ju att hålla tänderna i skick.
3: Jajamän.
0: Ja, men så är det ju. Tillhör du den skaran som sköter dig och går ungefär en gång per år, eller hur ser det ut?
3: Ja, en gång årligen måste man gå.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Ja. Men du, vem är det jag pratar med så att vi får ett namn på vem som har vunnit pris?
3: Det är Lennart Karlsson på Lappo.
0: Lennart Karlsson skriver jag upp. Härligt, ska vi säga.
3: Ja.
0: Då har vi det där. Och då är du ju välkommen in hit till radion när du har vägarna förbi nästa gång, så får du hämta ut ett fint pris.
3: Tack så mycket för det.
0: Tack själv och grattis ännu en gång. Ja, det var alltså då Lennart som tog hem den andra trappan där. Och det var lite lättare kanske att välja ut tandläkarrelaterad musik, tyckte jag i alla fall. Det var lättare än Uruguay. Det finns ju en rappande tandläkare och det är ju förstås Dr. Alban jag tänker på. Här är Sing Hallelujah.

0: Det där var Dr. Alban och Sing Halleluja. Vi fortsätter tävla i trappan här i Ålands radioprogrammet Eftermiddag. Vi spelar ju Dr. Alban för att den föregående trappan, det var ju tandläkare som jag tänkte på, och det var Lennart som ringde in och gissade rätt där. Vi ska ju då raskt ta oss an trappa nummer 3 av 3 ännu en gång. När du tror du vet vad det är frågan om här, så ringer du in på 018 17 8 55 och så får du gissa här då i direkt sändning. Chans då alltså att vinna fina priser. Nu tänker jag på en kvinnlig musiker, hörrni ni. Det finns många att välja mellan, jag förstår det. Men jag tänker på en kvinnlig musiker, jag tänker vara så pass bred här direkt faktiskt. Det är ingen som direkt vågar sig på att ringa in, men när jag brukar säga det, då brukar den här lampan tändas. Och det gör den nu, så vi tar upp regeln och hör dagens, eller den här trappans första gissning. Hej, vad gissar du på?
1: Dolly Parton.
0: Ja, men ser du bara, så där snabbt gick det. Gratulerar, ja. Hörde du. Det där kanske inte var någon, det där var väl kanske inte så otippat att den skulle dyka upp, eller vad tänkte du?
1: Men jag tänkte nog att jag har fel, men att för att hon dog ju just, hon är ju så aktuell på det sättet.
0: Jo, nej men precis så är det. Hon gick ju bort igår då, som vi uppmärksammade faktiskt lite snabbt här tidigare i programmet. Det kom in Dolly önskemål då i musikväg och sådär.
1: Det lyssnar jag inte på.
0: Ja, precis det.
1: Jag satt radion på först när det skulle bli trappan.
0: Ja, jag förstår ju. Ja, men du tänkte snabbt och bra och rätt ändå, hörde du. Hur är din relation till Dolly Parton? Hon har ju varit aktuell i många, många år på olika sätt. Förstås främst inom musiken då.
1: Jo, alltså hon var en helt fantastisk människa. Och så himmelens mångsidig som man inte visste då från början.
0: Ja.
1: För trodde man ju att hon var en sån där dum blondin som sjön country.
0: Ja, ja, men det är lite samma.
1: Det var ju absolut inte.
0: Nej, så är det ju. Att det är liksom, även om hon lyckades faktiskt gå på djupet där, och att det inte bara blev imagen så att säga, att det faktiskt fanns en väldigt klok och förnuftig människa där bakom, som förstås också var väldigt, väldigt duktig musiker.
1: Jo, jag såg en gång ett program där det var om henne, och hon sa att det är ganska jobbigt och dyrt att vara en dum blondin som sjunger country. Så.
0: Ja.
1: Ja. Så hon gjorde den imagen också utåt, att hon var ju bara det, men hon var ju miljonär och hon var ju låtskrivare och hon gjorde ju allt möjligt och hon var ju välgörare och satt massor med miljoner på välgörenhet.
0: Jo, så är det ju.
1: Jo.
0: Och sen så läste jag här för, det ett tag sedan redan nu, att det var alltså medan hon levde då, att det var folk som förundrades att hon lyckades hålla sig så populär i USA, med tanke på att det blir allt svårare att hålla sig populär i alla läger där med olika politiska situationer och sådär, men hon lyckades navigera det där väldigt väl, vad det verkar som.
1: Jo,
0: spännande. Jo. Men har du lyssnat mycket på Dolly Parton genom åren och sådär, eller?
1: Jo, nu har man ju lyssnat, men inte någonting sådant som riktigt liksom. Ja, den som jag nu kanske närmast tänker på är 9 to 5, eller för det är hennes. Eller är det?
0: Jo, det är Dolly Parton, det, så är det. Ja, men hon var ju en sån där musiker som, mer eller mindre alla kände till åtminstone, och hade ju förmodligen hört 9 to 5 och kanske några låtar till. Men hörde du, vem var det som ringde in och gissade rätt på Dolly Parton då?
1: Hörde du, det är Camilla Karlsson från Strömborsta.
0: Yes, då skriver jag upp det. Karlsson, fint efternamn, vi delar efternamn.
1: Det är så hemskt ovanligt.
0: Jo, det är det. Det är ju det här på Åland.
1: Så det är vi ju släkt då.
0: Jo, det är till och med två Karlsson som har ringt in och gissat rätt här. Även Lennart som ringde på.
1: Jag hörde att det var Lennart Karlsson från Lappo.
0: Jajamensan.
1: Vi har sommarstuga, men det är Lappo på Björke.
0: Okej, där ser man, Men ja, du Camilla, du är välkommen hit och svänga förbi radion då, när du har vägarna förbi här på Ålandsvägen 24, så har du också ett pris att hämta ut. Jag tror till och med du kan ha något pris från en tidigare tävling också.
1: Jag har två pris från tidigare tävlingar, men jag har inte liksom hunnit i stan. Jag är ju så här lande.
0: Ja, jag förstår. Ja, när det är ingen jättebrådska. Vi brukar väl ha priserna kvar i ett år ungefär innan vi byter lista, så att säga. Men jag ska se
1: till. Man går jogga bak i Sundsidu, så man kommer in så ofta.
0: Ja, jag förstår. Men jag ska se till att det är lite variation på priserna för din del också, att det inte bara att du inte får flera av samma, att det blir lite rullians på det hela. Camilla, tusen tack för att du ringde in och grattis till vinsten här då i dagens sista trappa.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Tack.
1: Hej.
0: Hej. Ja, det var som sagt Dolly Parton då som vi sökte. Första samtalet var ju rätt då här av Camilla. Jag hann bara berätta att jag tänkte på en kvinnlig musiker. Ledtråd nummer två, det skulle ha varit country. Och sen följande ledtråd skulle ha varit att senaste albumet heter Rockstar Deluxe, som hon släppte här för, jag tror det var ett par år sedan. En av hennes mest kända sånger har tolkats av Whitney Houston. Och sen sista ledtråden då var att hon gick bort igår i en ålder av 80 år. Dolly Parton alltså då föddes 19 januari 1946 i Pittman Center i Tennessee och avled alltså då igår i Nashville, Tennessee. I och med det så ska vi också stänga fast trappantävlingarna för den här veckan. Och ja, vad passar då bättre än att lyssna på ännu en Dolly Parton-låt här i eftermiddagsprogrammet? Det blir ju då den här låten som sen tolkades av Whitney Houston, nämligen I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You, det var ju då den sista av dagens tre trappor. Och jag noterar under låten här när jag kikar lite information kring just Dolly Parton att hon tillhör en liten skara, eller tillhör det ska jag ju säga, en liten skara artister som har nominerats till både Oscar, Grammy, Tony Award och Emmy Award. Oscar, det är ju filmer då man pratar om. Grammy är musik, Tony Award är teater och Emmy är ju alltså serier då i praktiken. Så då har man många strängar på den berömda lyran om man lyckas med sånt, hörni ni. Vi gratulerar alla tre vinnare i dagens trappantävling. Som nämnts då, ni har priser att hämta ut här på Ålands Radio på Ålandsvägen 24 i Mariehamn när ni har vägarna förbi. Där då förutom Dolly Parton även tandläkare och Uruguay ingick i tävlingen. Tack för alla som har varit, tack till alla som har varit med och tävla och gissa, och ännu en gång grattis till er då som gissade rätt. Vi fortsätter med musik i programmet. Nu har vi America till näst. Här är A Horse With No Name.

Det där är en annan gammal klassiker, A Horse With No Name. Gruppen där är America. Jag tänkte vi gör som så att vi kör på dagens nya låt redan nu här i dagens program. Ja, det har alltså då som sagt blivit dags för dagens nya låt, och jag ser på den veckosammanfattning vi har här att vi här den kommande veckan har mycket åländskt att se fram emot. Hela, jag tror det är tre stycken, man kan väl säga tre och en halv av de kommande fem dagens nya låtar som är åländska. Det tycker jag är jätteroligt. Åländsk musik är ofta underskattad på olika sätt. Idag då, denna onsdag, så är det Fryk som står för dagens nya låt med en låt som heter Player 2. Det här är en låt till ett brudpar från början, men nu har han alltså valt då att ge ut låten, och den låter så här.

0: Låten heter Player 2 och artisten heter Fryk. Det där var dagens nya låt den här onsdagen. Det lite härligt sådär 8-bits-känsla på det här och mycket olika tv- och dataspelsreferenser som jag mer eller mindre avlöste varandra i den där låten, hör ni ni.
1: God morgon i Ålands Radio, varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
2: Vi har gäster.
3: Årets miljöpristagare, hur känns det?
4: Ja, det känns underbart ska jag säga.
2: Vi ger oss ut i verkligheten.
3: Du ser inte så hemskt gammal ut för att försälja det.
5: Nej, jag är inte gammal.
3: Men det går bra ändå?
5: Ja.
1: Ibland är det allvarliga ämnen.
6: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
1: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
2: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
7: Hej, det såg du.
5: Nej.
7: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
3: På väggen utanför studion uppe vid taket.
7: Kolla där, rakt fram.
3: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
7: Kolla där, rakt.
3: Ja.
7: Hon skrek.
3: Ja.
2: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
0: Ja, men var väl bättre än att börja sina dagar med att lyssna på God morgon här i Ålands Radio. Och sen då bli underhållen under eftermiddagen här i programmet Eftermiddag som du lyssnar till just nu. Men även också Åland idag som tar vid här om 35 minuter ungefär. Vi ska om en liten stund få höra vad som händer i det programmet. Hasse Persson-Bruus ska snart komma hit och snacka lite. Vi ska ju också förstås hinna gå igenom kortversionen av veckans musikfläta. Så missade du den igår eller har du några ledtrådar du funderar på, så gäller det väl så småningom att börja göra sig redo med, ja vad vet jag, papper och penna och hjärna och så vidare för att skriva upp allting sånt. Eftermiddag lyssnar du på som sagt här i Ålands Radio 91,3 MHz hela vägen fram till klockan 15:30 idag. Hör ni, här och nu så ska jag gå och hämta en liten kopp kaffe, tror jag närmare bestämt.
8: Klockan är 2:55. Du lyssnar på Ålands Nytt. Arbetslösheten på Åland ökade något i juli. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,5% jämfört med 5,4% samma månad i fjol. Arbetslösheten var högst bland personer under 25 år, där talet låg på 7,3%. Samtidigt ökade antalet lediga jobb. I slutet av juli fanns 114 lediga platser, 27 fler än i juli i fjol. Flest lediga platser fanns inom service och försäljning. I Mariehamn var arbetslöshetstalet 7,7% medan det på landsbygden var omkring 4,1% och i skärgården 5,2%. Landskapsregeringens kartenkät om Ålands natur- och grönområden som öppnade förra veckan har skapat oro bland markägare. På sociala medier ifrågasätts syftet med enkäten och idag onsdag har landskapsregeringen gått ut med ett förtydligande. Vi hör plan- och bygglagsingenjör Johanna Hagström.
9: Om jag har förstått så finns det väl en oro kring vad man egentligen har, vad landskapet har för intentioner med att ta in den här informationen om vad allmänheten har för favoritområden eller för områden som man skulle vilja utveckla då. Då har det funnits en oro att det ska leda bland annat då till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation. Och även att de här beslutsprocesserna kring markanvändningen skulle föras från kommunerna till landskapsregeringen, och det är absolut inte fallet.
8: Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland, förklarar Johanna Hagström. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna.
9: Och själva kartenkäten i sig, den är en del av att just få en översikt över hur de åländska grönområdena används för rekreation och friluftsliv.
8: Hur går ni vidare med arbetet nu?
9: Vi har flera olika planer på hur vi ska gå vidare. Jag kommer under hösten att försöka få kontakt med skolor och förskolor för att få en uppfattning om hur de använder grönområdena på Åland i sin undervisning. Jag har också planerat in sen tidigare att vi ska ha en dialog med producenter i höst på Ålands landsbygdscentrum. Och vi ska också börja jobba med att upphandla en sån spridningsanalys som hjälper till att se hur grönstrukturen i landskapet är, hur den hänger ihop och vilka delar som är extra viktiga för djur och natur.
8: Du hörde Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen. Imorgon torsdag svarar hon på frågor kring enkäten på Husö biologiska stations firande av Östersjödagen. Automatlarmet vid hotell Cicada i Mariehamn utlöstes på onsdags förmiddagen och alla gäster och personal fick utrymma byggnaden. Det var dock inte fråga om någon brand utan ett tekniskt fel på detektorn, berättar räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson. Det var bara att återställa larmet, säger han. Både Räddningsverkets enhet och Strannäs frivilliga brandkår larmades, men Strannäs kunde vända hem igen när beskedet kom att det inte rörde sig om en brand. Så vädret. Resten av dagen mest klart väder, upp mot 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. Natten mot torsdag sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. I natt och på morgontimmarna i morgonbitti väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol, 21 grader och svag vind som då vridit till omkring syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindarna blir svaga och varierande över hela området, omkring 1-6 meter per sekund. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord eller nordost. Lokalt kan dimma förekomma på Ålandshav och i västra delen av norra Östersjön, medan sikten annars är god. Just nu råder det varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar idag låga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt. I studion sitter Martina Eriksson som nu skickar tillbaka till den andra studion och Rasmus Karlsson som nu har fått sin kaffe.

Ja, men så är det, Martina. Tack för nyhetsuppdateringen. Jag hann nog med och lyssna på den också här parallellt. Lyckades till och med multitaska lite. Hasse Persson Ruhe är på gång till studion alldeles om någon liten minut för att berätta om vad vi har att se fram emot när Åland idag kör igång. Om en halvtimme innan det så lyssnar vi på Kylie Minogue. Padam, padam.

0: haft gäst?
1: Jo, det där var Padam Padam med Kylie Minogue. Om ni hörde någon som frågade om jag har haft gäst, ja det har jag haft också. Det var Hasse Persson Bru som kom in här till studion för att berätta om vad som händer i Åland idag. Har ni några gäster på gång idag eller hur ser det ut?
2: Ja, det ser lovande ut. Jag har inom kort styrelseordförande för Ålands hälso- och sjukvård, Sara Kemet, som gäst här i studion. Och anledningen till det är ju att styrelsen sammanträtt idag för att avhandla dels prognosen här för resten av det här året, hur man ligger till i förhållande till budget, men också att man ju har ett förslag till budget för 2027 där det ställs svåra vägval, tuffa prioriteringar om man ska hålla sig till budgetramen som riskerar att gå ut över patientsäkerheten. Och frågan är hur och varför, kanske på vilket sätt. Så vi ska väl bland annat prata om det, men det är också ett förslag här ju om att göra som man har i riket numera, nämligen att man offentligt bekostar infertilitetsbehandling till de som redan har ett barn så att säga. Att även få ett syskon här då, syskonförsök så att säga.
1: Mm, spännande och ja, ännu ett tufft år då på gång för OHS vad gäller det ekonomiska i alla fall. Då,
2: ja, jo, verkligen, och det är väl kanske det som vi viger största delen av det här samtalet till då så att säga. Där det ju bland annat föreslås att extern vård och kostnaderna för det ska kraftigt skäras ner här då under kommande år med 26% och 3 miljoner euro. Det är ju mycket pengar det också, och det kräver ju som sagt prioriteringar och förändringar i vårdutbudet till den åländska befolkningen här nu då. Så vi försöker få ett grepp kring exakt hur det här kommer att påverka då.
1: Mm, precis, och det är alltså då först ut i programmet idag då. Vad har vi på gång sen senare?
2: Vi ska ju prata om Johan Hollenders framfart i Cannes. Han har ju varit där och tävlat framgångsrikt förut. Det var väl något år sedan han vann. Men nu, högst upp på pallen igen, och då handlar det om häftiga, enorma fyrverkeriframträdanden på den sydeuropeiska natthimlen där då. Ja. Så att de väl sex tävlande hade varsin kväll, och okay. det här har man ju, han har ju jobbat med det här, vetat det i princip i ett år på förhand, så att du kan ju tänka dig hur länge man laddar och planerar för att få till en mäktig show där då. Och ja, han gick hela vägen och vann, så att vi ska höra mer om det.
1: Ja, han laddade rätt på alla sätt får man väl konstatera.
2: Ja, precis, exakt. Det verkar ju ha... utan att veta hur det gick för de andra va? så lär han väl ha satt det som han tänkte, låter det som. Men vi ska också filosofera lite kring det här med, ja, det blev väl en snackis, uppmärksammades i sociala medier tror jag först här, det här med frasen "hjälp, jag är ensam med", och så kastar man in någon nationalitet. Okay. Och Googles AI-tjänsten ger ju väldigt olika svar då, beroende på vilken nationalitet du utger dig för att vara ensam med. Och där kan man ju läsa in en hel del fördomar då, som kopplas ihop med det här. Vad ligger till grund för det? Vad har Google för ansvar i den frågan? Och det som vi kanske benar mest i, vad ges egentligen för råd till den som är ensam med en ålänning?
1: Ja, och är det olika om det är Mariehamnare eller Sundsbor?
2: Ja, det kan tänkas. Det beror på hur påläst som den här AI-tjänsten är där då. Det är inte alltid mitt i prick, kan man ju konstatera. Så lite smålustiga där mot slutet rundar vi av lite skojsigt den här onsdagen, tänkte jag.
1: Ja, nej, men det låter ju jättespännande. Hasse, du är välkommen tillbaka om 22 minuter för att vara ganska så exakt då. Vi ska precis som en liten stund gå igenom kortversionen av musikflätan för den här veckan. Innan vi gör det så lyssnar vi på Bill Withers låt Lean on Me.

Nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Vecka 35 är det ju vi har. Det går ju till som så att vi söker alltså bokstäver. De är 6 stycken till antalet. Det är ju i regel första bokstaven i det namn eller låt eller stad eller vad som helst vi nu söker då som ska fyllas i här då. Och de här bokstäverna bildar ett ord. Första bokstaven vi söker idag så är sångarens förnamns första bokstav i den här gruppen som vi hör här.

Där hörde vi ju en tämligen känd grupp, får man ju lov att säga ändå. Jag söker bandets sångares förnamns första bokstav. Och det ger då alltså första bokstaven i veckans musikfläta. Och vi fortsätter söka gruppers sångares förnamns första bokstav. Den här låten leder er in på bokstav nummer 2.

Då går vi över till ledtråd nummer 5. Här söker vi första bokstaven i den här sångerskans förnamn.

0: Då är vi på plats nummer 6, bokstav 6, och den sista då för den här veckan. Vi ska få höra en låt av en man som har gjort mycket olika musikinsatser. Han är kanske mest känd för att vara ljudtekniker för ett stort band, en känd grupp. Vad är gruppens namn?
1: Och kick, det är en makalös manikon.
2: Jaha, tack. Men vad

I och med det här så borde ni nu ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila svaret till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Nu är det sommar heter den här låten. Det är ju Sven Ingvars som är artisten där. Får man ännu säga att det är nya Sven Ingvars? Jag vet inte. Det är ju 10 år sedan Sven-Erik Magnusson, alltså den tidigare sångaren, gick ur tiden och hans son Oscar då tog över som bandbas eller vad man ska kalla det. Också i och med det då en nyare låt då från Sven Ingvars håll. Jag tror att den där släpptes redan, kanske till och med i år eller om det var 2025. Nåväl, vi ska inte divla desto mer om det. Vi ska istället dyka in i Oliver Dins låt som heter Dive.

Det där var Olivia Deans låt Dive som vi lyssnade till i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Där vi faktiskt ska börja avrunda nu. Tiden den har flugit förbi och förbi ännu en gång, och det är dags att börja knyta ihop den här säcken för idag. Vi har ju idag tävlat i trappan, och grattis till er tre som vann idag. Vi har också haft besök i studion av Ida Segerström Wester som är projektledare för ett projekt som heter Skogslycka vid Ålands Natur och Miljö. Det är nämligen som så att de då på Fögle, på Nötö för att vara lite mer specifik, har köpt en skogsareal på ungefär 12 hektar och sen då ställt i ordning till exempel en stig, det var någon vindskydd och utedass och så vidare där också. Och på lördag då är det invigning av de här utrymmena, så då är man välkommen dit. Det skulle klippas band och grejer, så det låter till och med lite högtidligt det där. Missar ni den intervjun så då dyker den upp här inom en timme ungefär på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Det är ju så med alla våra intervjuer, så de dyker upp där på vår webb sist och slutligen. Jag som heter Rasmus Karlsson säger tack för idag och på återhörande på fredag. Imorgon är jag ledig för jag jobbar i helgen, så det betyder att Peter Grönholm håller er sällskap. Jag är tillbaka på fredag och då är det ju Firarmix, och det ser jag mycket fram emot. Så in på Firarmix-formuläret och skicka in era gratulationshälsningar redan nu så att de garanterat hinns med. Vi säger tack för idag och väntar in Åland idag som börjar om 4 minuter med Tak Tak och låten It's My Life. Vi hörs, hörni ni. Ha det bra.

Det här är Åland idag, onsdagen den 26 augusti. Johan Hollander och Juho Pyrrho stod ännu en gång som segrare i Cannes internationella fyrverkerifestival. Frasen "hjälp, jag är ensam med" följt av valfri nationalitet har blivit en snackis. Sen det visat sig att Googles AI-tjänst Gemini gett väldigt olika svar beroende på vilken nationalitet det handlar om. Vad ligger till grund för de fördomar som kopplas ihop med olika nationaliteter? Vad har Google för ansvar i frågan och vad ges egentligen för råd till den som är ensam med en ålänning? Men allra först, OHS står inför svåra prioriteringar när det gäller att hålla sig inom ramen för nästa års budget. Hur och när äventyras patientsäkerheten? Vi gästas av styrelseordförande Sara Kemetter. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Forget About Us, Albin Lee Melda, och välkomna kära lyssnare till Åland idag denna onsdag med mig, Hasse Persson Bru. OHS styrelse sammanträdde idag för att avhandla prognosen för resten av det här året, och budgetförslag för 2027 låg också på bordet här i vår studio. Nu styrelseordförande för OHS, Sara Kemetter. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kan böja din mikrofon ännu lite närmare dig själv, medan jag konstaterar här att budgeten för 2026 den uppgår till 109,8 miljoner euro. Men den senaste prognosen visar på en total negativ budgetavvikelse på 3,6 miljoner euro för hela året. Så ser det ut med den info man vet nu. Stora osäkerheter finns det i prognosen, ska tilläggas. Men vad är kommentaren till det, Sara?
1: No, det visar bara att trots att vi jobbar ganska hårt med att hantera budgetkostnader och att hantera summorna som ändå rullar på HS, så visar det att vi har väldigt, väldigt tuffa ramar, och vi ser också nu att vi kommer att överskrida antagligen med ungefär 3 miljoner euro är prognosen. Men där vet vi också att vi har ju enligt budgetstrukturen en överskridningsrätt på 3,3 miljoner. Så att på det sättet ligger vi när det gäller det här då inom ram. Men det har nog inte varit helt lätt, tror jag, för det här organisationen att hantera det. Så det är faktiskt tuffa tider.
0: Mm. Och vård utanför Åland och övrig drift är ju poster som är ganska betydande där, 1,7 miljoner euro.
1: Vi ser ju att kostnaderna i Finland och Sverige för bara läkemedel har ju stigit med 30%. Men alltså generellt så blir vården dyrare och dyrare. Men vi får också bättre och bättre vård och nya metoder att ta hand om befolkningen och ta hand om sjukdomar. Så att på det sättet som behöver kanske OHS också hänga med i den vägen. För det är ju viktigt att vi får att vi får bra vård också fast vi bor på Åland.
0: Vad som också bidrar här nu då till budgetavvikelsen, att man inte lyckas hålla ner kostnaderna, det är väl rekrytering av vakanta läkartjänster också. Konsulter är ju som bekant dyrare än del andra resultatförbättringsprojekt, dröjer också på grund av vårdinformationssystemet.
1: Det stämmer, men vi måste ändå säga att de konsulter som kommer till Åland, så nu när vi har gjort en genomlysning av det, så är faktiskt kommer för att de kanske älskar Åland och tycker om att jobba med sina kollegor och så vidare. Och det där tar faktiskt inte lika mycket betalt som generellt konsulter tar i Finland och i Sverige när vi har tittat på det här. Så att vi har tur att vi har konsulter som vill komma, och vi behöver den här expertisen, för vi kan inte ha all den här expertisen in-house.
0: Åland har en annan attraktionskraft än lönenivån då, är det det du säger?
1: Ja, jag hoppas att det är det som är orsaken. Eller sen är det så att våra fasta läkare har fina nätverk och lyckas på det sättet få sina bekanta och andra att komma och hjälpa till och ta hand om oss ålänningar.
0: Mm. Men ändå inom kontroll då, utifrån den avvikelse som är tillåten?
1: Vi ligger inom den så att säga överskridningsrätt som vi har, men det betyder ändå inte att det är bra, utan vi måste ju fortsätta kämpa. Mm. Och därav också vissa åtgärder sen här i slutet av året måste säkert sättas in.
0: Att det är en fortsatt kamp, ja, det framgår väl också med tydlighet när vi bläddrar över till budgetförslaget för 2027 som styrelsen hade på sitt bord idag. OHS budgetram för 2027 är 112,8 miljoner euro. Det hade tagits fram ett förslag som höll sig inom den ramen, men det här förslaget kunde inte styrelsen omfatta idag, vad jag förstår.
1: Det stämmer. Det är så att tjänstemännen har ju en skyldighet att lägga en budget inom ram, och för att hantera det så har man då det där minska på summan under vård utanför Åland, vilket då kanske inte är helt realistiskt. Vi hade en väldigt lång diskussion där vi konstaterade att vi behöver återremittera den här budgetförslaget för att få ha en djupare diskussion med landskapsregeringen om hur vi ska hantera egentligen ett underskott på 3 miljoner euro. För att här har tjänstemännen verkligen tittat på allting och konstaterat att det blir väldigt svårt att hitta 3 miljoner. Och det systemet fungerar på våren, så lämnar man ju in ett förslag till landskapsregeringen och sen kommer det tillbaka ett annat förslag. Och det förslag som lämnades in till landskapsregeringen var faktiskt plus 3 miljoner. Men sen sänkte landskapsregeringen den ramen och sa att nu måste ni försöka hitta er inom det här. Och man har gjort allt man kan, men tyvärr så är rörelseutrymme så pass litet och på ett år hinner man inte göra så stora åtgärder som skulle då ge 3 miljoner. Man måste ju tänka att avtalsenliga löneökningarna är någonting som landskapsregeringen bestämmer om. Hyran är något som landskapsregeringen bestämmer om. Landskapsregeringen bestämmer om antalet bäddplatser, vilken avgiftspolitik vi har. Så det lilla utrymme som styrelsen och tjänstemännen egentligen får bestämma om är väldigt snävt. Och att hitta 3 miljoner i den segmentet är tufft.
0: Och i det här förslaget nu då som styrelsen har återremitterat, där hittade man då 3 miljoner genom att minska kostnaderna med den summan för extern vård. 26% av beloppet om vi tittar på vad det kostar det här året då. Alltså det i sig skulle kräva omfattande prioriteringar och förändringar här nu då som mycket väl kan utsätta patienter för stor osäkerhet. Man riskerar patientsäkerheten, stod det ju i beredningen här.
1: Och det är sant. Och styrelsen kan ju såklart inte godta ett sånt förslag som skulle utsätta ålänningarna för en sån här stor risk.
0: Där fanns ingen diskussion i styrelsen då, eller?
1: Jo, det är klart vi har diskuterat hur vi ska kunna hantera det här. Men vi ser ju mer och mer att vi behöver tillsammans med landskapsregeringen ta så att säga ett nytt grepp. Vi har ju en ny ledning och som har nu jobbat i 3 månader och också ett nytt team som med nya fräscha ögon att titta över hela AHS och konstatera att det är väldigt strama ramar. Alltså Åland med sina 30 000 invånare så har det där det är tufft på vår lilla befolkning att ha ett helt fungerande beredskapssjukhus, att det kostar. Och där behöver vi nog få en diskussion med landskapsregeringen att vad får sjukvården kosta, för att styrelsen är inte i det skede att man ännu vill börja tumma på vad och vem vi kan vårda och hur, utan det måste börja diskuteras på allvar.
0: Mm. Så 3 miljoner euro, det kan man inte spara in på extern vård. Hur mycket kan man ta från det? Från den biten så att säga då?
1: No, det är ju så att extern vård utanför Åland är en budgetpost som vi egentligen inte kan påverka. Det kan vara att vi är jättefriska och att vi inte har en enda bilolycka och att vi har inte någon prematur som ska skickas någonstans. Så då är ju allt fint och då plötsligt har det bara gått 6 miljoner. Men det kan också vara att vi har en allvarlig bilolycka eller någon annan större fall av sjukdomstillstånd och då kan ju de kostnaderna öka ganska kraftigt.
0: Då kan man inte säga nej bara för att det är oktober och pengarna är förbrukade.
1: Nej, det är så att läkaren säger inte nej, utan du får din vård. Mm. Kosta vad det vill.
0: Mm. Det där är ett dilemma då såklart. Samtidigt så finns det i det här budgetförslaget som nu då är återremitterat investeringar på ungefär motsvarande belopp, 3,1 miljoner euro. Är det här då investeringar som är viktigare än patientsäkerheten, eller är det just sånt som behöver göras för att trygga den?
1: I en så här stor verksamhet så finns det alltid investeringar som måste göras, och den listan är oerhört lång och då har ju tjänstemännen måste dra ner såklart på den. Och det här är det minimum vad vi måste investera för att få verksamheten att rulla. Sen finns det hemskt mycket mer som måste göras för att vi ligger också efter i investeringar.
0: Bara för att nämna något där då, det handlar om IT-system och digitala lösningar.
1: Absolut.
0: Som det finns lagkrav kring då?
1: Jo, det är liksom de här grundläggande digitala lösningarna som också måste finnas på plats eftersom vi handhar patientdata och annan säker konfidentiellt material som vi måste ha våra system i skick, som vi kan inte tumma på det.
0: Det handlar om medicinsk utrustning, det handlar om sjukhusinventarier. Det är inget man kan hitta inbesparingar på här heller då?
1: Som sagt, så den listan har varit väldigt mycket längre och summan har varit väldigt mycket högre, så att man har nog skurit bort så mycket man bara kan, och jag är säker på att där finns det säkert sånt som man borde plocka tillbaka på listan.
0: Mm. Ja, nu står ni inför en ny diskussion kring den här saken då. Vad ska egentligen budgetramen vara? Den är ju redan antagen väl. Men OHS, om vi läser här vad som står i det här budgetförslaget i beredningen. OHS behöver långsiktigt balansera verksamheten inom givna ramar samtidigt som vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet ska upprätthållas. Vad tycker du man ska läsa in i det? Måste det vara just i år ni håller er till ramen om det uppnås på sikt istället?
1: No, det är den diskussionen som vi ska föra med landskapsregeringen i lugn och ro och diskutera att hur ska vi hantera det här med vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. För vi börjar märka att den ram vi nu har så ser tjänstemännen en risk för att vi inte kan upprätthålla de här sakerna. Och för styrelsen är det A och O. Det är för oss går först. Mm. Före de givna ramarna, och därför har vi lyftes till diskussion och dialog.
0: I den här typen av diskussion, hur konkreta behöver ni vara från OHS styrelses håll då, eller från OHS ledningen om vad som riskerar att försvinna annars om inte
1: Det som vi behöver göra nu är tillsammans med den operativa ledningen då ta fram konkreta åtgärder för vad innebär det på riktigt att spara in 3 miljoner och vad får det för konsekvenser och vilka risker. Och sen vill vi tillsammans med landskapsregeringen diskutera att vad är realistiskt att faktiskt gå in för.
0: Är de riskerna kända idag för er, eller är det sånt ni behöver?
1: Det är nog sånt vi ännu måste diskutera. Det finns inte ännu en tydlig lista på vad det är, och därför har vi också återremitterat.
0: Det om detta. En punkt som ju hänger ihop lite grann med budgetförslaget här då för kommande år 2027, det är ju frågan om offentligt finansierad infertilitetsbehandling inom OHS. Det handlar om att man ska ha rätt till OHS-finansierad infertilitetsbehandling även för ett syskon, alltså för barn nummer 2. Så är det ju i riket i övrigt, och så vill ju styrelsen att det ska vara även här på Åland. Vad händer med den här frågan nu?
1: Det här låg ju på styrelsens bord också nu, och i och med att läget kring den ekonomiska situationen är så pass tuff så tog vi inte beslut om det idag, utan bordlade för att se hur läget blir med budgeten och att vi faktiskt då skulle ha råd. Att går vi in för det här med syskonförsök så är ju prislappen en annan än om man det där inte tillåter det. Så det är ju någonting som vi tillsammans med landskapsföreningen måste diskutera. Vi har ju hamnat i en sån situation där vi faktiskt kommer mer och mer att få sådana här tuffa etiska diskussioner. Så det vill jag också lyfta, att är det rimligt att OHS styrelse ska sitta med så här så pass svåra känslobeslut. Det är kanske så att det måste fattas på en annan nivå när det är så här viktiga etiska frågor. Men allting har en prislapp.
0: Precis, det här öppnar för en ökad kostnad av extern vård som vi var inne på redan är, vad ska vi säga då, oberäknelig och redan kostsam. Men frågan är det värt det då? Är det det här som skulle krävas för att det ska födas fler barn helt enkelt? Vi behöver ju det.
1: Men politiskt är det ju en diskussion att hur ska vi hjälpa ålänningarna och åländska folket att växa? Och folk skaffar ju barn senare och senare och kanske behöver mer stöd och hjälp. Och vad ska det offentliga betala och vad ska man betala privat? Så det är ju också en sån här dialog som, det är ju inte bara den här frågan utan det är ju alla andra också diskussioner. Att vad ska vi finansiera privat? Hur kan vi utöka den privata sjukvården? Vad kan finansieras via försäkringar om människor har och så vidare? Så det är ju en total ekonomisk dialog som vi måste föra. Och det är det vi hoppas kunna starta nu i och med att vi ska föra då den här dialogen med landskapsregeringen. Hur ska vi hantera de här 3 miljoner euro? Om man ska komma ut 3 miljoner euro låter, det kanske man inte förstår ute i husen vad det innebär. Men ska vi spara 3 miljoner euro på OHS på ett år så är det 100 tjänster som måste dras in. Mm. Och det är väldigt mycket. Många människor, men också verksamhet som då vi inte mera kan bedriva. Och det tycker vi inte alltid att det är helt realistiskt.
0: Men skulle man ha valt att gå vidare med det här förslaget, då är det inte tjänster man sparar in, om det är extern vård, då är det
1: Det är annat. En budgetteknisk lösning det som tjänstemännen har föreslagit, därför att vi kan inte påverka vård utanför Åland, utan då skulle vi i slutet av 2027 antagligen ha visat ett underskott på 3 miljoner. Men vi vill hellre ha en, en öppen dialog och transparent dialog och säga att okej, så här mycket kostar vård utanför Åland och hur ska vi hantera på riktigt det här underskottet.
0: Istället för att, vad ska vi säga då, väcka en oro hos 100 personer inom
1: ja, OHF precis,
0: för att de ska gå?
1: Sådana diskussioner tror jag nog att vi kommer att göra allt vi kan för att stävja. Mm.
0: Diskussionen lär fortsätta. Hur brådskande är den här då?
1: Den är brådskande. Vi är ju, lagtinget kör ju igång här snart i september och det här budgeten ska ju klubbas i november, så att vi kommer inom några veckor ha ett längre möte med landskapsregeringen och sen efter det så kommer överens om hur vi ska gå vidare och sen hoppas jag att vi tillsammans kan klubba det förslag som vi sen enas kring.
0: Då säger jag tack så mycket till dig, Sara Kemetter, ordförande alltså för Ålands hälso- och sjukvård, som idag berättade följande om hanteringen av budgetförslaget för 2027.

0: Ja, men det var dagarna det där, fula sidorna, så heter artisten bakom den musiken. Ålan, idag lyssnar du till, det tackar vi för här i dagens program, så har vi mycket roligt kvar. Vi ska ju bland annat snacka lite mer om en grej som varit lite i ropet här på sociala medier den här dagen och gårdagen kanske det dök upp. Det handlar nämligen om AI och vad den ger för råd egentligen om man befinner sig ensam med en person från ett angivet land. Fördomarna tycks hagla. Vi ska kolla lite närmare på vad Googles AI-tjänst ger för rekommendationer om man skulle råka befinna sig ensam med en ålänning. Lite av en snackis det där alltså. En annan som har varit i farten här under de senaste dagarna, det är ju Johan Hollander och Joho Pyro som varit riktigt duktiga och framgångsrika när de tävlat i fyrverkerifestivaler i Cannes på den franska medelhavskusten. Där har de varit framgångsrika förut. Nu gick de hela vägen och vann igen i en mycket prestigefylld, ja det är väl den mest prestigefyllda fyrverkeritävlingen i hela världen om jag inte missminner mig helt. Vi ska höra lite om vad som bäddade för succén och lite vad som står på schemat framöver. Det är ju ett tag kvar till nyår, men kanske hinner det smälla någon pjäs här och där på någon mörk natthimmel innan dess. Vi ska få höra senaste nytt ifrån Johan Hollander lite senare här i programmet också. Det ska bli nyheter dessutom här i Ålands Radio, det känner ni väl till. Det brukar bli nyheter från Svenska Ylle här klockan 4, men före det Ålands nytt med Martina Eriksson.
1: Klockan är 4:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Tre kvigor räddades på onsdags eftermiddagen ur ett träsk vid Stornäset i Finström. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det är oklart hur länge kvigorna varit fast i träsket. De har tagit sig ut ur sitt bete och fastnat i träsket. Vi behövde röja växtligheten lite för att få upp dem, säger han. Saltviks och Finströms FBK och kvigornas ägare hjälptes åt med att dra upp korna. Enligt Thomas Mattsson mår alla tre kvigor bra. Landskapsregeringens kartenkät om Ålands natur- och grönområden som öppnade förra veckan har skapat oro bland markägare. På sociala medier ifrågasätts syftet med enkäten och idag onsdag har landskapsregeringen gått ut med ett förtydligande. Vi hör plan- och bygglagsingenjör Johanna Hagström.
2: Om jag har förstått så finns det väl en oro kring vad man egentligen har, vad landskapet har för intentioner med att ta in den här informationen om vad allmänheten har för favoritområden eller för områden som man skulle vilja utveckla. Då har det funnits en oro att det ska leda bland annat då till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation. Och även att de här beslutsprocesserna kring markanvändningen skulle föras från kommunerna till landskapsregeringen, och det är absolut inte fallet.
1: Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland, förklarar Johanna Hagström. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna.
2: Och själva kartenkäten i sig, den är en del av att just få en översikt över hur de åländska grönområdena används för rekreation och friluftsliv.
1: Hur går ni vidare med arbetet nu?
2: Vi har flera olika planer på hur vi ska gå vidare. Jag kommer under hösten att försöka få kontakt med skolor och förskolor för att få en uppfattning om hur de använder grönområdena på Åland i sin undervisning. Jag har också planerat in sen tidigare att vi ska ha en dialog med producenter i höst på Ålands landsbygdscentrum. Och vi ska också börja jobba med att upphandla en sån spridningsanalys som hjälper till att se hur grönstrukturen i landskapet är hur den hänger ihop och vilka delar som är extra viktiga för djur och natur.
1: Du hörde Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen. Imorgon torsdag svarar hon på frågor kring enkäten på Huset biologiska stations firande av Östersjödagen. Arbetslösheten på Åland ökade något i juli. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,5% jämfört med 5,4% samma månad i fjol. Arbetslösheten var högst bland personer under 25 år, där talet låg på 7,3%. Samtidigt ökade antalet lediga jobb. I slutet av juli fanns 114 lediga platser, 27 fler än i juli i fjol. Flest lediga platser fanns inom service och försäljning. I Mariehamn var arbetslöshetstalet 7,7%, medan det på landsbygden var omkring 4,1% och i skärgården 5,2%. Nu vädret. Resten av dagen mest klart väder, så varmt som 21 grader och vinden blir svag omkring nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. I natt och på morgontimmarna väntas dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga vindar varierande över hela området, omkring 1-6 meter per sekund. Under natten och morgonen vrider vinden mot nordost. Lokalt kan dimma förekomma. Just nu råder varning för terrängbrand. Du har hört Ålands nytt onsdag, i studion Martina Eriksson.
3: Du ska betala mera skatt för att försvarsmakten ska kunna investera mera, det tycker Socialdemokraterna. Två 17-åringar tände på cykelaffär i Helsingfors mot betalning. Utöver det är frågetecknen många under rättegången. Och nytt vapen är i sikte för polisen. Det handlar om ett effektivare elchockvapen än det som är i bruk nu. Vi får uppehållsväder det närmaste dygnet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Vi börjar med en ny gammal skatteform. Socialdemokraterna vill att Finland inför försvarsskatt. Det har förekommit spekulationer redan några dagar om att SDP ska lägga fram det här förslaget. Och idag bekräftar partiordförande Antti Lindtman att försvarsskatt är ett seriöst förslag. Lindtman säger att alla ska bidra enligt egen förmåga för att det finländska folket ska behålla sin enighet.
4: Jos haluamme säilyttää kansakuntamme yhtenäisyyden ja jos haluamme säilyttää laajan tuen puolustusvoiman rahoitukselle, on haettava tasapainoisia rahoitusratkaisuja. Siksi olemme hakeneet ratkaisuja menneiden vaikeiden vuosikymmenten viisauksista. Siksi puhumme erillisrahoituksen tarpeesta, siksi puhumme maltillisesta määräaikaisesta puolustusverosta.
3: En måttlig temporär försvarsskatt, preciserar Antti Lindtman. Om någonting nu blev oklart så har vi hjälp av politikreporter Carmela Walder. Carmela, försvarsskatt, vad är det här nu egentligen för en skatt?
5: No, det är en skattehöjning, det handlar om öronmärkta pengar för försvaret. Den här skattehöjningen ska inbringa 5 miljoner på, nej förlåt, med 5 miljarder förstås på 5 år. Det blir alltså ungefär 1 miljard per år. Det här görs i praktiken genom att höja nuvarande skatter. Momsen höjs med 0,5 procentenhet och kapitalskatten höjs med 1 procentenhet. Det är alltså den här skatten som man betalar om man säljer sin bostad eller aktier eller så här. Och inkomstskatten för dem som tjänar över 90 000 euro ska också höjas.
3: Kan du förklara lite, hur motiverar SDP en sån här försvarsskatt?
5: SDP motiverar det här med att det finns ett behov av att satsa på försvaret, inte bara på grund av medlemskap i NATO, men också på grund av hotet från Ryssland. Enligt Socialdemokraterna så kan försvarsutgifterna inte helt och hållet finansieras genom spar, utan om man sparar så betyder det helt enkelt för stora nedskärningar i sjukvården, äldreomsorgen, i skolorna, och därför föreslår man då den här skattehöjningen. SDP motiverar också sitt förslag med satsningar som gjordes inför vinterkriget. SDP lyfter upp den här insamlingen av guldringar, alltså vigselringar, och sen också att man då höjde skatterna för att kompensera för bortfallet i tullavgifter. En motivering till en höjd skatt är också att de fattiga inte ska betala hela notan. Så här sa han idag.
4: SDP kompromissar inte en tum med finlandarnas säkerhet. Men vi accepterar inte heller att priset för säkerheten betalas enbart av den som redan från början har minst. Meidän tapamme on toinen. Kaikki osallistuvat. Ja silloin tullaan kysymykseen erityisen puolustusveron tarpeesta.
3: Alla ska delta, säger Antti Lindtman här på lite blandspråk. På ren svenska, Carmela Walder, hur reagerar andra partier på det här?
5: Precis som du sa här till en början, så hade ju den här nyheten lite sippra ut redan här tidigare i veckan. Så Samlingspartiet och Sannfinländarna har hunnit reagera på det här. De har tagit avstånd från skattehöjningar. De säger absolut nej till skattehöjningar. De gröna däremot tycker att det här är en ganska bra idé. Mm.
3: Tack så mycket för den här rapporten om försvarsskatt, Carmela Walder. Idag började rättegången i ett uppmärksammat fall där en cykelaffär på Drumsö i Helsingfors tändes på av två 17-åriga pojkar mot betalning. Tre personer är åtalade för grovt sabotage och två för penningtvätt. Men den intressantaste frågan, varför de gjorde det här, det har inte fått ett svar.
6: No, näitä eri syitä tämän palon sytyttämiseen on toki julkisuudessa spekuloitu, mutta esitutkinnassa mitään liityntää näihin ei ole löydetty.
7: Distriktsåklagare Riku Niemi säger att spekulationerna om en Ukraina-koppling inte har fått stöd i förundersökningen, och det finns heller inget som tyder på att fallet kan kopplas till organiserad brottslighet. Orsaken till spekulationerna om en Ukraina-koppling är att en Ukraina-vänlig förening hade sin postlåda vid cykelaffären eftersom affärens ägare var aktiv i föreningen. Under dagens rättegång kom det fram att uppdraget om att tända på cykelaffären kom från en 21-årig man. Han greps i Storbritannien i somras. De båda 17-åriga pojkarna som genomförde dådet verkade inte känna varandra sen tidigare. Den enas advokat, Tuomas Sunnari, säger att de minderåriga pojkarna har blivit utnyttjade.
8: Kyllä meidän käsitys on se, että tässä on houkuteltu alaikäinen tekijä rahalla. Siinä käytetään hyväksi sitä tekijän alaikäisyyttä.
7: Advokat Tuomas Sunnari säger att de som ligger bakom har utnyttjat minderåriga och lockat dem med pengar. Men pojken som Sunnari försvarar blev utan pengar och han greps kort efter händelsen. Hans byxor började brinna och han sökte sig självmant till ett sjukhus.
3: Det var Kristoffer Grön som rapporterade, och det ska tilläggas att två misstänkta i det här fallet har inte kunnat nås och de är efterlysta. I Nepal har stora jordskred inträffat och hundratals människor rapporteras saknade, och åtminstone ett 20-tal personer har dött. Än så länge är uppgifterna ofullständiga, men enligt Nepals turistmyndighet saknas nästan 400 turister och nära 300 av dem är från andra länder. ABC News vet berätta att ett hundratal av de saknade är från Indien. Enligt preliminära rapporter kan det ha varit en jordbävning i området som utlöste jord- och lerskred. Polisens användning av elchockvapen har väckt mycket diskussion efter några uppmärksammade fall under den senaste tiden. Nästa år hoppas polisen dessutom få börja använda en effektivare elpistol som använder krut och har längre räckvidd än dagens elpistoler. Den nya modellen skjuter 10 pilar istället för 2, det berättar polisinspektör Marko Heikkilä.
9: Tämä tietysti on toiminta varmempi. Jos joku nollista menee ohi, niin voidaan laukaista tavallaan niin kuin varanuoli.
3: Det är säkrare för polisen att kunna stå på längre avstånd och att ha fler pilar om någon av de två pilar man skjuter först skulle missa så kan man avfyra ytterligare en, säger Marko Heikkilä vid polisstyrelsen. Och så ännu lite hälsoforskning. Det visar sig att så gott som alla i åldern 40 eller äldre har hälsoproblem i ena eller båda axlarna. Forskare vid Helsingfors universitet lät undersöka axlarna på 600 slumpmässigt utvalda finländare i åldern 41-76 år. Och forskarna blev överraskade när de upptäckte att 99% av försökspersonerna hade någon slags axelproblem. Men i många fall var de symptomfria. Skadorna varierade från lindriga slitningar till allvarliga skador. Och sportnyheterna handlar idag om ishockey och fotboll. Fotbollsklubben HJK kräver sin skotska motståndare i kvalet till Conference League, Motherwell, på ett stort skadestånd. Under matchen på Töle fotbollsstadion tidigare i augusti gick en elektronisk reklamskylt sönder när Motherwells fans firade ett mål. Nu vill HJK att Motherwell ska betala 74 000 euro för att reparera reklamskylten. Klubben har tidigare fått 15 000 euro i böter för händelsen. Och nästa vecka börjar herrarnas ishockeyliga. Ishockeyklubben Helsingfors IFKs supportergrupper tänker bojkotta hemmamatchen mot lokalkonkurrenten Jokerit i ishockeyligan i november. Orsaken till bojkotten är höga biljettpriser. De billigaste biljetterna för vuxna kostar 60 euro. Och supportergrupperna vill med den här bojkotten visa att det här inte är acceptabelt nu eller i framtiden. Och vidare till väderprognosen som utlovar ganska torrt väder. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Till att börja med har vi uppehållsväder och växlande molnighet. Till natten klarnar det upp på många håll. Imorgon blir det molnigast i västra Lappland och soligast i landets mellersta delar. Och längre söderut blir det ombytligt väder, men det utlovas en hel del solsken. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mellan 15 och 22 grader. I mellersta och norra Lappland är det lite svalare. Och nattens lägsta temperatur minus 2 till plus 10. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.
10: Nu fortsätter Åland idag.

0: In Your Eyes heter den där låten, Weekend heter artisten. Åland Idag heter programmet som jag rattar ännu en 45 minuter framåt, sisådär. Vart ska vi ta vägen nu? Jo, det ska vi ju göra i fyrverkeriets tecken. Joho Pyrro vann nämligen den prestigefyllda franska fyrverkeritävlingen Cannes internationella fyrverkerifestival. Sex lag var inbjudna där man fick varsin kväll här under sommaren att bjuda på en maxad ljud- och ljusshow i sådär 20-30 minuter. Och redan i september i fjol, ja, då blev det klart att Joho Pyrro skulle bli inbjudna, och då började såklart förberedelserna inför det här numret man skulle framföra. Och när vi pratade med Johan Hollander inför det hela, ja, då sa han ju att det här är en av de absolut mest respekterade och prestigefyllda tävlingarna som finns inom den här konstformen. Och han berättar hur det känns nu när guldet är i hamn.
1: Jättebra, måste jag säga. Inte helt landa i det hela, men det har varit en fantastisk resa från början till slut.
2: Hur firade du?
1: Det har egentligen inte firats ännu. Det var ju en prisutdelning som vi deltog i där, jag ensam. Och det här är ju någonting som naturligtvis ska firas med hela laget. Så det, efteråt gick vi ut och åt en bit och ett glas vin. Så det var ungefär allt.
2: Hur vill du fira det?
1: Det vet jag inte riktigt ännu. Men tillsammans med alla de som har varit med och förverkligat den här föreställningen har gjort ett jättejobb.
2: Du tävlade ju som det näst sista bidraget i tävlingen. Du hade din slott den 15 augusti. Hur var nerverna fram till att vinnaren till känna gavs nu i veckan?
1: Det har varit en vecka med osäkerhet och förväntan såklart. Men jag har lärt mig under årens gång att man håller fötterna på jorden tills allting är bestämt.
2: När kände du att du hade en rejäl chans att vinna?
1: Vi tyckte det själva såklart. Vi gjorde i princip en helt felfri föreställning och designen satt och vi hade jättebra musikmix och känslan var jättebra.
2: Vad var det i just ert nummer som ni själva var mest stolta över?
1: Alltså, vi hade ju förmånen att samarbeta med ett italienskt företag som producerar fyrverkeripjäserna, så vi hade ju en enorm palett av pjäser att jobba med, så att det finns många highlights i hela föreställningen med deras produkter.
2: Fick du någon konkret motivering från juryn varför ni vann?
1: De presenterade ju alla lagarna och deras, vad de tyckte gjordes bra, och

0: under själva ceremonin så var jag nästan lite besviken, om jag ska vara ärlig, för att alla lagen lyftes fram jättemycket utom vi. Vi fick en väldigt kort presentation att det var bra ungefär. Men då kändes det också som att man anade att det kanske kommer något mer längre fram. Men som sagt var, musikkompositionen fick jättemycket beröm, och själva användandet känslomässigt av pjäserna var också något som lyftes fram sen när prisutdelningen var över, så att säga. Och en viktig sak som i designväg så gjorde helt annorlunda finalen vad som kan anses vara en norm eller normalt, så att säga. Det brukar vara guld och det brukar vara silver helt i stora bombardemang, men vi bytte till ett så kallat pink strobe, alltså rosa glitter fyllde hela himlen som ett hav med rosa glitter, vilket var otroligt uppskattat och har på sociala medier trendat någonting helt vansinnigt som jag aldrig varit med om tidigare. Passar så bra med musiken och själva känslan. Och du hittar idag oändligt med sådana där videosnuttar på TikTok, Instagram, överallt med just det här rosa glittret som vi har byggt upp då på himlen och folk som dansar i vattnet och så vidare.
1: Jag tänker ju, det fanns ett jurypris och det fanns ett publikens pris, men ni vinner ju liksom helheten, men är det att ni får mest av båda världarna, eller hur går det ihop?
0: Om vi tar från början, så hela bedömningen är 25%, så bedöms då av som en teknisk, hur vi utför arbete, säkerheten och ordning och reda och hela den biten. Och med det laget jag hade med mig, så jag har aldrig varit med om det, som ett självspelande piano. Det laget var helt outstanding i arbetsinsatsen i år. Eller de är alltid, men jag vet inte, tydligen blir vi bättre för år. Och där var vi glasklara vinnare i den. Och sen 75% står ju då för den konstnärliga utformningen som en jury bedömer. Till vinna helheten, det är ju såklart det mest hedrande.
1: Logistiken oroade du dig för inför tävlingen. Du valde ju i år att inte ha med dig något hemifrån utan att lösa allting på plats istället. Som du sa, så hade du en italiensk tillverkare av pjäser som hjälpte till och som ni bara nyttjade pjäserna ifrån. Men det här gäller ju såväl liksom som verktyg till spik och spännband. Hur funkade det upplägget, tycker du?
0: En viss nervositet såklart, men i det stora hela hade det fungerat helt fantastiskt bra. Jättemånga aktörer inblandade, för det är ju en så stor föreställning, så vi måste blanda in flera fyrverkeriföretag i Frankrike för att få tillräckligt med utrustning. Sen finns det lite sådana här humorsamma minnen från det hela. Till exempel en elektrisk såg var ju ingenting som vi hade med oss, utan vi har ju sågat för hand tusentals små träbitar som vi har använt för att kila och grejer, så det får man ta med sig med humor.
1: Jag blev förvånad över hur stor yta man hade att tillgå när jag tittade på showen. Att det var liksom en jättestor landmassa som det såg ut att vara. Hur stor yta hade ni?
0: Bredden på själva fyrverkeriet är ungefär 500 meter, och då vi sköt på 15 positioner då från promar. Alltså inramningen i kan, det är ju lite sådär, om vi jämför med Åland, lite surrealistiskt när vi glider förbi Lamborghinis och Ferrari-bilar på gatan och fullt med lyxjaktar överallt. Så det är en helt annan arena än vad man är van med, om vi säger så. Och sen till kvällen så fylldes ju hela redden upp med, det såg ut som du säger, som en landmassa, fast det var båtar och kryssningsfartyg och allt möjligt på utsidan där.
1: Men hur påverkar det förberedelsen och setupen, tänker jag?
0: För oss var det ju ingen skillnad. Det är ju en detalj också att vi jobbar på nätterna och sov på dagarna, vilket var ganska bra, för det var otroligt varmt. Det var 35 grader varmt på dagarna och varmare tidvis. Vi jobbar i lugn och ro på nätterna ostörda, så det var bra.
1: Men jag tänker, åker vi runt till alla pjäserna och kollar till, eller bara ser att allting är precis som du vill ha det, eller hur går det till?
0: Det går egentligen stegvis till, och här igen måste jag säga att för att få det här att lyckas, så de killarna som var med, så gjorde ett jättejobb. Utan dem så skulle det aldrig varit så här bra som det var. Systematiskt, steg för steg, hela vägen fram i mål, och sen då såklart kontroll på kontroll på kontroll ända tills det är dags att skjuta.
1: kamera som ni använder, alltså live-kamera, eller du åker inte dit personligen och bara, men flytta det här 2 mm?
0: Faktiskt så åker vi ut med båtar och går igenom varenda en prom så att säga, och tills man bestämmer sig att nu har vi en timme kvar, nu det här är, this is it. Så det är liksom allting är först och främst säkert och sitter fast som det ska, och inte några sådana dumheter att någonting kan dra med sig någonting annat när det avfyras och så vidare. Och sen då sista halvtimmen så gör man sista kontrollen med skjutsystemet att allting fortfarande sitter ihopkopplat och det, allt funkar klockrent.
1: Du sa ju inför tävlingen att det här är en av de mest prestigefyllda tävlingarna som man kan vinna och att konkurrensen var väldigt stark i år. Vad betyder det för Juho Pyro att faktiskt vinna?
0: Det betyder jättemycket, för det är så mycket arbete bakom det här, och som sagt, hela besättningen har lagt ner hela sin själ i att skapa den här föreställningen tillsammans med mig då. Jag tror nästan skulle säga att det är en av våra mest prestigefulla vinster hittills. Och såklart, det genererar ju, eller ska säga, ringar på vattnet, det ger andra jobb på ett väldigt positivt sätt.
1: Har du redan fått erbjudanden?
0: Svar ja.
1: Något du kan berätta? Eller?
0: Egentligen i det här skedet finns det inte så mycket att berätta om det, men det finns, det som dyker upp är ju då bröllop och sådana saker som är ute i Europa, som folk som har sett det här som är väldigt imponerade av det. Samt ett av priserna i den här tävlingen som vi fick, så är en resa till Japan nästa år. Och då får jag designa en föreställning i en japansk fyrverkerifestival, vilket är också en önskedröm för en som jobbar med pyroteknik.
2: Det sa Johan Hollander i Juho Pyro, som tillsammans med sitt team om 10 personer vann den prestigefyllda fyrverkeritävlingen Festival Pyroteknik de Cannes. Han intervjuades här av Johan Ågren på vår hemsida. I vår app kan du se de här fina stillbilderna som vi tagit i samband med Juho Pyros nummer här nu då. Väldigt fina stillbilder som säger någonting men inte allt. Det lär finnas hela hans program också om man letar rätt på det på YouTube med ljud och allting. Så får ni en ännu bättre känsla av hur det såg ut där den 15 augusti vid de lyxiga jakterna i småbåtshamnen i Cannes. Johan Hollander alltså än en gång var riktigt, riktigt framgångsrik.

0: Jerusalema Nokembo Sikode Master KG. Ola Lindahl lyssnar du till. Vi ska alldeles strax ta en paus. Efter det så är vi tillbaka igen och då ska vi ta och prata lite om AI. Man kan ju fråga lite vad som helst och få hjälp av den artificiella intelligensen. Ibland är den ju riktigt intelligent till och med och kommer med bra tips och råd. Ibland så svajar det betänkligt. Kanske är det också fallet när det gäller frågan hjälp. Jag är ensam med en och så följt av en viss nationalitet. Där haglar fördomarna och bristerna verkar vara många. Men vad säger egentligen AI om ålänningar? Vad är bästa tipsen där om man råkar befinna sig ensam med en ålänning? Vi ska kossera lite kring det här om en liten stund. Vi ska vara seriösa också och en sån avdelning som vi har i vårt tablå, det är ju Ålands Nyheter där vi har senaste nytt från vårt lokalsamhälle och det ska du få ta del av nu.
1: OHS säger nej till sparförslag. Patientsäkerheten kan hotas. Tre kvigor räddades efter att ha fastnat i ett träsk. Och oro bland markägare kring kartenkät. Landskapsregeringen förtydligar syftet. Det är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God kväll. Ja, Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse återremitterar budgetförslaget för 2027 då man anser att den givna ramen är så stram att det finns risk för att vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet påverkas. OHS budgetram för nästa år är 112,8 miljoner euro. För att hålla sig inom ramen hade tjänstemännen bland annat räknat med att minska kostnaderna för vård utanför Åland med 3 miljoner euro. Sara Kemeter leder styrelsen.
2: Och styrelsen kan ju såklart inte godta ett sånt förslag som skulle utsätta ålänningarna för en sån här stor risk.
0: Där fanns ingen diskussion i styrelsen då eller?
2: Jo, det är klart vi har diskuterat hur vi ska kunna hantera det här, men vi ser ju mer och mer att vi behöver tillsammans med landskapsregeringen ta så att säga ett nytt grepp. Vi har ju en ny ledning och, som har nu jobbat i 3 månader och också ett nytt team som med nya fräscha ögon att titta över hela OHS och konstatera att det är väldigt strama ramar. Alltså Åland med sina 30 000 invånare så har det där, det är tufft på vår lilla befolkning att ha ett helt fungerande beredskapssjukhus. Att det kostar och där behöver vi nog få en diskussion med landskapsregeringen att vad får sjukvården kosta för att styrelsen är inte i det skede att man ännu vill börja tumma på vad och vem vi kan vårda och hur, utan det måste börja diskuteras.
3: Enligt Kemeter är möjligheterna att spara på den externa vården begränsade eftersom behovet inte går att förutse. Patienter som behöver specialistvård utanför Åland måste få den oavsett hur mycket av budgeten som redan använts. Styrelsen vill nu diskutera budgetramen på nytt med landskapsregeringen. OHS ska också ta fram konkreta förslag på vad besparingar på 3 miljoner euro skulle innebära och vilka konsekvenser de skulle få.
2: Det som vi behöver göra nu är tillsammans med den operativa ledningen då, ta fram konkreta åtgärder för vad innebär det på riktigt att spara in 3 miljoner och vad får det för konsekvenser och vilka risker. Och sen vill vi tillsammans med landskapsregeringen diskutera att vad är realistiskt att faktiskt gå in för.
1: Samtidigt pekar OHS prognos för 2026 mot ett minus på cirka 3,6 miljoner euro. Bland annat vård utanför Åland och övriga driftskostnader bidrar till resultatet. Enligt Kemeter kommer OHS därför också att behöva fortsätta spara under resten av året. Reportrar här var Hasse Persson Bru och Axel Eriksson. Tre kvigor räddades på onsdags eftermiddagen ur ett träsk vid Stornäset i Finnström. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det är oklart hur länge kvigorna varit fast i träsket. De har tagit sig ut ur sitt bete och fastnat i träsket. Vi behövde röja upp växtligheten lite för att få upp dem, säger han. Saltviks och Finströms frivilliga brandkårer och kvigornas ägare hjälptes åt med att dra upp kvigorna. Enligt Thomas Mattsson mår alla tre kvigor bra. Staden går vidare med att fortsätta beredningen av ett eventuellt köp av fastigheten där Bifa fanns tidigare. Det kom stadsmiljönämnden fram till på sitt senaste möte, men det krävdes omröstning. Tanken är att största delen av fastigheten skulle användas av Strannäs frivilliga brandkår. Men det blev alltså omröstning efter att ledamot Magnus Lundberg, Centern, föreslog att alternativa tomter skulle utredas. Omröstningen slutade 4-4 och ordförande Barbro Sundback, socialdemokrat, röst avgjorde. Det är inget som hindrar att förvaltningen tittar på andra alternativ i den fortsatta beredningen, men jag anser att det viktiga var att ärendet går vidare, säger Sundback. Det som skickades med i den fortsatta beredningen är att marken kan behöva undersökas för att kontrollera om det finns föroreningar. Landskapsregeringens kartenkät om Ålands natur- och grönområden som öppnade förra veckan har skapat oro bland markägare. På sociala medier ifrågasätts syftet med enkäten och idag onsdag har landskapsregeringen gått ut med ett förtydligande. Vi hör plan- och bygglagsingenjör Johanna Hagström.
4: Om jag har förstått så finns det väl en oro kring vad man egentligen har, vad landskapet har för intentioner med att ta in de här, den här informationen om vad allmänheten har för favoritområden eller för områden som man skulle vilja utveckla. Då har det funnits en oro att det ska leda bland annat då till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation. Och även att de här beslutsprocesserna kring markanvändningen skulle föras från kommunerna till landskapsregeringen, och det är absolut inte fallet.
1: Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland, förklarar Johanna Hagström. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna.
4: Och själva kartenkäten i sig, den är en del av att just få en översikt över hur de åländska grönområdena används för rekreation och friluftsliv.
1: Hur går ni vidare med arbetet nu?
4: Vi har flera olika planer på hur vi ska gå vidare. Jag kommer under hösten att försöka få kontakt med skolor och förskolor för att få en uppfattning om hur de använder grönområdena på Åland i sin undervisning. Jag har också planerat in sen tidigare att vi ska ha en dialog med producenter i höst på Ålands landsbygdscentrum. Och vi ska också börja jobba med att upphandla en sån spridningsanalys som hjälper till att se hur grönstrukturen i landskapet är, hur den hänger ihop och vilka delar som är extra viktiga för djur och natur.
1: Du hörde Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen. Imorgon torsdag svarar hon på frågor kring enkäten på Husö biologiska stations firande av Östersjödagen. Reporter här, det var Martina Eriksson. Arbetslösheten på Åland ökade något i juli. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,5% jämfört med 5,4% samma månad i fjol. Arbetslösheten var högst bland personer under 25 år, där talet låg på 7,3%. Samtidigt ökade antalet lediga jobb. I slutet av juli fanns 114 lediga platser, 27 fler än i juli i fjol. Flest lediga platser fanns inom service och försäljning. Så vädret. Ikväll klart väder mellan 16 och 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. I natt och på morgontimmarna väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol 21 grader och svag vind som då vridit till syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindarna blir svaga och varierande över hela området, omkring 1-6 meter per sekund. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord eller nordost. Lokalt kan dimma förekomma på Ålandshav och i västra delen av norra Östersjön, annars god sikt. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar låga halter av gräs och gråbo. Du har hört Ålands nytt onsdag med Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag.
0: Tusen tack till Martina som ju har full koll på nyhetsläget och på vädret som vanligt. Här i Åland idag så ska vi bjuda på härlig musik. Nu närmast en skön röst, Paul Simon.

0: Paul Simon där, helt utan sin radarpartner Art Garfunkel. Paul Simon som ju släppte en hel del soloalbum också. Det här var hans sjunde och hans kanske mest bejublade, Graceland, som dessutom firar 40 år på dagen igår, fyllde det här albumet faktiskt 40 år. Grattis i efterskott får vi säga till den låten. Nu ska vi ta oss an modernare tongångar här nu då. Det ska handla om Googles AI-tjänst Gemini. Det fanns inte för 40 år sedan i alla fall. Hur som helst, den här tjänsten kan ju ge svar som man frågar. Får man svar brukar det heta. Men den här ger väldigt olika svar på frasen hjälp, jag är ensam med ... beroende sen på vilken nationalitet eller etnicitet som man sen matar in. Det här rapporterade faktiskt svenska TV4 om tidigare i veckan. Och vår reporter på Ålands Radio, Fredrik Sonck, tar frågan vidare med en åländsk vinkel.
1: Att AI-tjänster inte alltid sitter på sanningen och ibland kan vara benägna att ljuga eller återge fördomar och konspirationsteorier är känt sedan tidigare. Svenska TV4 testade i måndags att mata in frasen hjälp, jag är ensam med en arab, med en indier, med en somalier, med en tysk och så vidare. Och kunde sedan visa att svaren blev ganska olika. Gällande araber uppmanade Gemini användaren att ringa 112 om man känner sig hotad, medan tjänsten i fråga om tyskar konstaterar att de inte är farliga och att man kan hälsa guten tag.
2: Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Internationalen Deutschen.
1: Professorn Simon Lindgren säger till TV4 att AI bygger på numeriska samband mellan ord. Om ordet arab ofta nämns nära ord som brott, hot eller terror i det data som modellen tränas på, så kommer det att reflekteras i svaret. Då kan det bli den här sortens rasistiska och sexistiska stereotyper, säger Lindgren som är sociolog och forskar om digital teknik och samhälle. TV4 har ändå missat att ställa den fråga som helt uppenbart är mest väsentlig i sammanhanget. Nämligen vad Gemini har att säga om ålänningar. Där har Ålands Radio fått träda in. Och så här svarar Gemini på frågan, hjälp, jag är ensam med en ålänning.
3: Ta det lugnt, andas djupt och bjud på en kopp kaffe eller te direkt för att lätta på stämningen. Ålänningar är i regel trevliga, men de kan vara lite lugna och fåordiga till en början. Här är tre snabba tips för att överleva och trivas i sällskapet. Prata om väder och vind. Vädret, sjön eller båtturer är alltid säkra samtalsämnen. Undvik känsliga ämnen. Skiftande politiska åsikter eller debatter om skatteundantaget kan göra stämningen stel. Var beredd på tystnad. En ålänning är inte rädd för tystnad. Så du behöver inte fylla varje sekund med prat.
1: Vi noterar ändå att Gemini blir lite vänligare inställd till befolkningen på Fredens öar om man tar bort hjälp i början av frågan. Då konstaterar Gemini rakt av att umgänget kan bli trevligt och ger några tips på konversationsämnen. Sjöfart, skärgård och matkultur.
3: Fråga om de föredrar Ålandspannkaka med sviskon, katrinplommon eller hallonsylt.
1: Geminis AI-kollega ChatGPT verkar redan från början ta frågeställningen hjälp, jag är ensam med en ålänning med en nypa salt och svarar med en gråtskrattande smiley. Du hör ChatGPT.
4: Okej, håll dig lugn. Du är inte ensam, du har ChatGPT på din sida. Om ålänningen börjar prata om sjöfart, nicka allvarligt. Ålandstrafiken, säg jo, det där är ju en historia för sig. Finland vs Sverige, bit ämne omedelbart. Åländsk självstyrelse, ställ en följdfråga och låt personen prata. Du kan vara säker i minst 45 minuter.
0: Ja, så säger alltså OpenAIs egen tjänst ChatGPT. Och tidigare i inslaget hörde vi Googles AI-tjänst Gemini. Alla svar lästes in av Microsofts text-till-tal-tjänst. Och reporter, det var Fredrik Sonck.

0: Ja, men visst är det mäktigt. Rolling Stones har hållit på i över 6 decennier nu. Och den här låten är ju alldeles färsk. Kom i våras, Still Going Strong alltså. Här i Åland idag så ska vi passa på att också påminna om att den som gillar lite gamla klipp och grejer, den ska spetsa öronen lite extra ikväll.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
0: Ja, för den som hade annat för sig vid 11-snåret så är det istället klockan 18.00 ikväll som man ska lyssna lite extra uppmärksamt. Då handlar det om invigningen av Kökars andelshandel 1986. P.O. Svarvar hade åkt ut till Kökar för att få vara med om den här återinvigningen av butiken och träffade ju då folk från bygden som berättade om vad de egentligen väntar sig av framtiden ute på Kökar anno 1986 och hur stor betydelse som butiken egentligen spelar för ett livskraftigt Kökar. En ständigt aktuell fråga känns det ju som det där. 1986 alltså, en svunnen tid börjar det ju bli vid det här laget. Ett program idag där vi har gästats av OHS styrelseordförande Sara Kemetter som gav beskedet att styrelsen inte kunde omfatta det budgetförslag som hade arbetats fram för 2027. Nya diskussioner väntar med landskapet här eftersom att budgetramen är allt för snäv och att det riskerar patientsäkerheten om man skulle hålla sig inom den ramen var det tydliga budskapet ifrån styrelseordförande. Mer om detta hittar du på webben. Du hittar ju alla inslag också i vår app eller på webben och närmast här i 91,3 Ålands Radio. Om du lyssnar den vägen så blir det lite godbitare från i morse. Det handlar ju bland annat då om ett helt nytt cancervaccin mot hudcancer som är på uppsegling och kan göra stor skillnad. Dessutom lite inför Åland Pride som ju är på kommande också. Det bjuds bland annat på Karin Boye kväll. Det får ni höra mer om. Fram till dess, se till att njut. Ännu är det lite kvar av sommaren. En riktigt trevlig kväll önskar jag, Hasse Persson Bru, och min producent för dagen, Johan Ågren.

0: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
1: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
0: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelat på 256 nya och gamla ägare. Vilket då ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Den innebär att det finns totalt 151 944 aktier i bolaget. Jenny Björklund, som är ordförande för Åland Distillery, tycker att det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
4: Vi har börjat faktiskt redan, vi gjorde ju vid midsommar en liten testbatch där vi brände lite för att testa hur det funkar och att allt går bra och att vi har liksom rätt procedur, om man säger som så, tillsammans med vår mentor som heter Asko Rynänen, som hjälper oss att se till att allt går rätt enligt regelboken. En destillerare som jobbar med destillering och utbildning av destillering i Finland, han är också ordförande för Finlands destilleriförbund.
5: Det man vill nå fram till med sitt experimenterande, det är en mörk rom av hög kvalitet.
4: Nu har vi gjort en större batch enligt det receptet vi då tog fram helt enkelt. Så att vi satt den på lagring här innan helgen och nu håller vi på och ska bränna den imorgon. Och det första som kommer ut är ju en ljusrom, men vi vill ju ha en mörkrom så vi kommer lägga den på lagring på ekfat.
5: Och hur lång blir den lagringen?
4: Ja, det vet vi ju inte heller. Vi kommer ju att prova oss fram, men vi gissar att det kommer att bli ungefär 2 år den ska ligga på fat och lagra. Vår tanke är att vi på slutlagringen lägger den på apelbrandfat, så får vi lite av den här åländska äppeltouchen i den då. Så det är fat som det tidigare har lägga Olvados och apelbrand på då.
5: Vad hoppas ni att det här ska leda till då?
4: Vi hoppas ju förstås att det ska leda till en jättegod produkt som vi har möjlighet att sälja förstås. Men överlag så är det ju också att det är ju lite test. Man vet ju riktigt aldrig riktigt vad det blir. Och det här är ju men det är ett sätt för oss att profilera oss också. Vi tycker att det är roligt. Rom är ju populärt. Rom är gott. Så vi hoppas att det här ska bli en populär produkt helt enkelt.
5: Enligt Jenny Björklund blir en egenproducerad rom ett mycket bra komplement till Åland Distilleries nuvarande utbud.
4: Vi har ju redan på produkter som går bra och vår gin rullar ju på väldigt bra. Vi hade ju förra vintern så hade vi Asko här då också och vi gick igenom vår vår produktion och såg till att vi håller en bra och jämn kvalitet. Så att i det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destillerier att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
5: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
4: Ja, vi har ju börjat lite uppförsbacke. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tufft och tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart. Jag har ju varit mer aktiv de senaste åren och det har, då har det handlat mycket om kvalitetskontroll och få bra strukturer på vårt företag. Och jag tycker att vi börjar komma dit vi vill nu. Så det är därför vi också går framåt och börjar ta fram lite nya produkter.
5: Jenny Björklund säger att Åland Distillery är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
4: Alla som jobbar deltid, så att vi har ingen heltidsanställd, utan vi köper in tjänsterna i den mån det behövs, och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter och kanske läget på marknaden blir lite lättare också här framöver. Så det är väl vår förhoppning.
5: Nu blir det rom och ni har gin sen tidigare. Har ni något annat också?
4: Vi har ju Olvadåsen som den hette tidigare, som heter Apelbrand nu. Och den rullar ju på. Det är ju en hel åländsk produkt gjord bara på åländska äpplen. Men vi hoppas väl kanske att vi hinner satsa lite mer på marknadsföring och försäljningen nu när vi känner att vi har bra produkter. Sen håller vi på att titta på lite nya produkter också. Annars det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning. Alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsstället. Det är ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss, så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem. Så att vi håller på att titta på det förstås. Och då kanske vi behöver ha lite nya produkter till det också. Så att det är mycket i pipeline.
3: Det sa Jenny Björklund som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjäll.

0: Aldrig tidigare har ett vaccin mot hudcancerformen melanom nått fas 3 i en klinisk studie. Hittills visar resultaten att vaccinet kan minska risken för återfall efter en operation. Du hör Peter Nieminen, chefsöverläkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, berätta mer om vad forskarna kommit fram till.
1: Någonting helt säkert kan man ju inte i det här laget säga, men att resultaten är ju mycket lovande. Att man har gjort forskning, att man har gett det här nya vaccinet plus det medicin som man ger normalt också när man behandlar melanom, och den överlevnadstiden har visat sig åtminstone så här långt bli längre med det här nya vaccinet, beroende på förstås kanske att hur utspridd det är från början när man upptäcker det, men att i samband med att det hör ju alltid till melanom att det är operation som gäller, att man ska få bort det där melanom i bästa fall, som man ofta gör, men sen beror det på hur djupt det har hunnit ta sig och eventuellt om det har spridit sig till närvarande och närliggande områden, och sen efter operation så påbörjar man den här dubbelbehandlingen, och då har det visat sig att det ser lovande ut.
2: Den här dubbelbehandlingen, kan du förklara den?
1: No, alltså det är sån här immunoterapi som man har använt långa tider och som i och för sig redan har förbättrat resultaten.

0: kan man göra det. Att det är ju kanske det där mest spännande. Att man får alla får sin individuella behandling.
1: Varför är det så?
0: När alla, det är ju lite olika, att det finns ju lite olika, att alla melanomer är inte likadana och alla människor är inte likadana.
1: Melanom, hur vanligt är det med återfall i just den patientgruppen?
0: Nu vågar jag inte helt säkert säga att det är klart att om det har spritt sig väldigt brett så får man ju inte ens bort det helt. Men 30-40% är väl sånt som man pratar om.
1: Här på Åland får ungefär 10 personer melanom varje år. Antalet varierar från år till år, men sett över tid blir fallen fler enligt Peter Nieminen, chefsöverläkare vid Ålands hälso- och sjukvård. Resultaten för det nya vaccinet är lovande, men det finns ännu frågor som forskarna behöver få svar på.
0: Man har ju uppdelat det här forskningen alltid i olika faser och nu är det som i tredje fas att man gör som bredare studier på längre uppföljningstid på större antal patienter. Att det är det som sen visar vägen.
1: Öppnar det här upp för vaccin mot andra former av cancer?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, hur mycket forskning som har satts på att hitta botemedel mot cancer, så det är inte tusentals utan kanske ännu större siffror. Absolut har vi det någon dag, men hur länge det tar. Det här är ett bra steg ifall det nu visar sig att det ger så bra resultat som det gör. Men att inte det här heller 100% i behandling. Att inte kan man tänka att det här som är en sån som helt och hållet sköter bort cancer eller melanom. Men nu är det ju på kommande säkert. Men när så är ju stora frågan. Det skulle ändra på sjukvården radikalt.
1: När tror du att det kan komma till Finland?
0: Det tror jag inte så länge om när alla de här olika faserna är färdiga och resultaten har publicerats. Så. Men kan ta någon år.
1: Och när och om det sen då godkänns, skulle åländska patienter också kunna få ta del av det här vaccinet?
0: Nu följer vi. Alltså det ska ju först bedömas också av finska myndigheterna och nationella rekommendationer. Att helt säkert sen när allt det där är klart, nu följer vi ju rekommendationerna här.
1: Tror du att de kommer att kunna få det här på Åland vid sjukhuset eller måste de åka till Rike?
0: Jag antar att det går att göra. Det måste väl just alla de här vävnadsproverna och dylikt den där själva skräddarsyendet av den här medicinen kanske inte gör så här. Men att sen när det är gjort så säkert kan man ge de där sprutorna här då också. Ifall vi kommer så långt.
1: Tror du att vi kommer så långt?
0: Som det ser ut nu så mycket lovande.
2: Det sa Peter Nieminen, chefsöverläkare på OHS, och reporter var Amira Bogdiri.

0: En öppen scen kommer det att vara på Kulturvillan imorgon torsdag. Det här arrangeras under Åland Pride och tanken är att det ska vara en kväll där det mesta får plats. Både det stora och det lilla, men där Karin Boyes texter och liv ändå ska vara en form av röd tråd genom kvällen. Den som håller ihop programmet är Saga Fylkesson som är med på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag ska säga det också att det var ju meningen att du skulle vara här i studion, men nu blev det lite vabbande och annat som... Det kommer en massa liv emellan som vi brukar säga.
1: Ja, det gör det.
0: Hur kommer det sig att du vill lyfta fram just Karin Boye lite extra under den här kvällen då?
1: Ja, alltså dels har jag alltid älskat Karin Boyes texter och person. Och jag tycker också att anledningen till att man lyfter henne i det här sammanhanget är ju just hennes mod och hennes längtan efter att få vara sig själv. Hon levde ju för 100 år sedan, var hon ung kvinna. Hon föddes 1900 och dog 1941. Och hon... Hon hade ju själv den här längtan, som jag precis sa, att få liksom vara fri. Hon var väldigt modig, hon inte bara i sin liksom, i sitt liv och sin sexualitet, att hon vågade leva så trots att det var kriminaliserat att vara homosexuell då, så levde hon ändå i enlighet med sina värderingar, även om hon började göra det lite subtilt och var försiktig så. Men hon åkte också till Berlin och räddade inte bara en utan två kvinnor undan förintelsen. Hon var modig och gick upp till Carl Otto Bonnier och övertala honom att ge ut hennes poesi. Så hon hade liksom ett starkt mod som jag tycker är inspirationskällan här.
0: Ja, och visst, med i alla fall, det kanske är stora ord att säga att hon levde som öppet homosexuell, men så nära man kan göra det i alla fall på den tiden får man väl säga. Ändå.
1: Ja, jo, i hennes närmsta krets så visste ju många om att Margot som hon träffade i Berlin och tog med sig hem, som var en av dem hon räddade och blev tillsammans med i deras närmsta kretsar, så levde de ju öppet. Sen så var det ju utåt sett så levde de som vänner. Så var det ju. Det var en anpassning efter tiden såklart. Men hon var ändå väldigt, väldigt modig och liksom frispråkig och kämpade väldigt mycket. Därför är det röd tråd. Men med det sagt så behöver inte framträdandena ha med Karin Boye att göra, utan det är liksom min röda tråd kommer vara Karin Boye.
0: Mm.
1: Som konferensier då.
0: Om vi liksom tittar på dagens samhälle då, vad är det i Karin Boyes liv eller författarskap som du tycker är liksom särskilt aktuellt idag?
1: Ja, oj, det är mycket. Dels så hennes mest kända dikter är ju älskade. De är ju tidlösa. Sen finns det en massa dikter som inte så ofta lyfts fram som också är lika tidlösa, enligt mig. Sen så håller jag just nu på och lyssnar på Kallocain, hennes roman som kom ut 1940. Den är också aktuell idag skulle jag säga, med alla de frågor vi ställer oss om det här med integritet och så, för den handlar om ett sanningsserum som man sprutar in i människor och så säger de vad de egentligen tänker, och lite det här med övervakningssamhälle och ja, den bitarna som är också en sån som kom ut före 1984, som ofta nämns som en sån den typen av dystopisk roman som lyfts fram. Men den här är också en sån roman som hon skrev alltså 1940 redan. Så att hon har mycket som är aktuellt än idag skulle jag säga.
0: Ja, finns det någon särskild text eller dikt då som du tycker passar lite extra bra in i det här, ja, i Pride-sammanhanget för all del?
1: Mm. Jo, men det gör det. Många av hennes dikter har ju det mellan raderna. Eller framförallt liksom olycklig kärlek eller omöjlig kärlek är ju väldigt mycket som är en röd tråd i hennes poesi. Och det är en dikt som inte är kanske en av de mest kända, men som jag tycker belyser det bra, det är som heter Kunde jag följa dig? Som kom ut 1935. Vill att jag läser den?
0: Ja, men det tycker jag är en utmärkt idé.
1: Ja, det kändes så. Då gör jag det. Den går så här. kunde jag följa dig långt bort, längre än allt du vet, ut i de yttersta rymdernas världsensamhet, där Vintergatan rullar ett bjärt dött skum och där du söker ett fäste i hisnande rum. Jag vet, det går inte. Men när du stiger huttrande, blind ur ditt dop, tvärs igenom rymden ska jag höra ditt rop. Vara dig ny värme, vara dig ny famn, vara dig när i en annan värld, bland ting med ofött namn.
0: Inte illa.
1: Inte illa. Den där går som en rysning genom mig när jag hör eller läser den. Jag tycker den är fantastisk.
0: Ja.
1: Med ord som hisnande och världsensamhet.
0: Men är det så, tror du, att just Karin Boye är en av ganska få poeter där det känns som att nästan alla har en favoritdikt eller i alla fall kan någon strof eller någon rad?
1: Det skulle jag säga. I rörelse är ju en sån som är hennes mest kända. Den här, den mätta dagen, den är aldrig störst. Mm. Den bästa dagen, en dag av törst. Den tror jag att de flesta, och också nästa mening som är nog, finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det tror jag att många känner till, de raderna. Och också, jag visst gör det ont när knoppar brister. Mm. Varför skulle annars våren tveka? Det är ju hennes två största.
0: Precis. Man vaknar varje morgon och ropar, bryt upp, den nya dagen gryr.
1: Oändligt av vårt stora äventyr.
0: Mm. Men vi tittar lite på torsdagen då. Jag tänker, det blir säkert en hel del Karin Boye, men vad är det liksom som ska hända, tänker vi där?
1: Ja, nej, men som sagt, Karin Boye är ju mina instick. Jag tänker att jag kommer berätta lite kort om hennes liv i början som en liksom uppstart. Och sen blir det liksom, alla får ju ta plats här. För att eftersom Karin Boye då står för en person som vågade ta plats, så är det liksom inte, det är inte avgränsat till henne, det är inte avgränsat till HBTQI-personer eller de som känner sig som liksom målgruppen för Pride, utan det här är ju för alla. Och det är precis det som jag tänker att vi vill vara ute efter här, att det är ingen exkludering, det är inte avgränsat. Det som är liksom syftet är ju någon slags liksom anti-jante. Att kom här och ta plats, kom upp på scenen, berätta en dröm du har, läs en dagboksanteckning, prova lite stand-up, spela lite på pianot. Alltså, så att vi vill gärna ha bredd och liksom högt och lågt. Så att vi hoppas ju på att det här skapar vi tillsammans. En varierad, inspirerande kväll helt enkelt. Och sen så kommer jag ju emellan då, när jag går upp och presenterar nya personer, så drar jag en liten dikt av Karin. Så att det, ja. Så att man, jag tycker inte man ska liksom avskräckas och tänka, ha, nu måste jag välja ut en Karin Boye-dikt här. Utan så är det inte, vill jag vara tydlig med.
0: Mm.
1: Det är fullt fritt vad man vill prata om. Ja.
0: Och klockan 19 drar det igång och ni tänker hålla på i timmarna två, förstår jag det som?
1: Ja, det tänker vi. Så att det är också så där i mån av plats. Om man vill nu uppträda, så är det bra att slänga iväg ett litet mejl till mig. Vi har lagt ut unisaga@gmail.com. Eller så kommer man där tidigt och säger att jag vill vara med. Och skriver upp sig så att man får plats. Och därför har vi också satt en maxgräns på 5 minuter per bidrag. Så att det kan ju vara något jättekort. Man kan ju gå upp och läsa någonting som är 2-3 rader. Eller sjunga en refräng. Eller, ja, man kan göra korta bidrag också. Det är roligt om det blir en bra mix.
0: Mm. Och om man kommer bara som publik, så då behöver man inte anmäla sig?
1: Nej, då bara kommer man och de har öppnat baren. Och det blir lite sådär café. Stolar och bord och några soffor. Och det blir jättemysigt inne vid scenen där. Så att det är bara att dyka upp. Mm. Men det är ju som sagt i mån av plats, så man, ja, det kan ju bli fullt, det hoppas vi ju på.
0: Ja, precis. Men det är inga inträde, sådana grejer?
1: Nej, det är helt fritt.
0: finemang. Men då önskar jag dig lycka till då med arrangemanget imorgon torsdag då alltså. 19-21 på Kulturvillan Saga Fylkesson. Tusen tack för att du var med.
1: Tusen tack. Tack Peter.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

God kväll, det här är Ålandsnytt. Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse återremitterar budgetförslaget för 2027 då man anser att den givna ramen är så stram att det finns risk för att vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet påverkas. ÅHS budgetram för nästa år är 112,8 miljoner euro. För att hålla sig inom ramen hade tjänstemännen bland annat räknat med att minska kostnaderna för vård utanför Åland med 3 miljoner euro. Styrelsen kan såklart inte godta ett förslag som skulle utsätta ålänningarna för en så stor risk, säger styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat. Enligt Kemetter är möjligheterna att spara på den externa vården begränsade eftersom behovet inte går att förutse. Patienter som behöver specialistvård utanför Åland måste få den oavsett hur mycket av budgeten som redan använts. Styrelsen vill nu diskutera budgetramen på nytt med landskapsregeringen. ÅHS ska också ta fram konkreta förslag på vad besparingar på 3 miljoner euro skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få. Vi börjar märka att den ram vi nu har innebär en risk för att vi inte kan upprätthålla vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. För styrelsen är det A och O och går före de givna ramarna, säger Kemetter. Samtidigt pekar ÅHS prognos för 2026 mot ett minus på cirka 3,6 miljoner euro. Bland annat vård utanför Åland och övriga driftskostnader bidrar till resultatet. Enligt Kemetter kommer ÅHS därför också att behöva fortsätta spara under resten av året. Tre kvigor räddades på onsdags eftermiddagen ur ett träsk vid Stornäset i Finström. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det är oklart hur länge kvigorna varit fast i träsket. De har tagit sig ut ur sitt bete och fastnat i träsket. Vi behövde röja växtligheten lite för att få upp dem, säger han. Saltviks och Finströms FBK och kvigornas ägare hjälptes åt med att dra upp kvigorna. Enligt Thomas Mattsson mår alla tre kvigor bra. Staden går vidare med att fortsätta beredningen av ett eventuellt köp av fastigheten där Bifa fanns tidigare. Det kom stadsmiljönämnden fram till på sitt senaste möte, men det krävdes omröstning. Tanken är att största delen av fastigheten skulle användas av Strandnäs frivilliga brandkår. Men det blev alltså omröstning efter att ledamot Magnus Lundberg i Centern föreslog att alternativa tomter skulle utredas. Omröstningen slutade 4-4 och ordförande Barbro Sundback, socialdemokrats röst, avgjorde. Det är inget som hindrar att förvaltningen tittar på andra alternativ i den fortsatta beredningen, men jag anser att det viktiga var att ärendet går vidare, säger Sundback. Det som skickades med i den fortsatta beredningen är att marken kan behöva undersökas för att kontrollera om det finns föroreningar. Landskapsregeringen vill förtydliga syftet med den pågående kartenkäten om Ålands natur- och grönområden. Idag onsdag har man gått ut med ett förtydligande kring enkäten och kring den planerade grönstrukturplanen för Åland. Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen, säger att man förstått att enkäten skapat oro bland markägare kring vad landskapsregeringen har för intentioner med att ta in informationen om vad allmänheten har för favoritområden. Det har funnits en oro kring att det ska leda till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation och även att beslutsprocesserna kring markanvändningen ska överföras från kommunerna till landskapsregeringen. Det är absolut inte fallet, säger Hagström. Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna. Imorgon torsdag svarar Johanna Hagström på frågor kring enkäten på Husö biologiska stations firande av Östersjödagen. Nu vädret. I kväll klart väder mellan 16 och 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir vindstilla. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag vind omkring 1-6 meter per sekund varierande riktning. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord eller nordost. Det här var Ålandsnytt med mig, Martina Eriksson. Jag önskar dig en riktigt trevlig kväll.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett reportage från 1986. Och vi följer med Per-Ole Svarvar som åker ut till Kökars andelshandel som har invigning efter att ha gjort en omfattande renovering. Han samtalar med folk från bygden som berättar vad butiken betyder för dem och vad de förväntar sig av framtiden ute på Kökar.

0: Mikael Staffas, du är föreståndare för Kökarhandels handel. Och idag har ni alltså ny invigning här. Hur känner du det i en sån här dag?
1: Ja, jag känner mig stolt över butiken och jag ser med spänning fram emot sommaren när vi ska möta alla sommarkunder. Så att, och vill vi passa på att önska dem välkomna nu till skärgårdens fräschaste butik. Så att,
0: ni har alltså fräschat upp den nu med ny kyldisk och det är lite ett och annat. Vad är det som har hänt här egentligen sen senaste sommar?
1: Ja, vi har väl i stort sett gjort om allting. Vi har målat om och skaffat nya kyldiskar och ändra in planeringen i butiken så att den ska vara mer kundvänlig och även mer lättarbetad för personalen. Och sen har vi skaffat varuhissar eller varuhiss. Så det ska vara så lättarbetat som möjligt för både oss och för kunderna.
0: Hur mycket har det kostat det här?
1: Det är budgeterat till 400 000 och det gränsen håller, vet jag.
0: Varför gjordes nu den här renoveringen då?
1: Renoveringen behövdes göras för det hade inte gjorts mycket på 20 år. Så att det var en nödvändighet. Och då, samtidigt så har ju utvecklingen gått åt det hållet att sommaren är viktigare än vad det kanske var för 20 år sedan. Så därför så måste man göra det mer anpassat för de kunderna som kommer från storstäder. Och som är vana vid en annan service än vad de är vana i skärgården.
0: Är det så att ni satsar mer på turisterna än på kökarborna?
1: Nej, så får man inte tolka det. Utan vi är ju tvungna att satsa på turisterna för att det är ju en avgörande faktor för att det året ska gå ihop. Men samtidigt så satsar vi ju även på skärgårdsborna på det viset att vi ställer ju upp på ett annat, mer personligt sätt. Liksom hjälper till som de är vana vid. Och den servicen har man till med den säsongen som inte är juni, juli, augusti. Det är lättare att arbeta med de kunderna på den här lågsäsongen än vad det är på högsäsongen. För då hinner man helt enkelt inte med på samma sätt.
0: Men sommarmånaderna är A och O för lönsamheten.
1: Ja, skulle vi få en regnig sommar så då skulle det inte vara roligt att sitta och göra bokslut efter det året. För att det är hemskt avgörande att det inte är dåligt väder och att det är bra med kunder. Jag har inte varit med om en bra sommar ännu. De har varit hyfsade, men att nu väntar vi oss att det ska bli en bra sommar när vi har nyrenoverat. Så.
0: Men ni säljer ju det mesta här. Vad har ni för varor?
1: Ja, jag har sagt att det enda vi inte har, det har de på Norra gatan ännu. Så att, på Alko.
0: Just det. Så man får det mesta också kläder?
1: Ja, vi hjälper till i den mån som vi klarar av. Det är just kläder och sånt här är det lite sämre med. Det är, man får ju ta hem på beställningar, då ska kunden gärna veta vad de vill ha. Alltså.
0: Det är ju ekonomin som har varit kanske ett sorgligt kapitel här tidvis i den här affären. Hur är det just nu?
1: Nu är vi är på stadiet uppåtgående. Vi redovisade en vinst för 85 och det var väl första gången på 80-talet. Så att, och siffrorna för 86 tills vidare ser bra ut så att det finns ingen större anledning till någon oro inte.
0: Är det tack vare dina unga och nya krafter som det har gått bra för Kökarhandels handel nu?
1: Ja, det är delvis det och sen är det delvis att vi har fått kunderna att komma tillbaka och handla. Jag skulle säga att det viktiga är att det är kunderna som ställer upp för butiken. På det viset så kan man rädda kvar butikerna. Stöder de inte oss så då hjälper det nog inte hur mycket man lägger i.
0: Trivs du bra här?
1: Jo då, jag ångrar inte att jag flyttar ut. Det trivs toppen.
0: Hinner du med något eget liv här?
1: Ja, just nu är det nog pressat. Det har varit en rätt jobbig vår. Och jag hoppas att det ska bli en jobbig sommar och sen får vi se om man kan få någon semester senare.
0: Men du bygger hus nu också samtidigt och du har familj och en liten flicka har ni fått också. Det där. Så du tänker stanna här?
1: Jo då, jag är här för så länge jag får vara här så då blir jag kvar.
0: Hur mycket kostar den där?
2: 2,93. Är det bra så?
0: Det var bra för den här gången. Anette Nylund, du sitter i kassan här på Kökarhandels handel idag när ni nyinviger. Hur känns det idag?
2: Ja, det är nog bara bra. Det är roligt när det är många som kommer hit och uppskattar det här.
0: Du är inhoppare här?
2: Jo, jag ställer upp när, nu till sommar så här när de behöver hjälp.
0: Du är inte kökarsflicka?
2: Nej, jag är inte född kökarsflicka. Inte.
0: Men du bor här nu?
2: Jo, jag har bott här ett år ungefär.
0: Vad har du gjort tidigare då?
2: Hörde, jag har varit mammaled och så här körde taxi.
0: Jaha. Kör taxi på kökar?
2: Jo, min kille har taxirörelse här.
0: Så du fortsätter göra det också?
2: Jo, jag sysslar med lite ett av varje.
0: Ja, i sommar så ska du vara här då och jobba i butiken då? Från och till?
2: Hörde, jag hoppar in någon gång när han behöver. Om de får riktigt kris här så hoppar jag in och hjälper till.
0: Nå, tycker du om att bo på kökar då?
2: Jo, det var bra. Inga får de är med till flytta härifrån, inte?
0: Inte? Och du kommer från Mariehamn?
2: Ja.
0: Vad med storstan och allting?
2: Nej, det är lite utkanten av Mariehamn, från Jomala är jag från.
0: Ja.
2: Men jag stannar nog här, jag.
0: Varför?
2: Jag vet inte. Jag har aldrig trivts i Mariehamn riktigt sådär. Jag trivs jättebra här. Jag vet inte varför.
0: Är det naturen och människorna, eller?
2: Ja, bland annat.
0: Och?
2: Jag vet inte. Det är liksom bara det känns att jag vill vara här.
0: Och kärleken.
2: Ja, hjälper nog till det, ja.
0: Har det varit mycket folk nu idag hittills?
2: Det har nog varit ganska mycket nu. Men att det kommer väl, största ruschen blir väl från 1 till 4, 5. Så då får vi väl bara stå i hela tiden.
0: Skulle du vilja höra någon speciell slags musik i radion?
2: Ja, vad ska jag vilja höra i så fall? Det är Irlands låt i Melodifestivalen.

0: Gösta Åkerström, du är ordförande för styrelsen för kök och andelshandel. Du tror att den här butiken kommer att stå kvar i framtiden, den kommer inte att hjälpa mer, inte?
1: Jag tror nog att vi måste se positivt på det här med butiker på kökar, för att annars så har vi nog samhällets slut snart här, och skolan och butiken, det är väl den service som man absolut måste ha för att ha ett fungerande samhälle. Det är nog så.
0: Att renovera butiken var den enda chansen för att det skulle kunna bli en överlevnad?
1: Det tror jag ju inte att det var, men det är ju ett bekymmer att det är för mycket butiker på vintern egentligen och för lite på sommaren, och man måste ju avväga det där för att kunna få en så bra fungerande anläggning som möjligt.
0: Hur tror du det går i framtiden med hälsofilialen då?
1: Vi ska nog försöka att ha den igång så länge som möjligt, därför att det är ju lite för långt för de som inte är bilburna att vara hit och handla.
0: Nu klarar ni av det här ekonomin, och det är ju en dyr investering det här nu, att renovera för en 400 000 mark.
1: Vi har nog fått lite stöd ifrån samhället, så att vi måste nog på något vis försöka klara av det. Jag tror inte att man kan driva en sån här verksamhet utan att försöka hålla den något så när modern.
0: Här har vi nu en kund som står med lite korv och vad det nu är, lite köttprodukter. Brukar du handla mycket här i kök och andelshandel?
2: Ja, praktiskt taget allt.
0: Allting?
2: Ja.
0: Vad heter du förresten?
2: Ja, det kan vara detsamma.
0: Du är kökastru i alla fall?
2: Jo.
0: Du åker inte in till Mariehamn och handlar någonting alls inte?
2: Enbart kläder skulle jag säga.
0: Så man får det mesta här?
2: Ja, och det som inte finns så får man ju beställa.
0: Är du nöjd med varorna och servicen och sånt?
2: Ja, något sån här.
0: Det kan bli bättre?
2: Ja, det finns väl ingenting som inte kan bli bättre.
0: Mm.
2: Men det finns heller ingenting som inte kan bli sämre.
0: Nej. Vad tycker du att man kunde ännu förbättra i servicen då?
2: Ja, det har jag inte reflekterat över så mycket.
0: Mm. Vad säger du om det här ny invigningen av andelshandeln nu då? Är det här en fin sak att man har piffa upp den och renovera?
2: Ja, det är väl där. Vad ska jag säga? Det är väl den vägen som det ska gå. Då ser man att det går framåt.
0: Annars så skulle det kunna gå åt skogen.
2: Ja, det har väl varit ganska nära nog.
0: Ja, men att det ser ju väldigt trevligt ut här idag.
2: Men det har börjat gå åt rätt håll om jag säger så.
0: Mm.
2: Och det är det som jag tycker att det är trevligt.
0: Det är tack vare yngre krafter kanske?
2: Ja, mycket tack vare det.
0: Mm. Tack ska du ha. Jag tror du ska få betala för vad du har handlat här.
2: Det var allt.
0: Ja, här har vi en ung dam som just har slevat i sig tårta. Vad heter du?
3: Camilla Westerberg.
0: Smakar den bra idag?
3: Den smakar jättegott.
0: Är du här i butiken varje dag?
3: Jo, nästan. Handlar.
0: Handlar du det mesta här?
3: Jo, det blir nog så.
0: Inga Mariehamnsresor?
3: Nej, ibland så här till Sparhallen och sånt. Men att det är ofta här. Oftast här.
0: Varför åker du till Sparhallen då?
3: Ja, på skoj. Nej, men de har såna billiga varor där.
0: Men det är nog väldigt farligt det här att man åker och handlar för mycket på fasta Åland också. Jo. Så att man inte köper den egna butiken.
3: Det är klart, men att när jag handlar nog mest här. Det blir så. Man är ju mest på kökar och så.
0: Vad gör du?
3: Ja, nu så jobbar jag på posten i sommar. Och i höstas gick jag skola. Så att jag ska vara här hela sommaren nu. Till augusti.
0: Vad har du utbildat dig till?
3: Nej, jag har gått till Ålands Lyceum.
0: Så du har blivit student nu?
3: Nej, jag klarar tyvärr inte finskan.
0: Mm.
3: Så att jag får till Finland sen i augusti. September. Skriver om den i september sen. Men det är roligt att vara på kökar nu i sommar.
0: Du är äkta kökarflicka?
3: Jo, det är jag.
0: Vad ska du bli när du blir stor då?
3: Ja, det så långt har jag faktiskt inte tänkt nu. Jag ska nog jobba ett år nu. Jag vet faktiskt inte, det är ganska svårt det där.
0: Men du ska studera vid någon högskola kanske?
3: Jo, i Finland antagligen.
0: Ja. Vad är du intresserad av då?
3: Inom sån här kurator. Typ sån här psykologiskt.
0: Mm.
3: Det tycker jag är intressant.
0: Men sen blir det nog svårt att få jobb på kökar i alla fall.
3: Jo, det blir det förstås. Men i

0: Mariehamn då. Det är ganska svårt att få jobb här. Det är så.
1: Men utan köka kan du inte leva, inte?
0: Nej, det kan jag inte. Nej, jag vill nog bo här. Men att om det är så att jag inte får jobba så måste man ju flytta. För man måste ju göra någonting.
1: Ja, Mikael Staffas, du har fått koppla av lite här och dricka kaffe och äta tårta. Men jag ville fråga dig här ännu, hur många kunder brukar ni ha per dag här?
2: Ja, man kan väl räkna med den här lågsäsongen att ungefär 50.
1: Och som mest?
2: Ja, det kan variera, så det är nog hemskt svårt att säga det. Sommartid så kan det ju vara uppåt 300 utan vidare. Säkert mera också, men det är svårt att ha någon direkt kontroll på det.
1: Hur mycket har ni i kassan här som mest då? Och med detta?
2: Sommartid så hoppas vi att vi ligger över 20 000 dagligen. Och vintertid så är vi glada när vi går över 3.
1: Hejsan.
3: Ja, hej.
1: Vad heter du?
3: Älvsberg, Börje.
1: Börje Älvsberg. Du har just handlat lite vetemjöl och fettmedel.
3: Det är lite sånt där.
1: Man måste passa på när det är rabatterat, va?
3: 50-50. Ja, men...
1: Det är lite nedsatt idag, tror jag, de här varorna. Du hittar inte de rätta markorna nu.
3: Jag ska nog ha här, men...
1: Går du handla här varje dag?
3: Nej, jag handlar nog inte här. Jag bara hittar banken och postar jag från andra sidan, från Hälsö.
1: Ja, ja, så du utnyttjar filialen där, du?
3: Jo då.
1: Då blir det, tror du, attraktivare att komma hit i fortsättningen nu när de har nya kyldiskar och piffa upp här? Då?
3: Ja, när man har ärend hit så.
1: Ja.
3: Så då så kommer man nog in.
1: Men något extra, så extra turer hit gör du inte?
3: Nej då, nej, det, vi har ju allt där.
1: Ja.
3: Jag har riktigt nära där, bara några 100 meter. Så.
1: Ja.
3: Det är affär där så.
1: Då ska du äta något tårta?
3: Jo då.
1: Den ser bra ut.
3: Hoppas att den är god.
1: Den är väl från dina trakter, den här också? Den är gjord i Hälsö, va?
3: Ja, just. Jo.
1: Det. Vi har en hembagare där.
3: Jo, vi har en dam som har kommit dit österifrån.
1: Just det.
3: Från fasta landet kommer det också goda saker.
1: Just det. Nå, tycker du att det är snyggt här nu då?
3: Ja, jag har inte tittat så mycket kring när jag kommer just så. Jag måste nog se kring mig lite först.
1: Ja.
3: Men nej, det är det väl bra.
1: Ja. Lite kaffe ska det väl vara också.
3: Jo.
1: Vad gör du annars?
3: Ja, det är en sån där avdankarbonde.
1: Jaha.
3: Jag är pensionär. Men
1: fiskar håller... lite och...
3: Nej då.
1: Nej. Inte?
3: Nej.
1: Har du kor?
3: Jo. Men de ska snart bort så att...
1: Ska de det?
3: Ja, någon en bil.
1: Har du varit orolig nu när det har varit de här
3: kraftigheterna? Nej, vad ska man vara orolig för det? Det går som det går, det bara.
1: Släpper du korna ändå?
3: Ja, jag har dem inne nu.
1: Du har det?
3: Ja, det.
1: Så du ska sälja dem snart då?
3: Ja, till hösten ska de nog bort.
1: Orkar du inte med dem?
3: Nej, men jag var ensam gumma när jag var. Jag håller på 35 år nu, söndag och vardag. Så att...
1: Ja. Vad ska du göra sen då?
3: Ja, som alla andra pensionärer, jag får fråga dem vad de gör.
1: Bara till Kanarieholmarna på vintern?
3: Ja. Det är på augusti. Det är fin här då. Från maj till augusti, men sen kanske. Men börsen är väl för klen och tung och lätt.
1: No, men det blir lite i börsen när du säljer kvigorna och kostarna.
3: Ja. Det finns så många andra ändamål nu också. Nej.
1: Bra.
3: Jo.
1: Tack ska du ha.
3: Ja, varsågod, jag ska gå dricka kaffe då.
1: Ja, smaklig kaffestund.
4: Kom följ mig nu, Augusta, lägg armen om min hals. Det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky, med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger skill och salt, han dansar långsamt och högdraget kant. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm, ta långa steg du min Augusta och sträck din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka hon är att hålla i, och håll med kärlek och djup poesi. Nyss dansade jag med bolla i bomsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit och dit, sist slet hon bort ut av rocken en bit. Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen.

0: Här har vi en äldre dam som sitter och väntar på att få kaffe och tårta.
1: Ja.
0: Hej, vad heter du?
1: Maria Eriksson.
0: Och vad är du ute efter idag då?
1: Nå, lite handlat varje.
0: Går du ofta här och handlar?
1: Jo, oftare ska jag gå om jag kunde riktigt bra gå, men det är så få dagar. Det måste vara vackert väder då. Och riktigt speciellt vackert när jag ska gå, för jag är så dåligt i gå när benet är sjukt. Hela höftleden är förstörd.
0: Yes, so.
1: Och därtill har jag bältros som jag haft i 4 år. Som är en förskräcklig sjukdom som ingen biter på. Inga läkare, inga mediciner, ingenting.
0: Mm. Var bor du?
1: Här precis grann in till affären. Som tur är eller så gick det inte för mig att komma hit alls inte.
0: Är du född här i Kalby?
1: Jo då, det är jag just i den stugan med den här gula här.
0: Vad har du gjort i ditt liv?
1: Ja, det är mycket det. Jag kan inte räkna på allt inte, men som ung så var jag ju hemma. Vi fiskade strömming här på hösten då och förde till Helsingforsmarknaden. Och när jag var 20 år så flyttade jag bort härifrån. Och blev gift i Nagu på en holm där ute längst ut i havet. Och bodde där 26 år. 52 flyttade vi hit igen till barndomshemmet, men det var gammalt och förfallet. Så jag håller nästan på hela tiden att renovera. Jag har några år sedan slut här när jag tycker att det börjar bli beboeligt nog. Och här har jag ju, jag var 10 år på skolan, koka och städa här sen. Och fiska lite dessmellan. Och ett av varje som hör till hus och hem. Jag hade ko några år här också, då till början med. Och vad ska jag mera hitta på nu?
0: Hur gammal är du?
1: Jag blir 82 den sista juni.
0: Nu, vad pysslar du med på fritiden om du orkar göra någonting då?
1: Och jag virkar.
0: Spetsar?
1: Gardiner. Och lite ett och annat. Och sen jag kokar ju åtminstone frukostgröten och eftermiddagskaffe, morgonkaffe ibland och diskar och städar. Jag är hemsyster själv, utom om jag är riktigt särskilt dålig, då kallar jag på hemsystern. Och hon tvättar tvätten åt mig. Och Nisse, han tvättar åt sig och sin pojke sen.
0: Kan du tänka dig att flytta bort från köket?
1: Nej, nog aldrig mera. Jag sa det när jag kom hit att nu flyttar jag för sista gången. Nästa gång så blir det graven. För jag flyttade 12 gånger på 12 år. Och det var mycket för levebrödets skull förstås.
0: Nu har jag förflyttat mig från köket Anders Handel i Karlby till filialen i Hälso. Och här sitter Svea Mattsson vid kassan och slår in varor. Hur känns det för dig en sån här dag när de andra festar i Karlby och du är ensam här och inte har något tårta?
2: No, det spelar nog faktiskt inte så stor roll, för jag tycker att jag måste gå in för mitt arbete här. Ja, för jag kan ju koka kaffe själv, men jag tårtan är det detsamma med.
0: Tårtan har förresten i svärdotter bakat.
2: Jo, det kan jag äta hemma. Då hon är konditor och bagare. Så. Mm.
0: Ja, hur trivs du med ditt jobb här?
2: Jo, jag har nog trivts bra med affärslivet. För jag har jobbat med det sedan 1942 började jag. Dock med uppehåll förstås.
0: Då för, 44 år?
2: Ja, men jag har varit borta härifrån då barnen var små. Då var jag inte här, inte. För då var det svårt då. Men nu igen har jag nog varit helt tillsanställd. Men jag är ju, går i pensionstankar nu.
0: Säger du det?
2: Jo, jag, med ålderns rätt så.
0: Hur många är ni som jobbar här?
2: Nej, vi är 2 nog bara.
0: Jo, men vinter och sommar?
2: Nej, på somrarna är vi fler. Vi brukar vara 4 på somrarna. Det går inte med 2 på sommaren.
0: Ni har lika mycket kunder här som i Kalby, vad jag förstår.
2: Nå, överhuvudtaget så är nog den fasta befolkningen är nog större på den här Hälso- Österbyggesidan. Men nu är ju det i Kalby att de har så bra att de får bränslebåtarna som kommer, så då blir det mycket mer människor där som tar bränsle på somrarna, så på det viset så söker de sig dit, för här måste de bära ner till stranden då de kommer med sina båtar, och det tungt många gånger, eller så måste de ta taxi och det blir nog inte så hemskt billigt det heller inte.
0: Hur mycket kan det vara i kassan när det är som bäst?
2: Jag måste säga det.
0: Ja, jag vet, det var 20 000 på den andra butiken. Så att...
2: Nå, för några dagar sedan, då var det jag hade en annan dam med mig här, då hade vi 18 000, så inte.
0: Ja, det är så illa inte.
2: Inga, vi är så dåliga här.
0: Men hördu, hur tror du att det går nu när nu har de piffat upp sin butik i Karlby? Kommer det här att minska intresse då?
2: Det tror jag inte.
0: Ni har era kunder?
2: Ja, det tror jag. Nu är det ju väldigt mycket äldre människor. Inte kan de ta sig till Karlby, då måste de ta taxi dit och det blir dyrt det. Nu går de gärna hit och handlar. De är nog väldigt ledsna om den här butiken skulle dragas bort förstås. Mm. För de är nog vana att gå här och går nog hemskt gärna också.
0: Det finns det människor här i Hälsö som är lite skeptiska till den här stora renoveringen i Kabe. Tror du att det här kan bli ödesdigert för hela kökarandelshandel? Att man har satsat för mycket?
2: Ja. Jag inte vill jag säga, inte vågar jag säga det där vad det kommer att hända. Jag vet inte. Jag har inte själv varit dit och tittat heller hur mycket de... Så det är lite svårt att säga det där.
0: Mm.
2: Det är ju om samlarna kan hjälpa upp det, annars är det nog inte så hemskt bra, tror jag. Inte.
0: Skulle ni vilja ha en renovering här också?
2: Jag tycker att det är bra som det är, ja.
0: Tycker du att det var onödigt i Karlby då?
2: Nå, det vet jag inte. Då jag inte har jobbat där så vet jag inte hur mycket som behövdes där. Jag måste säga det. Jag vet att de har dåliga kylrum och allt sånt där. Det vet jag nog. Det. Som jag har hört sägas då förstås.
0: Har du någon musik som du skulle höra i radion?
2: Ja, det är nog många det.
0: Säg en bit så ska vi se om vi kanske har den.
2: 10 000 röda rosor.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: OHS säger nej till sparförslag. Patientsäkerheten kan hotas. Tre kvigor räddades efter att ha fastnat i ett träsk. Och oro bland markägare kring kartenkät. Landskapsregeringen förtydligar syftet. Det är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God kväll. Ja, Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse återremitterar budgetförslaget för 2027 då man anser att den givna ramen är så stram att det finns risk för att vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet påverkas. OHS budgetram för nästa år är 112,8 miljoner euro. För att hålla sig inom ramen hade tjänstemännen bland annat räknat med att minska kostnaderna för vård utanför Åland med 3 miljoner euro. Sara Kemeter leder styrelsen.
1: Och styrelsen kan ju såklart inte godta ett sånt förslag som skulle utsätta ålänningarna för en sån här stor risk.
2: Där fanns ingen diskussion i styrelsen då, eller?
1: Jo, det är klart vi har diskuterat hur vi ska kunna hantera det här, men vi ser ju mer och mer att vi behöver tillsammans med landskapsregeringen ta så att säga ett nytt grepp. Vi har ju en ny ledning och, som har nu jobbat i 3 månader och också ett nytt team som med nya fräscha ögon att titta över hela OHS och konstatera att det är väldigt strama ramar. Alltså Åland med sina 30 000 invånare så har det där, det är tufft på vår lilla befolkning att ha ett helt fungerande beredskapssjukhus. Att det kostar och där behöver vi nog få en diskussion med landskapsregeringen att vad får sjukvården kosta för att styrelsen är inte i det skede att man ännu vill börja tumma på vad och vem vi kan vårda och hur, utan det måste börja diskuteras.
3: Enligt Kemeter är möjligheterna att spara på den externa vården begränsade eftersom behovet inte går att förutse. Patienter som behöver specialistvård utanför Åland måste få den oavsett hur mycket av budgeten som redan använts. Styrelsen vill nu diskutera budgetramen på nytt med landskapsregeringen. OHS ska också ta fram konkreta förslag på vad besparingar på 3 miljoner euro skulle innebära och vilka konsekvenser de skulle få.
1: Det som vi behöver göra nu är tillsammans med den operativa ledningen då, ta fram konkreta åtgärder för vad innebär det på riktigt att spara in 3 miljoner och vad får det för konsekvenser och vilka risker. Och sen vill vi tillsammans med landskapsregeringen diskutera att vad är realistiskt att faktiskt gå in för.
0: Samtidigt pekar OHS prognos för 2026 mot ett minus på cirka 3,6 miljoner euro. Bland annat vård utanför Åland och övriga driftskostnader bidrar till resultatet. Enligt Kemeter kommer OHS därför också att behöva fortsätta spara under resten av året. Reportrar här var Hasse Persson Bru och Axel Eriksson. Tre kvigor räddades på onsdags eftermiddagen ur ett träsk vid Stornäset i Finnström. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det är oklart hur länge kvigorna varit fast i träsket. De har tagit sig ut ur sitt bete och fastnat i träsket. Vi behövde röja upp växtligheten lite för att få upp dem, säger han. Saltviks och Finströms frivilliga brandkårer och kvigornas ägare hjälptes åt med att dra upp kvigorna. Enligt Thomas Mattsson mår alla tre kvigor bra. Staden går vidare med att fortsätta beredningen av ett eventuellt köp av fastigheten där Bifa fanns tidigare. Det kom stadsmiljönämnden fram till på sitt senaste möte, men det krävdes omröstning. Tanken är att största delen av fastigheten skulle användas av Strandnäs frivilliga brandkår. Men det blev alltså omröstning efter att ledamot Magnus Lundberg, Centern, föreslog att alternativa tomter skulle utredas. Omröstningen slutade 4-4 och ordförande Barbro Sundback, socialdemokrat, röst avgjorde. Det är inget som hindrar att förvaltningen tittar på andra alternativ i den fortsatta beredningen, men jag anser att det viktiga var att ärendet går vidare, säger Sundback. Det som skickades med i den fortsatta beredningen är att marken kan behöva undersökas för att kontrollera om det finns föroreningar. Landskapsregeringens kartenkät om Ålands natur- och grönområden som öppnade förra veckan har skapat oro bland markägare. På sociala medier ifrågasätts syftet med enkäten och idag onsdag har landskapsregeringen gått ut med ett förtydligande. Vi hör plan- och bygglagsingenjör Johanna Hagström.
4: Om jag har förstått så finns det väl en oro kring vad man egentligen har, vad landskapet har för intentioner med att ta in de här, den här informationen om vad allmänheten har för favoritområden eller för områden som man skulle vilja utveckla då. Då har det funnits en oro att det ska leda bland annat då till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation. Och även att de här beslutsprocesserna kring markanvändningen skulle föras från kommunerna till landskapsregeringen, och det är absolut inte fallet.
0: Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland, förklarar Johanna Hagström. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna.
4: Och själva kartenkäten i sig, den är en del av att just få en översikt över hur de åländska grönområdena används för rekreation och friluftsliv.
0: Hur går ni vidare med arbetet nu?
4: Vi har flera olika planer på hur vi ska gå vidare. Jag kommer under hösten att försöka få kontakt med skolor och förskolor för att få en uppfattning om hur de använder grönområdena på Åland i sin undervisning. Jag har också planerat in sen tidigare att vi ska ha en dialog med producenter i höst på Ålands landsbygdscentrum. Och vi ska också börja jobba med att upphandla en sån spridningsanalys som hjälper till att se hur grönstrukturen i landskapet är, hur den hänger ihop och vilka delar som är extra viktiga för djur och natur.
0: Du hörde Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen. Imorgon torsdag svarar hon på frågor kring enkäten på Husö biologiska stations firande av Östersjödagen. Arbetslösheten på Åland ökade något i juli. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,5% jämfört med 5,4% samma månad i fjol. Arbetslösheten var högst bland personer under 25 år, där talet låg på 7,3%. Samtidigt ökade antalet lediga jobb. I slutet av juli fanns 114 lediga platser, 27 fler än i juli i fjol. Flest lediga platser fanns inom service och försäljning. Så vädret. Ikväll klart väder mellan 16 och 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. I natt och på morgontimmarna väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol, 21 grader och svag vind som då vridit till syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindarna blir svaga och varierande över hela området, omkring 1-6 meter per sekund. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord eller nordost. Lokalt kan dimma förekomma på Ålands hav och i västra delen av norra Östersjön, annars god sikt. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar låga halter av gräs och gråbo. Du har hört Ålands nytt onsdag med Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag.
5: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
6: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
7: Det här är Åland idag, onsdagen den 26 augusti. Johan Hollander och Juho Pyrrho stod ännu en gång som segrare i Cannes internationella fyrverkerifestival. Frasen "hjälp, jag är ensam med" följt av valfri nationalitet har blivit en snackis. Sen det visat sig att Googles AI-tjänst Gemini gett väldigt olika svar beroende på vilken nationalitet det handlar om. Vad ligger till grund för de fördomar som kopplas ihop med olika nationaliteter? Vad har Google för ansvar i frågan och vad ges egentligen för råd till den som är ensam med en ålänning? Men allra först, OHS står inför svåra prioriteringar när det gäller att hålla sig inom ramen för nästa års budget. Hur och när äventyras patientsäkerheten? Vi gästas av styrelseordförande Sara Kemetter. I studion Hasse Persson Bru.

0: Forget About Us, Albin Lee Meldau. Välkomna kära lyssnare till Åland idag denna onsdag med mig, Hasse Persson Bru. OHS styrelse sammanträdde idag för att avhandla prognosen för resten av det här året. Och budgetförslag för 2027 låg också på bordet här i vår studio. Nu styrelseordförande för OHS, Sara Kemetter. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kan böja din mikrofon ännu lite närmare dig själv medan jag konstaterar här att budgeten för 2026 den uppgår till 109,8 miljoner euro. Men den senaste prognosen visar på en total negativ budgetavvikelse på 3,6 miljoner euro för hela året. Så ser det ut med den info man vet nu. Stora osäkerheter finns det i prognosen, ska tilläggas. Men vad är kommentaren till det, Sara?
1: No, det visar bara att trots att vi jobbar ganska hårt med att hantera budgetkostnader och att hantera summorna som ändå rullar på HS, så visar det att vi har väldigt, väldigt tuffa ramar, och vi ser också nu att vi kommer att överskrida antagligen med ungefär 3 miljoner euro är prognosen, men där vet vi också att vi har ju enligt ett budgetstrukturen en överskridningsrätt på 3,3 miljoner, så att på det sättet ligger vi när det gäller det här då inom ram, men det har nog inte varit helt lätt, tror jag, för det här organisationen att hantera det, så det är faktiskt tuffa tider.
0: Och vård utanför Åland och övrig drift är ju poster som är ganska betydande där, 1,7 miljoner euro.
1: Vi ser ju att kostnaderna i Finland och Sverige för bara läkemedel har ju stigit med 30%. Men alltså generellt så blir vården dyrare och dyrare. Men vi får också bättre och bättre vård och nya metoder att ta hand om befolkningen och ta hand om sjukdomar. Så att på det sättet så behöver kanske OHS också hänga med i den vägen. För det är ju viktigt att vi får att vi får bra vård också fast vi bor på Åland.
0: Vad som också bidrar här nu då till budgetavvikelsen, att man inte lyckas hålla nere kostnaderna, det är väl rekrytering av vakanta läkartjänster också. Konsulter är ju som bekant dyrare, en del andra resultatförbättringsprojekt dröjer också på grund av vårdinformationssystemet.
1: Det stämmer, men vi måste ändå säga att de konsulter som kommer till Åland, så nu när vi har gjort en genomlysning av det, så är faktiskt kommer för att de kanske älskar Åland och tycker om att jobba med sina kollegor och så vidare. Och det där tar faktiskt inte lika mycket betalt som generellt konsulter tar i Finland och i Sverige när vi har tittat på det här. Så att vi har tur att vi har konsulter som vill komma, och vi behöver den här expertisen, för vi kan inte ha all den här expertisen in-house.
0: Åland har en annan attraktionskraft än lönenivån då, är det det du säger?
1: Ja, jag hoppas att det är det som är orsaken. Eller sen är det så att våra fasta läkare har fina nätverk och lyckas på det sättet få sina bekanta och andra att komma och hjälpa till och ta hand om oss ålänningar.
0: Men ändå inom kontroll då, utifrån den avvikelse som är tillåten?
1: Vi ligger inom den så att säga överskridningsrätt som vi har, men det betyder ändå inte att det är bra, utan vi måste ju fortsätta kämpa. Och därav också vissa åtgärder sen här i slutet av året måste säkert sättas in.
0: Att det är en fortsatt kamp, ja, det framgår väl också med tydlighet när vi bläddrar över till budgetförslaget för 2027 som styrelsen hade på sitt bord idag. OHS budgetram för 2027 är 112,8 miljoner euro. Det hade tagits fram ett förslag som höll sig inom den ramen, men det här förslaget kunde inte styrelsen omfatta idag, vad jag förstår.
1: Det stämmer. Det är så att tjänstemännen har ju en skyldighet att lägga en budget inom ram, och för att hantera det så har man då det där minska på summan under vård utanför Åland, vilket då

0: lämnades in till landskapsregeringen var faktiskt plus 3 miljoner. Men sen sänkte landskapsregeringen den ramen och sa att nu måste ni försöka hitta er inom det här. Och man har gjort allt man kan, men tyvärr så är rörelseutrymme så pass litet och på ett år hinner man inte göra så stora åtgärder som skulle då ge 3 miljoner. Man måste ju tänka att avtalsenliga löneökningarna är någonting som landskapsregeringen bestämmer om. Hyran är något som landskapsregeringen bestämmer om. Landskapsregeringen bestämmer om antalet bäddplatser, vilken avgiftspolitik vi har. Så det lilla utrymme som styrelsen och tjänstemännen egentligen får bestämma om är väldigt snävt. Och att hitta 3 miljoner i den segmentet är tufft.
1: Och i det här förslaget nu då som styrelsen har återremitterat, där hittade man då 3 miljoner genom att minska kostnaderna med den summan för extern vård. 26% av beloppet om vi tittar på vad det kostar det här året då. Alltså det i sig skulle kräva omfattande prioriteringar och förändringar här nu då som mycket väl kan utsätta patienter för stor osäkerhet. Man riskerar patientsäkerheten, stod det ju i beredningen här.
0: Och det är sant. Och styrelsen kan ju såklart inte godta ett sånt förslag som skulle utsätta ålänningarna för en sån här stor risk.
1: Där fanns ingen diskussion i styrelsen då, eller?
0: Jo, det är klart vi har diskuterat hur vi ska kunna hantera det här. Men vi ser ju mer och mer att vi behöver tillsammans med landskapsregeringen ta så att säga ett nytt grepp. Vi har ju en ny ledning som har nu jobbat i 3 månader och också ett nytt team som med nya fräscha ögon att titta över hela AHS och konstatera att det är väldigt strama ramar. Alltså Åland med sina 30 000 invånare så har det där det är tufft på vår lilla befolkning att ha ett helt fungerande beredskapssjukhus, att det kostar. Och där behöver vi nog få en diskussion med landskapsregeringen att vad får sjukvården kosta, för att styrelsen är inte i det skede att man ännu vill börja tumma på vad och vem vi kan vårda och hur, utan det måste börja diskuteras på allvar.
1: Mm. Så 3 miljoner euro, det kan man inte spara in på extern vård. Hur mycket kan man ta från det? Från den biten så att säga då?
0: Det är ju så att extern vård utanför Åland är en budgetpost som vi egentligen inte kan påverka. Det kan vara att vi är jättefriska och att vi inte har en enda bilolycka och att vi har inte någon prematur som ska skickas någonstans. Så då är ju allt fint och då plötsligt har det bara gått 6 miljoner. Men det kan också vara att vi har en allvarlig bilolycka eller någon annan större fall av sjukdomstillstånd och då kan ju de kostnaderna öka ganska kraftigt.
1: Då kan man inte säga nej bara för att det är oktober och pengarna är förbrukade.
0: Nej, det är så att läkaren säger inte nej, utan du får din vård. Mm. Kosta vad det vill.
1: Mm. Det där är ett dilemma då såklart. Samtidigt så finns det i det här budgetförslaget som nu då är återremitterat investeringar på ungefär motsvarande belopp, 3,1 miljoner euro. Är det här då investeringar som är viktigare än patientsäkerheten, eller är det just sånt som behöver göras för att trygga den?
0: I en så här stor verksamhet så finns det alltid investeringar som måste göras, och den listan är oerhört lång, och då har ju tjänstemännen måste dra ner såklart på den, och det här är det minimum vad vi måste investera för att få verksamheten att rulla. Sen finns det hemskt mycket mera som måste göras, för att vi ligger också efter i investering.
1: Bara för att nämna något där då, det handlar om IT-system och digitala lösningar.
0: Absolut.
1: Som det finns lagkrav kring då?
0: Jo, det är liksom de här grundläggande digitala lösningarna som också måste finnas på plats, eftersom vi handhar patientdata och annan säker konfidentiellt material som vi måste ha våra system i skick, som vi kan inte tumma på det.
1: Det handlar om medicinsk utrustning, det handlar om sjukhusinventarier. Det är inget man kan hitta inbesparingar på här heller då?
0: Som sagt, så den listan har varit väldigt mycket längre och summan har varit väldigt mycket högre, så att man har nog skurit bort så mycket man bara kan, och jag är säker på att där finns det säkert sånt som man borde plocka tillbaka på listan.
1: Mm. Ja, nu står ni in för en ny diskussion kring den här saken då. Vad ska egentligen budgetramen vara? Den är ju redan antagen väl. Men OHS, om vi läser här vad som står i

0: i det här budgetförslaget i beredningen. OHS behöver långsiktigt balansera verksamheten inom givna ramar samtidigt som vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet ska upprätthållas. Vad tycker du man ska läsa in i det? Måste det vara just i år ni håller er till ramen om det uppnås på sikt istället?
1: No, det är den diskussionen som vi ska föra med landskapsregeringen i lugn och ro och diskutera att hur ska vi hantera det här med vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. För vi börjar märka att den ram vi nu har så ser tjänstemännen en risk för att vi inte kan upprätthålla de här sakerna. Och för styrelsen är det A och O. Det är för oss går först före de givna ramarna och därför har vi lyftes till diskussion och dialog.
0: I den här typen av diskussion, hur konkreta behöver ni vara från OHS-styrelses håll då, eller från OHS-ledningen om vad som riskerar att försvinna annars?
1: Det som vi behöver göra nu är tillsammans med den operativa ledningen då, ta fram konkreta åtgärder för vad innebär det på riktigt att spara in 3 miljoner och vad får det för konsekvenser och vilka risker. Och sen vill vi tillsammans med landskapsregeringen diskutera att vad är realistiskt att faktiskt gå in för.
0: Är de riskerna kända idag för er eller är det sånt ni behöver?
1: Det är nog sånt vi ännu måste diskutera. Det finns inte ännu en tydlig lista på vad det är och därför har vi också återremitterat.
0: Det om detta. En punkt som ju hänger ihop lite grann med budgetförslaget här då för kommande år 2027, det är ju frågan om offentligt finansierad infertilitetsbehandling inom OHS. Det handlar om att man ska ha rätt till OHS-finansierad infertilitetsbehandling även för ett syskon, alltså för barn nummer 2. Så är det ju i riket i övrigt och så vill ju styrelsen att det ska vara även här på Åland. Vad händer med den här frågan nu?
1: Det här låg ju på styrelsens bord också nu och i och med att läget kring den ekonomiska situationen är så pass tuff så tog vi inte beslut om det idag utan bordlade för att se hur läget blir med budgeten och att vi faktiskt då skulle ha råd att går vi in för det här med syskonförsök så är ju prislappen en annan än om man det där inte tillåter det. Så det är ju någonting som vi tillsammans med landskapsföreningen måste diskutera. Vi har ju hamnat i en sån situation där vi faktiskt kommer mer och mer att få sådana här tuffa etiska diskussioner. Så det vill jag också lyfta, att är det rimligt att OHS-styrelsen ska sitta med så här så pass svåra känslobeslut. Det är kanske så att det måste fattas på en annan nivå när det är så här viktiga etiska frågor. Men allting har en prislapp.
0: Precis, det här öppnar för en ökad kostnad av extern vård som vi var inne på redan är, vad ska vi säga då, oberäknelig och redan kostsam. Men frågan är det värt det då? Är det det här som skulle krävas för att det ska födas fler barn helt enkelt? Vi behöver ju det.
1: Men politiskt är det ju en diskussion att hur ska vi hjälpa ålänningarna och åländska folket att växa och folk skaffar ju barn senare och senare och kanske behöver mer stöd och hjälp. Och vad ska det offentliga betala och vad ska man betala privat? Så det är ju också en sån här dialog som, det är ju inte bara den här frågan utan det är ju alla andra också diskussioner. Att vad ska vi finansiera privat? Hur kan vi utöka den privata sjukvården? Vad kan finansieras via försäkringar om människor har och så vidare? Så det är ju en total ekonomisk dialog som vi måste föra och det är det vi hoppas kunna starta nu i och med att vi ska föra då den här dialogen med landskapsregeringen. Hur ska vi hantera de här 3 miljoner euro? Om man ska komma ut 3 miljoner euro låter, det kanske man inte förstår ute i husen vad det innebär. Men ska vi spara 3 miljoner euro på OHS på ett år så är det 100 tjänster som måste dras in. Och det är väldigt mycket. Många människor. Men också verksamhet som då vi inte mera kan bedriva. Och det tycker vi inte alltid att det är helt realistiskt.
0: Men skulle man ha valt att gå vidare med det här förslaget, då är det inte tjänster man sparar in då, om det är extern vård, då är det
1: Det är en budgetteknisk lösning det som tjänstemännen har föreslagit, därför att vi kan inte påverka vård utanför Åland, utan då skulle vi i slutet av 2027 antagligen ha visat ett underskott på 3 miljoner. Men vi vill hellre ha en öppen dialog och transparent dialog och säga att okej, så här mycket kostar vård utanför Åland och just det. Och hur ska vi hantera på riktigt det här underskottet?
0: istället för att, vad ska vi säga då, väcka en oro hos 100 personer inom
1: ja,
0: OHS
1: precis,
0: för att de ska gå?
1: Sådana diskussioner tror jag nog att vi kommer att göra allt vi kan för att stävja. Mm.
0: Diskussionen lär fortsätta. Hur brådskande är den här då?
1: Den är brådskande. Vi är ju, lagtinget kör ju igång här snart i september och det här budgeten ska ju klubbas i november, så att vi kommer inom några veckor ha ett längre möte med landskapsregeringen och sen efter det så kommer överens om hur vi ska gå vidare och sen hoppas jag att vi tillsammans kan klubba det förslag som vi sen enas kring.
0: Då säger jag tack så mycket till dig, Sara Kemetter, ordförande alltså för Ålands hälso- och sjukvård, som idag berättade följande om hanteringen av budgetförslaget för 2027.

0: Ja, men det var dagarna det där, fula sidorna, så heter artisten bakom den musiken. Åland, idag lyssnar du till, det tackar vi för. Här i dagens program så har vi mycket roligt kvar. Vi ska ju bland annat snacka lite mer om en grej som varit lite i ropet här på sociala medier den här dagen och gårdagen kanske det dök upp. Det handlar nämligen om AI och vad den ger för råd egentligen om man befinner sig ensam med en person från ett angivet land. Fördomarna tycks hagla. Vi ska kolla lite närmare på vad Googles AI-tjänst ger för rekommendationer om man skulle råka befinna sig ensam med en ålänning. Lite av en snackis det där alltså. En annan som har varit i farten här under de senaste dagarna, det är ju Johan Hollander och Juho Pyrö som varit riktigt duktiga och framgångsrika när de tävlat i fyrverkerifestivaler i Cannes på den franska medelhavskusten. Där har de varit framgångsrika förut. Nu gick de hela vägen och vann igen i en mycket prestigefylld, ja det är väl den mest prestigefyllda fyrverkeritävlingen i hela världen, om jag inte missminner mig helt. Vi ska höra lite om vad som bäddade för succén och lite vad som står på schemat framöver. Det är ju ett tag kvar till nyår, men kanske hinner det smälla någon pjäs här och där på någon mörk natthimmel innan dess. Vi ska få höra senaste nytt ifrån Johan Hollander lite senare här i programmet också. Det ska bli nyheter dessutom här i Ålands Radio, det känner ni väl till. Det brukar bli nyheter från Svenska Ylle här klockan 4, men före det Ålands nytt med Martina Eriksson.
1: God kväll, det här är Ålands nytt. Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse återremitterar budgetförslaget för 2027 då man anser att den givna ramen är så stram att det finns risk för att vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet påverkas. ÅHS budgetram för nästa år är 112,8 miljoner euro. För att hålla sig inom ramen hade tjänstemännen bland annat räknat med att minska kostnaderna för vård utanför Åland med 3 miljoner euro. Styrelsen kan såklart inte godta ett förslag som skulle utsätta ålänningarna för en så stor risk, säger styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat. Enligt Kemetter är möjligheterna att spara på den externa vården begränsade eftersom behovet inte går att förutse. Patienter som behöver specialistvård utanför Åland måste få den oavsett hur mycket av budgeten som redan använts. Styrelsen vill nu diskutera budgetramen på nytt med landskapsregeringen. ÅHS ska också ta fram konkreta förslag på vad besparingar på 3 miljoner euro skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få. Vi börjar märka att den ram vi nu har innebär en risk för att vi inte kan upprätthålla vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. För styrelsen är det A och O och går före de givna ramarna, säger Kemetter. Samtidigt pekar ÅHS prognos för 2026 mot ett minus på cirka 3,6 miljoner euro. Bland annat vård utanför Åland och övriga driftskostnader bidrar till resultatet. Enligt Kemetter kommer ÅHS därför också att behöva fortsätta spara under resten av året. Tre kvigor räddades på onsdags eftermiddagen ur ett träsk vid Stornäset i Finström. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det är oklart hur länge kvigorna varit fast i träsket. De har tagit sig ut ur sitt bete och fastnat i träsket. Vi behövde röja växtligheten lite för att få upp dem, säger han. Saltviks och Finströms FBK och kvigornas ägare hjälptes åt med att dra upp kvigorna. Enligt Thomas Mattsson mår alla tre kvigor bra. Staden går vidare med att fortsätta beredningen av ett eventuellt köp av fastigheten där Bifa fanns tidigare. Det kom stadsmiljönämnden fram till på sitt senaste möte, men det krävdes omröstning. Tanken är att största delen av fastigheten skulle användas av Strandnäs frivilliga brandkår. Men det blev alltså omröstning efter att ledamot Magnus Lundberg, Centern, föreslog att alternativa tomter skulle utredas. Omröstningen slutade 4-4 och ordförande Barbro Sundback, socialdemokrats röst, avgjorde. Det är inget som hindrar att förvaltningen tittar på andra alternativ i den fortsatta beredningen, men jag anser att det viktiga var att ärendet går vidare, säger Sundback. Det som skickades med i den fortsatta beredningen är att marken kan behöva undersökas för att kontrollera om det finns föroreningar. Landskapsregeringen vill förtydliga syftet med den pågående kartenkäten om Ålands natur- och grönområden. Idag onsdag har man gått ut med ett förtydligande kring enkäten och kring den planerade grönstrukturplanen för Åland. Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen, säger att man förstått att enkäten skapat oro bland markägare kring vad landskapsregeringen har för intentioner med att ta in informationen om vad allmänheten har för favoritområden. Det har funnits en oro kring att det ska leda till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation och även att beslutsprocesserna kring markanvändningen ska överföras från kommunerna till landskapsregeringen. Det är absolut inte fallet, säger Hagström. Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna. Imorgon torsdag svarar Johanna Hagström på frågor kring enkäten på Husö biologiska stations firande av Östersjödagen. Nu vädret. I kväll klart väder mellan 16 och 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir vindstilla. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svag vind omkring 1-6 meter per sekund varierande riktning. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord eller nordost. Det här var Ålandsnytt med mig, Martina Eriksson. Jag önskar dig en riktigt trevlig kväll.
2: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax. Eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: In Your Eyes heter den där låten, Weekend heter artisten, Åland Idag heter programmet som jag rattar ännu en 45 minuter framåt, sisådär. Vart ska vi ta vägen nu? Jo, det ska vi ju göra i fyrverkeriets tecken. Joho Pyrro vann nämligen den prestigefyllda franska fyrverkeritävlingen Cannes internationella fyrverkerifestival. Sex lag var inbjudna där man fick varsin kväll här under sommaren att bjuda på en maxad ljud- och ljusshow i sådär 20-30 minuter. Och redan i september i fjol, ja, då blev det klart att Joho Pyrro skulle bli inbjudna, och då började såklart förberedelserna inför det här numret man skulle framföra. Och när vi pratade med Johan Holländer inför det hela, ja, då sa han ju att det här är en av de absolut mest respekterade och prestigefyllda tävlingarna som finns inom den här konstformen. Och han berättar hur det känns nu när guldet är i hamn.
1: Jättebra, måste jag säga. Inte helt landa i det hela, men det har varit en fantastisk resa från början till slut.
2: Hur firade du?
1: Det har egentligen inte firats ännu. Det var ju en prisutdelning som vi deltog i där, jag ensam. Och det här är ju någonting som naturligtvis ska firas med hela laget. Så det, efteråt gick vi ut och åt en bit och ett glas vin. Så det var ungefär allt.
2: Hur vill du fira det?
1: Det vet jag inte riktigt ännu. Men tillsammans med alla de som har varit med och förverkligat den här föreställningen har gjort ett jättejobb.
2: Du tävlade ju som det näst sista bidraget i tävlingen. Du hade din slott den 15 augusti. Hur var nerverna fram till att vinnaren till känna gavs nu i veckan?
1: Det har varit en vecka med osäkerhet och förväntan såklart. Men jag har lärt mig under årens gång att man håller fötterna på jorden tills allting är bestämt.
2: När kände du att du hade en rejäl chans att vinna?
1: Vi tyckte det själva såklart. Vi gjorde i princip en helt felfri föreställning och designen satt och vi hade en jättebra musikmix och det, känslan var jättebra.
2: Vad var det i just ert nummer som ni själva var mest stolta över?
1: Alltså, vi hade ju förmånen att samarbeta med ett italienskt företag som producerar fyrverkeripjäserna, så vi hade ju en enorm palett av pjäser att jobba med, så att det finns många highlights i hela föreställningen med deras produkter.
2: Fick du någon konkret motivering från juryn varför ni vann?
1: De presenterade ju alla lagen och deras, vad de tyckte gjordes bra, och under själva ceremonin så var jag nästan lite besviken, om man ska vara ärlig, för att alla lagen lyftes fram jättemycket utom vi. Vi fick en väldigt kort presentation att det var bra ungefär. Men då kändes det också som att man att det kanske kommer att gå mera längre fram. Men som sagt var, musikkompositionen fick jättemycket beröm och själva användande känslomässigt av pjäserna var också något som lyftes fram sen när prisutdelningen var över, så att säga. Och en viktig sak som i designväg så gjorde helt annorlunda finalen vad som kan anses vara en norm eller normalt, så att säga. Det brukar vara guld och det brukar vara silver helt i stora bombardemang. Men vi bytte till ett så kallat pink strobe, alltså rosa glitter. Fyllde hela himlen som ett hav med rosa glitter. Vilket var otroligt uppskattat att ha på sociala medier trendar någonting helt vansinnigt som jag aldrig varit med om tidigare. Passar så bra med musiken och själva känslan. Och du hittar idag oändligt med sådana där videosnuttar på TikTok, Instagram, överallt med just det här rosa glittret som vi har byggt upp då på himlen och folk som dansar i vattnet och så vidare.
2: Jag tänker ju, det fanns ett jurypris och det fanns ett publikens pris, men ni vinner ju liksom helheten, men är det att ni får mest av båda världarna eller hur går det ihop?
1: Om vi tar från början, så hela bedömningen är 25% så bedöms då av som en teknisk, hur vi utför arbetet, säkerheten och ordning och reda och hela den biten. Och med det lag jag hade med mig så jag har aldrig varit med om det som ett självspelande piano. Det laget var helt outstanding i arbetsinsatsen i år. Eller de är alltid, men jag vet inte. Tydligen blir vi bättre för år. Och där var vi glasklara vinnare i den. Och sen 75% står ju då för den konstnärliga utformningen som en jury bedömer. Till vinna helheten, det är ju såklart det mest hedrande.
2: Logistiken oroade du dig för inför tävlingen. Du valde ju i år att inte ha med dig något hemifrån utan att lösa allting på plats istället. Som du sa så hade du en italiensk tillverkare av pjäser som hjälpte till och som ni bara nyttjade pjäserna ifrån. Men det här gäller ju såväl liksom som verktyg till spik och spännband. Hur funkade det upplägget tycker du?
1: En viss nervositet såklart, men i det stora hela hade det fungerat helt fantastiskt bra. Jättemånga aktörer inblandade, för det är ju en så stor föreställning så vi måste blanda in flera fyrverkeriföretag i Frankrike för att få tillräckligt med utrustning. Sen finns det lite sådana här humorsamma minnen från det hela. Till exempel en elektrisk såg var ju ingenting som vi hade med oss, utan vi har ju sågat för hand tusentals små träbitar som är använt för att kila och gräva, så det får man ta med sig med humor.
2: Jag blev förvånad över hur stor yta man hade att tillgå när jag tittade på showen. Att det var liksom en jättestor landmassa som det såg ut att vara. Hur stor yta hade ni?
1: Bredden på själva fyrverkeriet är ungefär 500 meter och då vi sköt på 15 positioner då från pråmar. Alltså inramningen i kan, det är ju lite sådär, om vi jämför med Åland, lite surrealistiskt när vi glider förbi Lamborghinis och Ferrari-bilar på gatan och fullt med lyxjaktar överallt. Så det är en helt annan arena än vad man är van med, om vi säger så. Och sen till kvällen så fylldes ju hela redden upp med, det såg ut som du säger, som en landmassa, fast det var båtar och kryssningsfartyg och allt möjligt på utsidan där.
2: Men hur påverkar det förberedelsen och setupen, tänker jag?
1: För oss är det ju ingen skillnad. Det är ju en detalj också att vi jobbar på nätterna och sov på dagarna, vilket var ganska bra för det var otroligt varmt. Det var 35 grader varmt på dagarna och varmare tidvis. Vi jobbade i lugn och ro på nätterna ostörda, så det var bra.
2: Men jag tänker, åker du runt till alla pjäserna och kollar till eller bara ser att allting är precis som du vill ha det? Eller hur går det till?
1: Det går egentligen stegvis till och här igen måste jag ju säga att för att få det här att lyckas så de killarna som var med så gjorde ett jättejobb. Utan dem så skulle det aldrig varit så här bra som det var. Systematiskt, steg för steg, hela vägen fram i mål och sen då såklart kontroll på kontroll på kontroll ända tills det är dags att skjuta.
2: Kamera som ni använder, alltså live-kamera, eller du åker inte dit personligen och bara, men flytta det här 2 mm?
1: Faktiskt så åker vi ut med båtar och går igenom varenda en prom så att säga, och tills man bestämmer sig att nu har vi en timme kvar, nu det här är, this is it. Så det är liksom allting är först och främst då säkert och sitter fast som det ska och inte några sådana dumheter att någonting kan dra med sig någonting annat när det avfyras och så vidare. Och sen då sista halvtimmen så gör man sista kontrollen med skjutsystemet att allting fortfarande sitter ihopkopplat och allt funkar klockrent.
2: Du sa ju inför tävlingen att det här är en av de mest prestigefyllda tävlingarna som man kan vinna och att konkurrensen var väldigt stark i år. Vad betyder det för Juho Pyro att faktiskt vinna?
1: Det betyder jättemycket, för det är så mycket arbete bakom det här och som sagt hela besättningen har lagt ner hela sin själ i att skapa den här föreställningen tillsammans med mig då. Jag tror nästan skulle säga att det är en av våra mest prestigefulla vinster hittills. Och såklart, det genererar ju, eller ska säga ringar på vattnet, det ger andra jobb på ett väldigt positivt sätt.
2: Har du redan fått erbjudanden?
1: Svar ja.
2: Något du kan berätta? Eller?
1: Egentligen i det här skedet finns det inte så mycket att berätta om det, men det finns, det som dyker upp är ju då bröllop och sådana saker som är ute i Europa, som folk som har sett det här som är väldigt imponerade av det. Samt ett av priserna i den här tävlingen som vi fick så är en resa till Japan och nästa år. Och då får jag designa en föreställning i en japansk fyrverkerifestival, vilket är också en önskedröm för en som jobbar med pyroteknik.
0: Det sa Johan Hollander i Joho Pyro som tillsammans med sitt team om 10 personer vann den prestigefyllda fyrverkeritävlingen Festival Pyroteknik The Can. Han intervjuades här av Johan Ågren på vår hemsida. I vår app kan du se de här fina stillbilderna som vi tagit i samband med Joho Pyros nummer här nu då. Väldigt fina stillbilder som säger någonting men inte allt. Det lär finnas hela hans program också om man letar rätt på det på YouTube med ljud och allting. Så får ni en ännu bättre känsla av hur det såg ut där den 15 augusti vid de lyxiga jakterna i småbåtshamnen i Cannes. Johan Hollander alltså än en gång var riktigt, riktigt framgångsrik.

0: Jerusalema Nokembo Sikode, Master KG. Ola Lindahl lyssnar du till. Vi ska alldeles strax ta en paus. Efter det så är vi tillbaka igen och då ska vi ta och prata lite om AI. Man kan ju fråga lite vad som helst och få hjälp av den artificiella intelligensen. Ibland är den ju riktigt intelligent till och med och kommer med bra tips och råd. Ibland så svajar det betänkligt. Kanske är det också fallet när det gäller frågan hjälp. Jag är ensam med en och så följt av en viss nationalitet. Där haglar fördomarna och bristerna verkar vara många. Men vad säger egentligen AI om ålänningar? Vad är bästa tipsen där om man råkar befinna sig ensam med en ålänning? Vi ska kossera lite kring det här om en liten stund. Vi ska vara seriösa också och en sån avdelning som vi har i vår tablå, det är ju Ålands Nyheter där vi har senaste nytt från vårt lokalsamhälle och det ska du få ta del av.
1: OHS säger nej till sparförslag. Patientsäkerheten kan hotas. Tre kvigor räddades efter att ha fastnat i ett träsk. Och oro bland markägare kring kartenkät. Landskapsregeringen förtydligar syftet. Det är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God kväll. Ja, Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse återremitterar budgetförslaget för 2027 då man anser att den givna ramen är så stram att det finns risk för att vårdkvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet påverkas. OHS budgetram för nästa år är 112,8 miljoner euro. För att hålla sig inom ramen hade tjänstemännen bland annat räknat med att minska kostnaderna för vård utanför Åland med 3 miljoner euro. Sara Kemeter leder styrelsen.
2: Och styrelsen kan ju såklart inte godta ett sånt förslag som skulle utsätta ålänningarna för en sån här stor risk.
0: Där fanns ingen diskussion i styrelsen då eller?
2: Jo, det är klart vi har diskuterat hur vi ska kunna hantera det här, men vi ser ju mer och mer att vi behöver tillsammans med landskapsregeringen ta så att säga ett nytt grepp. Vi har ju en ny ledning och, som har nu jobbat i 3 månader och också ett nytt team som med nya fräscha ögon att titta över hela OHS och konstatera att det är väldigt strama ramar. Alltså Åland med sina 30 000 invånare så har det där, det är tufft på vår lilla befolkning att ha ett helt fungerande beredskapssjukhus. Att det kostar och där behöver vi nog få en diskussion med landskapsregeringen att vad får sjukvården kosta för att styrelsen är inte i det skede att man ännu vill börja tumma på vad och vem vi kan vårda och hur, utan det måste börja diskuteras.
3: Enligt Kemeter är möjligheterna att spara på den externa vården begränsade eftersom behovet inte går att förutse. Patienter som behöver specialistvård utanför Åland måste få den oavsett hur mycket av budgeten som redan använts. Styrelsen vill nu diskutera budgetramen på nytt med landskapsregeringen. OHS ska också ta fram konkreta förslag på vad besparingar på 3 miljoner euro skulle innebära och vilka konsekvenser de skulle få.
2: Det som vi behöver göra nu är tillsammans med den operativa ledningen då, ta fram konkreta åtgärder för vad innebär det på riktigt att spara in 3 miljoner och vad får det för konsekvenser och vilka risker. Och sen vill vi tillsammans med landskapsregeringen diskutera att vad är realistiskt att faktiskt gå in för.
1: Samtidigt pekar OHS prognos för 2026 mot ett minus på cirka 3,6 miljoner euro. Bland annat vård utanför Åland och övriga driftskostnader bidrar till resultatet. Enligt Kemeter kommer OHS därför också att behöva fortsätta spara under resten av året. Reportrar här var Hasse Persson Bru och Axel Eriksson. Tre kvigor räddades på onsdags eftermiddagen ur ett träsk vid Stornäset i Finnström. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det är oklart hur länge kvigorna varit fast i träsket. De har tagit sig ut ur sitt bete och fastnat i träsket. Vi behövde röja upp växtligheten lite för att få upp dem, säger han. Saltviks och Finströms frivilliga brandkårer och kvigornas ägare hjälptes åt med att dra upp kvigorna. Enligt Thomas Mattsson mår alla tre kvigor bra. Staden går vidare med att fortsätta beredningen av ett eventuellt köp av fastigheten där Bifa fanns tidigare. Det kom stadsmiljönämnden fram till på sitt senaste möte, men det krävdes omröstning. Tanken är att största delen av fastigheten skulle användas av Strandnäs frivilliga brandkår. Men det blev alltså omröstning efter att ledamot Magnus Lundberg, Centern, föreslog att alternativa tomter skulle utredas. Omröstningen slutade 4-4 och ordförande Barbro Sundback, socialdemokrat, röst avgjorde. Det är inget som hindrar att förvaltningen tittar på andra alternativ i den fortsatta beredningen, men jag anser att det viktiga var att ärendet går vidare, säger Sundback. Det som skickades med i den fortsatta beredningen är att marken kan behöva undersökas för att kontrollera om det finns föroreningar. Landskapsregeringens kartenkät om Ålands natur- och grönområden som öppnade förra veckan har skapat oro bland markägare. På sociala medier ifrågasätts syftet med enkäten och idag onsdag har landskapsregeringen gått ut med ett förtydligande. Vi hör plan- och bygglagsingenjör Johanna Hagström.
4: Om jag har förstått så finns det väl en oro kring vad man egentligen har, vad landskapet har för intentioner med att ta in de här, den här informationen om vad allmänheten har för favoritområden eller för områden som man skulle vilja utveckla. Då har det funnits en oro att det ska leda bland annat då till att fler personer ska söka sig till privata marker för rekreation. Och även att de här beslutsprocesserna kring markanvändningen skulle föras från kommunerna till landskapsregeringen, och det är absolut inte fallet.
1: Kartenkäten är tänkt att fungera som ett underlag för grönstrukturplanen. Grönstrukturplanen i sig är ett kunskapsunderlag som ska beskriva och analysera grönstrukturen på Åland, förklarar Johanna Hagström. Den kommer att användas av landskapet och de åländska kommunerna.
4: Och själva kartenkäten i sig, den är en del av att just få en översikt över hur de åländska grönområdena används för rekreation och friluftsliv.
1: Hur går ni vidare med arbetet nu?
4: Vi har flera olika planer på hur vi ska gå vidare. Jag kommer under hösten att försöka få kontakt med skolor och förskolor för att få en uppfattning om hur de använder grönområdena på Åland i sin undervisning. Jag har också planerat in sen tidigare att vi ska ha en dialog med producenter i höst på Ålands landsbygdscentrum. Och vi ska också börja jobba med att upphandla en sån spridningsanalys som hjälper till att se hur grönstrukturen i landskapet är, hur den hänger ihop och vilka delar som är extra viktiga för djur och natur.
1: Du hörde Johanna Hagström, plan- och bygglagsingenjör på landskapsregeringen. Imorgon torsdag svarar hon på frågor kring enkäten på Husö biologiska stations firande av Östersjödagen. Arbetslösheten på Åland ökade något i juli. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,5% jämfört med 5,4% samma månad i fjol. Arbetslösheten var högst bland personer under 25 år, där talet låg på 7,3%. Samtidigt ökade antalet lediga jobb. I slutet av juli fanns 114 lediga platser, 27 fler än i juli i fjol. Flest lediga platser fanns inom service och försäljning. Så vädret. Ikväll klart väder mellan 16 och 21 grader och vinden blir svag omkring nord-nordväst. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir så gott som vindstilla. I natt och på morgontimmarna väntas dimma. Imorgon på dagen igen sol 21 grader och svag vind som då vridit till syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vindarna blir svaga och varierande över hela området, omkring 1-6 meter per sekund. Under natten och morgonen vrider vinden mot nord eller nordost. Lokalt kan dimma förekomma på Ålandshav och i västra delen av norra Östersjön, annars god sikt. Det råder varning för terrängbrand just nu. Pollenprognosen visar låga halter av gräs och gråbo. Du har hört Ålands nytt onsdag med Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag.
0: Tusen tack till Martina som ju har full koll på nyhetsläget och på vädret som vanligt. Här i Åland idag så ska vi bjuda på härlig musik. Nu närmast en skön röst, Paul Simon.

0: Paul Simon där, helt utan sin radarpartner Art Garfunkel. Paul Simon som ju släppt en hel del soloalbum också. Det här var hans sjunde och hans kanske mest bejublade, Graceland, som dessutom firar 40 år på dagen. Igår fyllde det här albumet faktiskt 40 år. Grattis i efterskott får vi säga till den låten. Nu ska vi ta oss an modernare tongångar här nu då. Det ska handla om Googles AI-tjänst Gemini. Det fanns inte för 40 år sedan i alla fall. Hur som helst, den här tjänsten kan ju ge svar som man frågar. Får man svar brukar det heta. Men den här ger väldigt olika svar på frasen hjälp, jag är ensam med ... beroende sen på vilken nationalitet eller etnicitet som man sen matar in. Det här rapporterade faktiskt svenska TV4 om tidigare i veckan, och vår reporter på Ålands Radio, Fredrik Sonck, tar frågan vidare med en åländsk vinkel.
1: Att AI-tjänster inte alltid sitter på sanningen och ibland kan vara benägna att ljuga eller återge fördomar och konspirationsteorier är känt sedan tidigare. Svenska TV4 testade i måndags att mata in frasen hjälp, jag är ensam med en arab, med en indier, med en somalier, med en tysk och så vidare. Och kunde sedan visa att svaren blev ganska olika. Gällande araber uppmanade Gemini användaren att ringa 112 om man känner sig hotad, medan tjänsten i fråga om tyskar konstaterar att de inte är farliga och att man kan hälsa guten tag.
2: Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Internationalen der Deutschen.
1: Professorn Simon Lindgren säger till TV4 att AI bygger på numeriska samband mellan ord. Om ordet arab ofta nämns nära ord som brott, hot eller terror i det data som modellen tränas på, så kommer det att reflekteras i svaret. Då kan det bli den här sortens rasistiska och sexistiska stereotyper, säger Lindgren som är sociolog och forskar om digital teknik och samhälle. TV4 har ändå missat att ställa den fråga som helt uppenbart är mest väsentlig i sammanhanget. Nämligen vad Gemini har att säga om ålänningar. Där har Ålands Radio fått träda in. Och så här svarar Gemini på frågan, hjälp, jag är ensam med en ålänning.
3: Ta det lugnt, andas djupt och bjud på en kopp kaffe eller te direkt för att lätta på stämningen. Ålänningar är i regel trevliga, men de kan vara lite lugna och fåordiga till en början. Här är tre snabba tips för att överleva och trivas i sällskapet. Prata om väder och vind. Vädret, sjön eller båtturer är alltid säkra samtalsämnen. Undvik känsliga ämnen. Skiftande politiska åsikter eller debatter om skatteundantaget kan göra stämningen stel. Var beredd på tystnad. En ålänning är inte rädd för tystnad. Så du behöver inte fylla varje sekund med prat.
1: Vi noterar ändå att Gemini blir lite vänligare inställd till befolkningen på Fredens öar om man tar bort hjälp i början av frågan. Då konstaterar Gemini rakt av att umgänget kan bli trevligt och ger några tips på konversationsämnen. Sjöfart, skärgård och matkultur.
3: Fråga om de föredrar Ålandspannkaka med sviskon, katrinplommon eller hallonsylt.
1: Geminis AI-kollega ChatGPT verkar redan från början ta frågeställningen hjälp, jag är ensam med en ålänning med en nypa salt och svarar med en gråtskrattande smiley. Du hör ChatGPT.
4: Okej, håll dig lugn. Du är inte ensam, du har ChatGPT på din sida. Om ålänningen börjar prata om sjöfart, nicka allvarligt. Ålandstrafiken, säg jo, det där är ju en historia för sig. Finland vs Sverige, byt ämne omedelbart. Åländsk självstyrelse, ställ en följdfråga och låt personen prata. Du kan vara säker i minst

0: Ja, men visst är det mäktigt. Rolling Stones har hållit på i över 6 decennier nu. Och den här låten är ju alldeles färsk. Kom i våras. Still going strong alltså. Här i Åland idag så ska vi passa på att också påminna om att den som gillar lite gamla klipp och grejer, den ska spetsa öronen lite extra ikväll.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel

0: både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.
1: Ja, för den som hade annat för sig vid 11-snåret så är det istället klockan 18.00 ikväll som man ska lyssna lite extra uppmärksamt. Då handlar det om invigningen av Kökars andelshandel 1986. P.O. Svärvar hade åkt ut till Kökar för att få vara med om den här återinvigningen av butiken och träffade ju då folk från bygden som berättade om vad de egentligen väntar sig av framtiden ute på Kökar anno 1986 och hur stor betydelse som butiken egentligen spelar för ett livskraftigt Kökar. En ständigt aktuell fråga känns det ju som det där. 1986 alltså, en svunnen tid börjar det ju bli vid det här laget. Ett program idag där vi har gästats av OHS styrelseordförande Sara Kemetter som gav beskedet att styrelsen inte kunde omfatta det budgetförslag som hade arbetats fram för 2027. Nya diskussioner väntar med landskapet här eftersom att budgetramen är allt för snäv och att det riskerar patientsäkerheten om man skulle hålla sig inom den ramen, var det tydliga budskapet ifrån styrelseordförande. Mer om detta hittar du på webben. Du hittar ju alla inslag också i vår app eller på webben och närmast här i 91,3 Ålands Radio. Om du lyssnar den vägen så blir det lite godbitare från i morse. Det handlar ju bland annat då om ett helt nytt cancervaccin mot hudcancer som är på uppsegling och kan göra stor skillnad. Dessutom lite inför Åland Pride som ju är på kommande också. Det bjuds bland annat på Karin Boye kväll. Det får ni höra mer om. Fram till dess, se till att njut. Ännu är det lite kvar av sommaren. En riktigt trevlig kväll önskar jag, Hasse Persson Bru, och min producent för dagen, Johan Ågren.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Det är ute på öppet vatten. Är man van att ro en galär är det vilostund att segla. Med rätt vind vilar man sig över havet. Det ska till Stockholm, nu är det bestämt. Vinden bestämde åt dem. Det har gått en natt och en halv dag sedan det lämnade Benö bakom sig i kvällsljuset. Om det förstår att det var vi som gjorde fin visit på Benö, så tror det att vi ska till Finland, säger Falk och gör ett slag upp undan vinden, lägger den på slör. Så nu far vi till Stockholm, flinar Benner. Han är glad över det, Christian Benner. Han är på väg hem då, till sina gator och gränder. Vågorna som skvätter mot fören, en lek, så lätt och sorglös. Silverblänk. I båten sitter Falk och vaktar bytet, gör sig viktig och dricker brännvin ur silvertumlare. Vi är lejda krigare, säger Falk. Lejda varann. Nu slåss vi bara mot dem som vi själva väljer åt varandra. Han pratar sådan skit, Falk. Så fort han blir full så kommer det där harangerna om fienden som finns överallt och som det ska hämnas på när det vill. Bara att välja vem som ska dö och när. En gång blir det vi, säger Benner. Han ser helt lugn ut när han säger det. En gång blir det vi som är den där fienden Falk vill slå ihjäl. Då är det slut med oss. Det är redan vi, tänker Algot. Han har nytta av oss ännu så länge. Därför är vi inte döda i denna stund. Döda och sänkta i havet. Eller levande slängda på vattnet för den delen. Falk skulle skratta åt våra rop medan vi sjönk. Algot drar rocken om sig. Det är friskt på vattnet, men han känner sig sjuk. Han tänker på Greta, med ögon av skimmer och skyar, kan se henne för sig när han stänger sina ögon. Han hukar runt sig själv, hör inte längre Benner och Falk, hör inte vattenskvalpet heller, och inte knirkandet och knarrandet från tackel och tåg. Hör bara Greta, den ljusa rösten som sjunger, en ramsa om och om igen, som en bön till Gud, fast på lek. Silverrösten, så ljus att den tränger igenom allt motstånd. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. En danslek hon hittar på för varje gång, några steg hit och några steg dit och bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. Och Ilja kommer fram till flickan då, svingar upp henne i famnen och dansar runt med henne, skratten som blandades runt dem. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. Men det var innan han gav sig på kärringen på Benö. Nu hjälper inga oskyldiga flickröster i världen. Bevare, bevare. Vad flinar du åt, Algot? Det är Falk förstås som blir misstänksam när han ser att Algot sitter i tankar som får honom att le. Är det ju så djävulens roligt att vara en mördare på rymmen att du måste flina för dig själv? Jo, säger Algot, det är precis det som det är. Så kryper han ihop i rocken igen, sluter ögonen som för att sova, fast egentligen för att komma bort, slippa se Falk och hans vaktande blick. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig, sjunger Greta med en röst, tunn som en vässad kniv, gnäller i Iljas öron, skär. Ilja måste undan. Kan inte höra flickan längre. Hon vet ingenting, den lilla. Vet inte ens att Algot är på rymmen. Vad skulle hon ha för nytta av att veta sådana saker? Hon känner ju knappt Algot. Fast Ilja har hört henne kalla honom far. Hon blandar förstås ungen. Nog har Ilja berättat om Anders, båtsmannen som var god och som hade varit mors make när Greta blev född. Som hade älskat sin lilla flicka. Och så fick Greta för sig att det var Algot det handlade om. Båtsman som båtsman. Som det kommer och går, båtsmännen. Kommer hem bara för att snart fara sin väg igen. Om man vet med sig att man snart ska dö, är det svårt att stå stilla, att stå kvar. Är det så? Men kvinnor dör också unga. Barnsängen tar dem om inte annat. Gud, ta mig, ber Ilja. Hon vill inte vara med när Algot blir fast. Hon vill inte se honom fångad i bojor. Vill inte höra honom erkänna på tinget. Vill inte se honom avrättad. Han kommer att mista högra handen. Han kommer att mista huvudet. Och han kommer att steglas efter det, säger Mats. Han är lurad, viskar Ilja. Han är lurad med i det här. Hon har fått berättat för sig nu precis hur fruktansvärt det hade varit på Benö. Hur illa de arma människorna blivit slagna. En pojke dödad i sömnen. Allting löst stulet från gården. Som om själva djävulen klivit i land där på pingstdagen. I Lövvik är de rädda ännu. Kvinnorna och barnen är inte ensamma för en enda stund i gården om båtsmännen kommer tillbaka. Nu vet man vad det är i stånd till. Nog för att det såg ut som jävlar redan då, redan den kvällen då det kom in för att äta sig mätta och hämta skaffning i Lövvik. Och han Falk, han var värst. Men Algot och Benner var två. Det kunde ha gjort som det ville. Det kunde ha lämnat honom på vägen eller bundit honom vid första bästa träd. Det kunde ha låst in honom i en jordkällare. Nu hade det ju vapnen det hämtat på Benö, Algot och Benner. Det kunde ha skjutit den fähunden Falk. Men det ville inte. Varför ville det inte det? Det måste vara lurade med. Det måste vara i Falks våld. Det är skrämda till det här. Nej, Ilja känner Algot och Algot känner Falk. Från långt tillbaka, nog visste Algot att Falk var, ja, inte var han god. Båtsmän, de ber till Gud att han ska ge dem styrka och mod inför striden. Och den styrkan, det modet, det ska till när de ska slå ihjäl sina fiender som ber till Gud om styrka och mod inför striden. Guden själv. Falk är av en skild sort. Anders led en gång 14 par spö för hans skull, det minns Ilja. Anders böjde sig för att ta upp mössan åt Falk som tappat den i trängseln i sovstugan vid tinget. Och den djävulen stampade honom på handen när han såg det. Fast Algot trodde det var en dräng som trampade på honom och flög upp och drog till drängen över ryggen med sin käpp. Och fick straffet, fast han gjorde upp med drängen. Bruten tingsfrid, sa fiskalen och nämnden, och så var det med det. Men Falk hade roligt åt det hela. Hur Anders tog så fel, för fan. Falk stampade till för han trodde att han skulle stjäla mössan för honom. Men stjäla mössor, det fick han lära sig av med nu då, av profossen och hans spö. Jo, en djävul är Falk. Och nu har han Algot.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.